0: 61. žalm.
1: Počuj, Bože, moje kvílenie. Zbormajstrovi pri hre na strunovom nástroji. Dávidov.
2: Počuj, Bože, moje kvílenie. Pozoruj moju modlitbu. Skončím zeme, volám k Tebe s kľúčeným srdcom. Vyveď ma na skalu, čo je pre mňa privysoká. Veď si mi býval útočiskom, pevnou vežou pred nepriateľom. Kiež v Tvojom stane bývam na veky, kiež nájdem útočisko v tvôni Tvojich krídel. Bože, Ty si počul moje sľuby, dal si dedičstvo tým, čo sa boja Tvojho mena. Pridaj dni k dňom kráľovým, nech jeho roky trvajú z pokolenia na pokolenie. Nech večne tróni pred Bohom. Prikáž, aby ho milosrdenstvo a vernosť chránili. Kiež teda navždy ospevujem Tvoje meno a svoje sľuby plním deň čo deň.

0: 62. žalm.
1: Len v Bohu sa moja duša upokojí. Pre zbormajstra Jedutúna. Dávidov žalm.
2: Len v Bohu sa moja duša upokojí, lebo od Neho je moja spása. Len On je moja skala, moja spása a moja pevnosť. Nebudem príliš otrasený. Dokedy budete dorážať na človeka a všetci mu hroziť vraždou? Je ako stena na spadnutie, ako múr, čo sa rúca. Len o tom sa radia, ako ho strhnúť z výšky. Milujú lož. Ústami žehnajú, no srdcom preklínajú. Len v Bohu sa moja duša upokojí, lebo od Neho je moja nádej. Len On je moja skala, moja spása a moja pevnosť. Nebudem otrasený. V Bohu je moja spása a moja česť. Skalou mojej sily a mojim útočiskom je Boh. Ľudia, dúfajte v Neho v každom čase. Vylievajte si pred ním srdce. Boh je našim útočiskom. Ľudskí synovia sú ako dých. Ľudia sú len klam. Na váhach sú všetci spolu ľahší ako dých. Nespoliehajte sa na útlak. Nevkladajte márnu nádej do zbojstva. Ak pribúda majetok, neupínajte k nemu srdce. Raz prehovoril Boh. Dvoje som z toho vyrozumel. Bohu patrí moc, u teba, Pane, je milosť, lebo ty odplácaš každému podľa jeho skutkov.

0: Počúvate nočné ozvene.
1: Ďakujem ti, Bože, za dom plný detí. Chaos, krik a ticho, čo moje uši lieči. Za pokreslené steny, trochu kratšie noci. Omrvinky v aute, každé prečo, mami, prečo hoci. Keď už každý zaspí za lacný pohár vína, každodennú přednosť, ktorej sa poklad skrýva. Prosím, veď ich cesty, daj im, čo ja neviem. Poskladaj z mojich črepín niečo vzácne, niečo pekné. Ďakujem ti, Bože, bola to tvoja vôľa, aby som chodil po kockách z lega a robil deťom konia. Radšej kečup vo vlasoch, plných práčok 16, radšej obed pod stolom,

Tvoje srce si verne straš, si nekonečne vzacna. Milovaný sin môj, som na teba hrdý. Nemaj strach pred ničím, máš na to, si silný. Keď už každý zaspí za lacný pohár vína, každodennú všetnosť, v ktorej sa poklad skrýva. Prosím, veď ich cesty, daj im, čo ja neviem. Poskladaj z mojich čepí niečo vzácne, niečo pekné. Ďakujem ti, Bože, za milujúcu ženu, za manželskú blízkosť, za rodinu, za vieru, za všetky druhé šance, že zahŕňaš ma dobro. Ďakujem, že si chcela, aby sme boli mamou a otcom.

0: 63. žalm.
1: Bože, Ty si môj Boh. Hľadám ťa za úsvitu. Dávidov žalm, keď bol na judskej púšti.
2: Bože, Ty si môj Boh. Hľadám ťa za úsvitu. Moja duša práhne po Tebe. Po Tebe túži moje telo ako suchá a pustá zem bez vody. Tak ťa chcem uzrieť vo svätyni, aby som videl Tvoju moc a slávu. Veď Tvoja milosť je lepšia ako život. Moje pery ťa budú velebiť. Budem ťa žehnať po celý život. V Tvojom mene budem dvíhať ruky. Tukom a olejom sa síti moja duša. Moje pery jasajú. Moje ústa ťa chvália. Na svojom lôžku myslím na Teba. Pri výmene stráží o Tebe rozjímam. Veď si mi pomáhal. V tôni Tvojich krídel môžem plesať. K Tebe sa duša privinula. Tvoja pravica ma podopiera. Tí, čo chystajú záhubu mojej duši, vojdú do hlbín zeme. Vydaný moci meča za pokrm budú šakalom. Kráľ sa však bude radovať v Bohu. Chváliť sa môže každý, kto na ňoho prisahá. Luhárom budú ústa zapchaté.

0: 64. žalm.
1: Počuj, Bože, môj hlasný nárek. Zbormajstrovi. Dávidov žalm.
2: Počuj, Bože, môj hlasný nárek. Chráň mi život pred hrozbou nepriateľa. Ukry ma pred tlupou zlosinov, pred zúrivosťou páchateľov neprávosti, čo si jazyk brúsia ako meč, jedovaté slová chrlia ako šípy, aby z úkrytu zasiahli statočného. Zrazu na ňo bez obáv vystrelia. Utvrdzujú sa v zlom zámere, dovrávajú sa, že nastavia osídla a hovoria, kto nás uvidí. Snujú podlosti. Zatajujú zosnovaný úmysel, veď vnútro a srdce človeka je hlboké. No Boh ich zasiahne šípom. Zrazu budú sami ranení. Vlastný jazyk im prichystá pád. Kto ich uvidí, pokrúti hlavou. Všetci ľudia sa preľaknú, zvestovať budú skutok Boha, pochopia jeho konanie. Spravodlivý sa poteší v Hospodinovi, k nemu sa bude utiekať. Ním sa budú chváliť všetci, čo majú úprimné srdce.

Naša spása, nádej všetkých končín zeme i dialev za morom. Ty upevňuješ vrchy svojou silou, opásaný si mocou, tíšiš hukot morí, hukot vln i hluk národov. Obyvatelia končín sa boja tvojich znamení. Plesanie pôsobíš tam, kde svitá ráno a zmráka sa večer. Navštevuješ zem a zvlažuješ ju, hojne ju zúrodňuješ. Božie riečisko je plné vody. Pripravuješ im obilie. Áno, takto sa staráš o zem. Zalievaš jej brázdy, zarovnávaš jej hrudy, dažďom ju kypríš a požehnávaš jej porast. Rok korunuješ svojou dobrotou. Z tvojich šľapají vyviera tuk. Púštne pasienky sú plné vlahy. Kopce sa opášu jasotom. Lúky sa zdobia stádami, doliny sa odievajú obilím, zvučia plesaním a spevom.

0: Počúvate nočné ozvenie.
1: Počúvate navigáciu na ceste.
2: V Božom slove v knihe proroka Micheáša v 2. kapitole v 12. verši je napísaný takýto verš. Keby niekto chodiac za vetrom a za lžou klamal a povedal, budem ti prorokovať o víne a o opojnom nápoji, nuž bol by prorokom tohoto ľudu. Tento verš hovorí o tom, že ľudia chcú počuť niečo iné. Chcú počuť niečo také, čo by ich možno nejakým spôsobom pohľadkalo po ich egu, alebo niečo, čo chcú sami počuť. Čo je podľa teba, Ivan, to, čo ľudia chcú počuť a čo na druhej strane počuť nechcú?
3: Samozrejme, že ľuďom veľmi vyhovuje svoju vôľa a to, aby proste bola potvrdená možnosť žiť v hriechu. Na druhej strane, tou dobrou správou pre nás, ktorí chceme hovoriť evanjelium ľuďom, je, že vlastne žiaden hriech nikdy nenaplnil človeka. Ale vždy vlastne zostáva prázdno v tom človeku. Stretávam sa niekedy s tým názorom, že ľudia dnes nechcú počuť evanjelium alebo sú úplne tvrdí voči evanjeliu. A ja poviem, že ja skôr sa snažím hľadať spôsob, ako im evanjelium povedať. Lebo myslím si, že všetci ľudia sú veľmi hladní po šťastí, po pokoji, po radosti, po láske. A jediný zdrojca toho je živý Boh a stretnutie s ním. A samozrejme to znamená aj upratať si svoje hriechy, čo ľuďom môže na začiatku vyzerať ako, že to je presne to, čo nechcú. Ja som mal teraz takú sériu, vlastne, kedy som často cestoval vlakom do Košíc, kde mám rodičov a vzhľadom na zdravotný stav môjho ocka som chodil často. A bol som veľmi milo povzbudený vlastne tým, že na každej tej ceste som mohol hovoriť evanjelium a vyslovne to bolo také, že tí ľudia chceli počuť, pýtali sa ma. Takže ja si myslím, že potrebujeme hľadať ten spôsob, ako to priniesť a každý z nás je naozaj taká jedinečná osobnosť. Niekto je ten štýl, že vie sa postaviť a kázať. Možno nie každému by vyhovovalo taký môj štýl, že ja neviem, viackrát som kázal v celom kupe, že proste tých 5 ďalších ľudí, možno vrátane aj z prievodcu, keď išiel okolo, počúvali, čo hovorím a nemal som problém proste hovoriť a zároveň potom ľudia sa pýtali a mali otázky a ja som vtedy ako ryba vo vode, to milujem. A zase niektorí kresťania sú takí, že skôr majú radi, keď osobne s niekým rozprávajú a je to také skôr také intimnejšie. Ale to je jedno, akýkoľvek spôsob, len proste nájdime to, ako to evanjelium môžeme priniesť ľuďom, aby o tom, aký je náš pán, sa dozvedelo čo najviac ľudí. Pretože Ježíš je fantastický a ja som nadšený z neho a rád o ňom rozprávam iným ľuďom.
2: V Novom zákone, v Novej zmluve nachádzame jednu časť, kde sa píše o tom, že ľudia v posledných časoch budú si vyhľadávať akoby takých učiteľov, ktorým budú hovoriť to, čo chcú oni počuť. Deje sa toto teda aj medzi kresťanmi, že si vyhľadávajú svojich nejakých špecifických učiteľov?
3: Určite to tak je. Proste to je niečo, čo je veľmi, na čo sme náchylní všetci. Máme radi skôr to, aby niekto nás potlapkal po pleci a pohladkal a povedal, že všetko je OK. Ale ak nám naozaj ide o Božiu prítomnosť, či v našich osobných životoch, alebo v zboroch, tak vtedy sme ľuďmi, ktorí chcú počuť aj nepríjemné správy alebo to, že potrebujú niečo, v niečom sa zmeniť, v niečom sa hýbať dopredu. A ja chcem byť takýto človek. Chcem byť človek, ktorý sa bude meniť podľa toho, čo Boh hovorí. Nie podľa nejakých modných trendov alebo nejakých žiadostí ľudí, ale podľa toho, čo Boh chce. Lebo hýbať sa s Bohom znamená naozaj potom to, že nesieme jeho prítomnosť kdekoľvek sme a v ľuďoch to vyvoláva hlad po živom Bohu. Ak máme jeho prítomnosť a nesieme jeho prítomnosť na tie miesta, kde sme, tak vlastne to uvoľňuje potom taký hlad, lebo ľudia vnímajú realitu Boha v našich životoch a potom chcú aj oni také niečo zažiť.
2: Zároveň to však častokrát znamená, že pokiaľ ľuďom hovoríme tú pravdu o Božom slove, o Bohu samotnom, tak nás nemajú veľmi v láske, lebo im hovoríme to, čo počuť nechcú. Stojí to za to, máme to robiť napriek tomu?
3: Toto si myslím, že je taká veľmi taká skúška alebo taká situácia, ktorú veľmi doporučujem ľuďom a aj sebe samému, aby sme vedeli vydržať v tom. Pretože mnohokrát tá skúsenosť je taká, že ľudia, ktorí nás odmietnú kvôli evanjeliu a my zostaneme napriek tomu na svojej pozícii, na svojom vzťahu s Bohom, neustúpime, neurobíme kompromis. Moja skúsenosť je, že Pán Boh vie dať milosť k tomu, aby zrazu tí ľudia sa ako keby obrátili v tom vzťahu a zrazu majú záujem byť s nami, majú záujem obnoviť ten vzťah. Videl som aj v svojom živote, aj v životoch iných ľudí, kedy od blízkych prišlo odmietnutie kvôli Pánu Ježišovi a keď tí ľudia zostali verní v tom, zrazu postupne Pán Boh začal meniť tú situáciu a meniť tie vzťahy aj v tej rodine. Takže určite to stojí za to a vydržme v tom.

0: Počúvate nočné ozvene.
1: Na zborovom zhromaždení vyplynula taká otázka, že ako môžeme poznať svoje obdarovanie. Takže rád by som hovoril na túto tému. Chcel by som byť praktický. Niekedy dostávam také výčitky, že príliš ponad hlavy hovorím. Budem sa snažiť. Ak to nebude praktické, tak sa ospravedlňujem tým, ktorí budú trpieť. Ako rozoznať a používať duchovný dar alebo charizmu? Ja som na toto už hovoril viackrát, na túto tému, takže je možné, že niektorí už toto počuli a znovu môžeme ísť tým smerom, že opakovanie je matka múdrosti, niekto hovorí otec nudy, takže záleží, že či si vyberiete matku alebo otca. Zase myslím, že nebudem sa snažiť úplne rozprávať to, čo som niekedy presne, tak prosím o trpezlivosť. Objav duchovného daru je veľmi dôležitý, pretože ide o telo Kristovo a tam, kde apoštol Pavol hovorí o duchovných daroch, tak tam hovorí o tele Kristovo. To, ako my navzájom si slúžime, je podmienené do veľkej miery tým, či si slúžime duchovnými darmi. Tým nechcem povedať, že si nemôžeme navariť obed, vyriadiť alebo narúbať drevo. A asi na to netreba super duchovný dar. K tomu by som ešte niečo povedal neskôr, ale začneme 12. kapitolou listu Rimanom. Tak prosím, nájde si 12. kapitolu listu Rimanom. A ten proces, ktorý tam je od 1. po 6. verš, použijem ako návod na objavovanie duchovného daru. Chcem, ešte raz opakujem, chcem byť veľmi praktický, takže predpokladám, že sa to bude dať urobiť tak, ako to poviem. Ako to Pavol urobí, tak teda hovorí, tak to určite sa dá urobiť, lebo to je inšpirovaný text. Takže 12. kapitola od 1. verša. Povzbudzujem vás teda, bratia, pre Božie milosrdenstvo, aby ste prinášali svoje tela ako živú, svetú, Bohu príjemnú obetu, ako svoju duchovnú bohoslužbu. A nepripodobňujte sa tomuto svetu, ale premente sa obnovením zmýšľania, aby ste vedeli rozoznať, čo je Božia vôľa, čo je dobré, čo je príjemné a čo je dokonalé. Mocou milosti, ktorá mi je daná, každému z vás hovorím, aby si nemyslel viac, ako treba, ale aby rozmýšľal skromne podľa toho, akú mieru viery každému udelil Boh. Lebo ako v jednom tele máme mnoho údov, ale všetky údy nekonajú tú istú činnosť, tak sme mnohí jedno telo v Kristovi, ale jednotlivo sme si navzájom údami. Máme však rozličné dary podľa milosti, ktorá nám bola daná. A tu končím, lebo potom sú už konkrétne obdarovania a ich použitie. A ja by som rád ako dal návod, ako môžeme prísť k tomu, že čo ja v kráľovstve Božom, v tele Kristovom môžem robiť, ako to môžem zistiť. Začneme trochu ako zoširoka, pretože niekedy sme, neviem, či sme, ja som bol, voľakedy, neviem, či aj dnes, ale nebudem psychoanalýzu robiť, vystrašený slovom charizma. Slovo charizma znie v Biblii veľkolepo, lebo ide o nadprirodzený duchovný dar. A ak ho nemáte, uzdravovanie, proroctvo, to je 1. Korintianom 12. kapitola, tak sa môžete cítiť, že čo ja nemám žiadnu charizmu, čo ja môžem. Preto by som rád začal 24. kapitolu Matúša, 19. Lukáša, myslím, že to je 24. Matúša, kde pán hovorí o rozdávaní talentov, alebo Lukáš má slovo mná, teda sú to obnosy peňazí, ak chcete, alebo nejakého majetku. A keď odchádza, tak poveruje svojich sluhov, aby hospodárili, a je evidentné, že všetci jeho sluhovia nejaké poverenie a nejaké dary dostali. Takže musíme si dať veľký pozor, aby sme nezačínali tým, ja nemám proroctvo, alebo ja viem, jazyky, niekto je proti, niekto je za jazyky, ale už niekto sa trápi s tým, že nemá dar jazykov. Tak ja nemám charizmu. Písmo hovorí, že každý, a toto sú tie, to podobenstvo, každý kresťan z definície vyplýva, že má Svätého Ducha. Ešte raz opakujem, z definície kresťana vyplýva, že má Svätého Ducha. Nevrajím, že je pokrstený, alebo je naplnený, alebo neviem, aké dary má, ale kto nemá Ducha Kristovho, nie je jeho. Rímanom 8. kapitola. No, teda z definície vyplýva, nemôže niekto byť kresťan a nemať Svätého Ducha. Svätý Duch je najväčší dar, je to Boh. Je to niekto, kto ti je daný, aby si rozumel, čo Boh hovorí, aby si mal istotu, že si dieťa Božie, aby si vedel, že tento život nie je koniec, ale že ťa čaká nádejný život v úplne inakšom vybavení, inakšom prostredí, v inakšej spoločnosti a že preto žijeme, aj sa namáhame, lebo na tento život máme nádej. Ak toto nemáme ako nádej, sme najtrapnejší z ľudí. Toto je veľmi dobrý citát z Pavla, z 1. Korintianom 15. kapitola. Takže v istom zmysle potrebujeme začať nie charizmami, nejakými nadprirodzenými darmi, ale tým, že každý niečo má. Ak začínaš tým, že nemáš, a dúfam, že toto je praktické, ak začínaš s pocitom, nemám nič, tak platí ti Ježišovo slovo. Kto má, tomu bude dané, kto nemá, aj to, čo má, sa mu vezme. Tam Ježiš nehovorí, že chce vám všetko zobrať, lebo na to prišiel, aby vám všetko zobral. Ale tam sa hovorí nepriamo o tom, že ak mám pocit, že Boh mi nič nedal, ja ničomu nerozumiem, to je všetko na nič, čo mám, čím môžem slúžiť, tak sa Ježiš varuje, ak týmto začneš, týmto negatívnym postojom, ja nie som ako, ja nie som taký, ja nič nemám vzdelanie, nemám talent, nemám, ja neviem, čo nemáš, bohatstvo nemám. Manželstvo nemám, ja neviem, všetky možné veci. A ak začíname negatívne, tak ideme dole. Viera začína tým, Pane, viem, že niečo mám a to, čo mám, ti dávam. No. Pozitívnym ocenením toho, čo mi Boh dal, to je prejav viery, ktorý musím začať. A tu patrí nielen duchovné obdarovanie, tu patrí fyzický život, príležitosti, majetok, tvoja energia, tvoje vedomosti, tvoje vzťahy, nechcem preháňať, ale množstvo, alebo nespočetné množstvo vecí, ktoré môžem použiť v prospech Božieho kráľovstva. Ak si myslím, že nič nemám, čo by som v prospech Božieho kráľovstva mohol použiť, tak som ako ten, ktorý zakopal Ducha Svätého, tak je to teda ten najväčší dar, ktorý máme, tak ho nepoužíva. Proste každý dar, a toto je tiež veľmi dôležité, každá schopnosť, každá príležitosť, každý dar sa stáva duchovným darom, nehovorím, že charizmom, ale duchovným darom alebo príležitosťou, ak sa použije v moci Svätého Ducha. Každá schopnosť, každá možnosť, každá príležitosť, ak vieš spievať, ak vieš rozprávať, ak vieš písať, ak čo vieš robiť a použiješ to v prospech Božieho kráľovstva pod mocou Svätého Ducha, tak sa to stáva duchovnou mocou, ak chcete, duchovným obdarovaním. Toto je nesmierne dôležité východisko pre akékoľvek pojednanie o duchovných daroch. Nesmieme sa poddať negativizmu, ja nič nemám, ja nič neviem. Ešte raz, Ježiš povedal, kto má, tomu bude dané, kto nemá, vezme sa mu aj to, čo má. Všimnite si, že on si len myslí, že nemá, lebo niečo má, ale pretože si myslel, že nič nemá, tak sa mu to vezme. A je to paradoxný výrok, ale je veľmi dôležitý v tejto situácii. Totiž dnešná doba je to, čo by som nazval plná celebrity komplexu. Často mladí ľudia hľadajú obdarovanie, lebo si predstavujú, že budú akýsi superstar alebo niečo, že im niekto bude tlieskať alebo že ja sa teraz môžem ukázať, aké úžasné je stať za kazateľňou počas zhromaždenia a teraz sa na vás ľudia pozerajú alebo vás obdivujú, keď spievate alebo hráte alebo čo. Tak ja sa chcem realizovať a chcem, aby ľudia mi pritom povedali, no, výborne. Toto je samozrejme zvyšok, alebo možno, že veľká časť nášho starého hriechu, že my radi máme potlesk a máme radi, keď zapôsobíme. Os Guinness, ale to už nie je jeho len myšlienka, povedal jednu a napísal jeden článok, ktorý si myslím, že sa tu veľmi hodí. Každý kresťanský výkon má mať ako obecenstvo to, čo on nazýva audience of one, obecenstvo jedného. No. Znamená, keby tam nikto nebol, jeden sa pozerá, jeden to bude hodnotiť a to je Boh. A chcem pracovať v cirkvi, musím sa učiť. Samozrejme, nie robiť napriek ľuďom, akože ja na vás kašlem, čo si myslíte, mne je to jedno. Ale nad tým všetkým, čo mňa má zaujímať, alebo kto niečo robí, či už zametá, alebo varí, alebo vyučuje, alebo spieva, alebo ja neviem, čo treba robiť, aby cirkev fungovala a kráľovstvo Božie sa šírilo. Čokoľvek robíš, jeden sa pozerá. A moja najväčšia túžba, najväčšia starosť je, aby tento jeden bol dôležitejší ako všetci. On chce, aby som robil tak, aby sa to ľuďom páčilo, ale to nie je môj problém, či sa to ľuďom páči. To, že on má ľudí rád, zabezpečuje, že tvoja služba sa ľuďom bude páčiť. Tým nechcem povedať, že hriešnikom sa bude páčiť, je to duchovný boj. A k tomu ešte prídeme, že charizmy alebo duchovné dary sú vlastne bojové nástroje. Takže tu je duchovná vojna a duchovný dar je duchovná zbraň. Takže to neznamená, že ideme byť populárni, ale rozhodne cieľom nie je nepáčiť sa ľuďom a provokovať ľudí a hnevať ľudí, lebo Boh má ľudí rád. Za koho dal svojho syna? Za psov? Za krávy? Za stromy? V modernej dobe aj toto môžete počuť niekde. Nie, miluje človeka. To je v starom zákone veľmi jasne napísané. Ako miluješ človeka. Kto je človek? Boh sa stal človekom a nie najvyšším, neviem, tvorom evolúcie alebo čo to vymýšľajú. Boh sa stal človekom, aby sme sa páčili ľuďom, keď sa oni páčia Bohu. Takže žiadne provokácie to nejdú. Ale audience of one, slovensky sa to dosť zle prekladá, poslucháčstvo jedného. Rozumiete? Poslucháčstvo, ktoré sa skladá z jedného, z jednej bytosti, je cieľom každého, kto chce mať duchovný dar, aby bol účinný. Keby tu nikto nebol, keby mi nikto netlieskal, keby to nikoho nezaujímalo, keby ma všetci kritizovali, ale viem, zase nie, že si nahováram, ale viem, že Bohu sa to páči. Tak som v situácii, síce nie tak významnej a tak dramatickej, ako Ježiš na kríži, ale je to analogická situácia. Ježiš na kríži sa nikomu nepáčil, ale robil to, čo jeden chcel, a to bol jeho otec. Takže celebrity komplex je veľmi nebezpečný a mám obavy, že mnohí mladí ľudia sa preto zaujímajú o charizmy, lebo tak ako ja, chcú byť zaujímaví. Chcú sa realizovať. Chcú mať nejakú silu. Chcú mať nejaké svoje miesto. A samozrejme, že to je normálny Boží dar, že chceme niečo znamenať, ale nezabudneme, že keď pracujeme v tele Kristovom, tak to predpokladá najskôr smrť sebe, aby sme žili niečomu. A to je prvý verš, ku ktorému prídeme v 12. kapitole. Pre milosrdenstvo Božie vás prosím, aby ste sa stali obeťou. On tam hovorí živá, pretože nechce, aby sme spáchali samovraždu, ale je to jasná analogia toho, že ide o to, že ja mám najskôr zomrieť. Ak chcem žiť pre Boha a nechcem pre Neho zomrieť, tak neviem, čo chcem. Nerozumiem tomu. Žiaľ, že cirkev je často akési spoločenstvo, ktoré sa veľmi podobá na divadlo, alebo kino, alebo koncertnú sálu, alebo prednáškovú sieň. Ale nemýlme sa. To, že vy tam sedíte a ja tu stojím, ja nie som učiteľ a vy nie ste nejaký, čo mi máte tlieskať. My sme telo Kristovo a ak cezo mňa, cez môj duchovný dar nejakým spôsobom k vám neprúdi jeho život, tak darmo mi budete tlieskať alebo čokoľvek. Je to úplne o ničom a sa veľmi mýlim. Ale tým, že sa to veľmi podobá, tak tento celebrity, tento superstar komplex sa tu dostáva a to nie som prvý, ktorý kritizuje populárnu kultúru v evangelikalizme, že to vyzerá často, keby ste nepočuli, o čom sa hovorí, tak si poviete, to je to isté. No. Ďalšia veľmi dôležitá vec je, ktorú tiež na začiatku treba povedať, ak tvoj dar, už či je to prirodzený dar, ktorý si dal Svätému Duchu a on ho bude používať, alebo je to charizma, ktorá je naozaj nadprirodzeného charakteru a nepoužíva žiadny prirodzený, rozumiete? Proroctvo nemôžete použiť prirodzený dar. Ak máte dobrý hlas a dáte to Bohu, tak váš spev sa stáva duchovným darom, akoby, alebo je používaný ako duchovný dar. No ale neviem, čo chcete rozvinúť, ak chcete mať proroctvo. Čo? Nič takého, proste Boha bežný človek nepočuje. A prorok vie, čo Boh hovorí. Takže zatiaľ to dávame dohromady a nemyslím si, že to treba úplne radikálne rozlišovať, aj keď 1. Korintianom 12. kapitola tá hovorí o týchto nadprirodzených charizmách, kde už to slovo charizma priamo platí. Ale ak ich chceme účinne používať, tak musíme dať na to pozor, a toto je veľmi praktická a veľmi dôležitá vec, aby sme ten dar integrovali do celého nášho života. Integrovať znamená, že sa to stane súčasťou môjho životného štýlu. Ja som čítal niekde, a tu to zopakujem, kto ste počuli, nevadí. Pre mladého človeka sú 4 najdôležitejšie rozhodnutia. Ak je kresťan, tak najdôležitejšie rozhodnutie je, že dal život Kristovi. Ale potom, aby bol účinný, alebo aby jeho život naozaj pre kresťana, pre Ježiša mal zmysel a niečo dosiahol, si musí vybrať správnu školu, ak teda ešte je predtým, než si vyberá nejaký smer školy, teda čím bude, povolanie, čo bude robiť, ak si to môže vybrať, partnera, tvoj partner ťa môže totálne odblokovať o užitočnosti v cirkvi, neznamená, že stratíš spásu, ale ak partner ťa bude neustále blokovať v kresťanskej užitočnosti, tak to je vážne, a bydlisko. Tieto 4 veci, pokiaľ ste predtým, než si vyberáte školu, zrejme to na mňa asi neplatí, ale pre mladých ľudí, ktorí si vyberajú školu, povolanie, partnera a bydlisko. Niekto povedal, obyčajne sa to pripisuje Lutherovi, ale zdá sa, že Luther to nepovedal, ale je to veľká pravda, už niekto to si ho povedal. Vojak je vtedy užitočný, keď je tam, kde sa bojuje, keď je na fronte. Ak máte dobre vyzbrojeného vojaka s obrovskými zásobami munície a zbraní, no ale sedí tam, kde neprebieha fronta, tak je dobrý na nič. A preto je dôležité tvoje bydlisko a tvoje povolanie a tvoje kontakty. Ak Boh má preto program, že ti povie, a ty sa odsťahuješ do tramtárie, neznamená, že si stratil spásu. Pozor, nehovoríme o večnom živote. Hovoríme o tom, že milujeme niekoho, komu chceme byť užitoční. A preto tvoj dar, ak má byť užitočný a máš ho používať, nezabudnite, že ako zistiť a ako použiť dar, to tak sa volá táto kázeň, tak ho môžem zistiť tak a použiť tak, že si celý život podriadím Bohu. Lebo ak používam svoj dar tam, kde ho Boh nepotrebuje, alebo ho vôbec nemôže použiť, to je premárnený dar. To platí aj do akej cirkvi, kde mám platiť, do akého spoločenstva, komu som zodpovedný, s kým mám najlepšie vzťahy, množstvo vecí. Takže toto je veľmi dôležité. No a ešte pokračujeme s tým, že čím začína Pavol. Keď čítame list Rimanom, prvých 11 kapitol je to, čo nazývame doktrinálnych, teda teoretických, možno moderne. A 12. posledná kapitola je viac o praktickom živote, o tom, čo s tým máme robiť. Všimnite si, začína, povzbudzujem vás, Roháček tam má slovo napomínam, myslím, pretože ide o slovo, ktoré chce povzbudiť človeka, ale zároveň mu prehovoriť do svedomia. Pre milosrdenstvá Božie vydávajte svoje tela. Prečo tela? No lebo tvoj duch už patrí Bohu. Ak si kresťan, tvoj duch je Boží. Bez pardónu. Ak tvoj duch nepatrí Bohu, nie si kresťan. Problém je, že my radi dáme Bohu ducha, to je nemotné, ale všetky pôžitky telesné si chceme ponechať. Všetko tak, ako svetu sa to páči, tak preto on hovorí, dajte to ako obeť. Kňazská služba. On tam používa, že ide o kňazskú službu. Každý je kňaz. V kresťanskej cirkvi každý slúži Bohu ako kňaz. To je všeobecné kňazstvo. Všetci ste kňazmi. To neznamená, že všetci, ja neviem čo, robíte v cirkvi ako farári alebo niekto, ale každý prináša Bohu obeť a on hovorí, dajte svoje telo k dispozícii. Prv, ako chcem robiť konkrétnu nejakú službu, ktorú si chcem zistiť ako dar, nezabudnite, že naša otázka je, ako zistím svoje obdarovanie. Prvý krok, rob hocičo. No nie hriech, ale hocičo, čo príde v cirkvi. Si na správnom mieste, vieš, aké máš príležitosti, vieš, aká je Božia vôľa a si ochotný robiť čokoľvek. Ak som ochotný robiť čokoľvek, chce to pokoru, lebo občas budem robiť, na čo totálne nemám. A ľudia sa zasmejú, mne sa to stalo, hechehe. No, tak zistili, že také obdarovanie nemám, no tak to som už potom nerobil. Už to odo mňa nechcel. Ale urobiť to nebola zrovna príjemná vec, môžem vám povedať, lebo chceli odo mňa, chceli ma vyskúšať. To je jedno čo. Človek, ktorý chce slúžiť duchovným darom, musí byť ochotný robiť fyzické práce akékoľvek. Nič nie je pod moju dôstojnosť a na ničom sa neurazím. Ak sa budem urážať, môj duchovný dar bude na polici. Oswald Chambers má veľmi peknú vetu a výzvu. Nikdy nehľadaj pre seba spravodlivosť, ale nikdy ju neprestaň poskytovať. Ak hľadáš spravodlivosť, staneš sa zatrpklým a prestaneš byť učeníkom Ježiša Krista. Ako bývalý kazateľ vám môžem povedať, že urážlivosť je, ak nie najväčší, tak jeden z najväčších problémov kresťanských vzťahov. Viete, čo je urážlivosť? Dotknutosť. Niekto mi nepoďakoval, niekto ma skritizoval, niekto sa na mňa nepozeral, niekto mi nepodal ruku, niekto zabudol na mňa, niekto si nevšimol, že som trikrát neprišiel do zhromaždenia. Niekto urobil poznámku na moju adresu. Yes. Ja sa viem uraziť. Ale keď sa viem uraziť, mal by som sa vedieť odraziť. Nehľadaj pre seba spravodlivosť. Ak hľadáš spravodlivosť, len otázka je času a možno prvých 5 minút a už sa urazíš. Diabol to veľmi dobre zabezpečí, že ti tú spravodlivosť, ktorá ti patrí, a teraz nehovoríme o nejakom namýšľaní, skutočne patrí ti to. Ale kresťanstvo je o tom, že nehľadám, čo mne patrí, ale čo patrí Kristovi. A keby Ježiš bol, sa urážal, tak my nemáme čo kázať dneska. Nemáme tu evanjelium. Toto spoločenstvo má len do tej miery zmysel, do akej miery má zmysel evanjelium. Súhlasíte? Ak tu nie je evanjelium, tak my tu máme psychologickú poradu. Alebo filozofickú prednášku, alebo čo? Na čo to je? Ak tebe Kristus do srdca nehovorí, choď domov, na čo ti to je? Klameš sa nejakým náboženstvom, alebo formou, alebo na čo? Potrebujeme živého Krista. A živý Kristus prichádza cez duchovné obdarovania. A ja duchovné obdarovanie nemám, len keď mi ho on dá. No ale na to, aby sa odblokovalo, diabol má jeden dobrý nástroj, okrem mnohých, ale jeden, že ťa urazí. Že sa budeš cítiť dotknutý. Nemajú ma radi, nie sú mi vďační. Čo o mne povedali? Existuje samozrejme rôzna urážlivosť, baptistická, evanjelická, katolická, neviem aká, lebo všade sa ľudia na niečo iné cítia dotknutí. Ja nebudem toto riešiť. Neurážaj sa, daj si jednu zásadu. Ak chceš mať duchovný dar a učenia použiť, zakáž si urážlivosť a už keď ťa dostane, tak čo najskôr sa odraz. Zabudni na seba. Prinášajte svoje tela ako živú obeť, to znamená si mŕtvy. Žiješ, ale nemáš emocionálne reakcie na urážky. A keď máš, hneď odpustíš. Lebo žiješ v Kristovi, ktorý bol tak urazený, že zomrel. Jo, tak urazili, že ho zabili. A ja som jeho učeník. Oswald Chambers to pekne hovorí. Ak budeš hľadať spravodlivosť pre seba, zatrpkneš. To je horkosť. Viete, čo je horkosť? A keď zatrpkneš, prestaneš byť učeníkom Kristovým. Lebo bez lásky nemôžeme byť učeníci Kristovi. Ak nemám rád tých, ktorí ma urážajú, už nie som Kristov učeník. Rozumieme to? Ťažké. Ešte chceš dar? Dobrá otázka, že? Ja mám dojem, že keď sa naozaj pozrieme na to, tak zrazu... ja neviem, či to naozaj chcem. Cesta na smrť. Kňazská služba je prinášanie mŕtvych obetí, zabitých obetí. A nová zmluva nám nehovorí, že máme baranov a bíkov prinášať, ale koho? Seba. Pod krk a... Zostaneš žiť, ale ako mŕtvy. To je tajomstvo, paradox kresťanskej služby. Takže prvý krok je rob hocičo. Ako objaviť svoj dar? Daj sa k dispozícii kdekoľvek, čokoľvek. Samozrejme, nie hriech, hovorím o Božej službe. Druhý krok, to je, tu by sme mohli povedať, že na to, aby som zistil svoj dar, potrebujem vidieť dar kríža. Dar Kristovho kríža. A keď som vďačný a môj motiv je vďačnosť, tak môžem začínať uvažovať o duchovnej službe. Ak nevidím milosrdenstva Božie, že ja som hriešnik, ktorý si nezaslúži nič, len smrť, tak nemôžem duchovne slúžiť. Možno, že by sme mohli povedať takú trošku okrídlenú vetu. Božia milosť je v tvojich očiach len taká veľká, aký veľký je tvoj hriech, alebo bol tvoj hriech. Rozumieme to? Vychádza to z toho, čo Ježiš povedal o tej žene. Komu je veľa odpustené, veľmi miluje. Ak máš málo odpustené, nemáš veľkú vďačnosť. Boh dobre urobil, že ma spasil, no ale nakoniec som si to po šepky poviem. Zaslúžil. Vám to nepoviem, lebo to nie je doktrinálne správne, rozumiete? A niekde v hĺbke si myslím, bol som ja až taký zlý. A vy sa na mňa pozrite. Bol som až taký zlý. Dobre vychovaný chlapček, žiadne alkohol, drog, nikoho som nezabil. Ja neviem, môžete pokračovať. Toto je návod na nešťastie. Ak nemám hlbokú vďačnosť, nemám hlbokú odovzdanosť, nemám hlbokú lásku a som celé ohrozený tým, že diabol ma vyradí. Rozmýšľaj o svojom hriechu bývalom. To neznamená, že sa budeš trápiť pod odsúdením. Nie je odsúdenia pre tých, ktorí sú v Kristovi. To hovorí 8. kapitola Rimanom. Nie je žiadneho odsúdenia. Ale to neznamená, že nie som schopný si spomenúť, čo ma Boh vyslobodil a znovu mu za to ďakovať. Takže prvý krok je poznať dar kríža a byť vďačný a robiť hocičo. Druhý krok, ktorý on tam spomína, je transformácia pomocou mysle. Keď nám Boh dal Krista nový život, tak nám dal schopnosť nanovo myslieť. Tam máte potom, že nepripodobňujte sa svetu, ale premente sa obnovením zmýšľania. Tá myseľ je myseľ Kristova. Ján hovorí v 5. kapitole, 1. list Jánov, 5. kapitola, že dal nám premýšľanie. Tak trošku iné slova sú tam, grécky, neviem, či vám to mám zaťažovať, chcem byť praktický. Ale to prvé hovorí skôr o schopnosti myslieť a to druhé skôr o procese premýšľania. Ale už či je to proces premýšľania alebo schopnosť myslieť, je to niečo nové. Boh ti otvára obrovské perspektívy Božej pravdy. V Biblii, v kázaní, v modlitbe, v meditácii a žasneš nad tým, kto je Boh a aké sú to obrovské veci, ktoré sa tu hovoria. To nie je len nedeľná bohoslužba, to je budúci svet. To je život s Bohom, kde bude všetko iná. Žiadne utrpenie, všetko bude fantastické. Teraz ja sa k tomu chcem prebojovať a chcem slúžiť Bohu, lebo odtiaľ to treba podniknúť záchrannú akciu. Tým nechcem povedať, že tento svet nemá žiadnu cenu, niekto sa hneď vydesí, že kresťania zahadzujú ekológiu. Nebudeme to riešiť, ale to neznamená, že my nie sme zodpovední za svet, len znamená, že vieme, že akokoľvek to tu je, je to odsúdené na zánik. A kríž, vy slovene nad tým zánik. Tieto veľké myšlienky, keď ťa uchopia, tak týmto sa môžeš premeniť, transformovať vo svojom praktickom živote. Ak začínaš tým, čo mám robiť, bez toho, aby si žasol nad tým, čo Boh povedal, nikdy sa ti to nepodarí. Ja tu vás varujem pred istou nezdravou praktičnosťou. Ak začneme, čo mám robiť skôr, ako čo si mám myslieť, tak ak sa nám to podarí, tak to bude pýcha. A z Božej milosti sa to nikdy nepodarí, alebo málo kedy podarí. Lebo Boh je dosť milostivý na to, aby ti nedal úspech v tvojom duchovnom či kresťanskom živote bez toho, aby si neobdivoval jeho slovo. Aby si nežil jeho pravdou. To je veľmi vážna vec. Táto nešťastná, tak to poviem, praktičnosť blokuje mnohých kresťanov od toho, aby naozaj žili radostný kresťanský život. Lebo sa pýtajú, čo mám robiť? Čo mám robiť? Čo mám robiť? Daj mi návod, čo mám robiť? Zastaň na cesta, ako hovorí Jeremiáš, postoj, zamysli sa, daj si čas na rozmýšľanie. Zahoď na chvíľu mobil, zahoď televízor, zahoď internet a chvíľu rozmýšľa, ide o večnosť. A keď ťa uchopí nová myseľ, tak potom sa podľa toho transformuj. Preto je tam, premente sa, transformujte sa, metamorfúste, tam je slovo, metamorfóza, to poznáme v slovenčine. Premente sa tým, ako je vaša myseľ premenená, tak podľa toho sa premente a budete zisťovať, a tam je niečo nádherné, Božiu vôľu, ktorá je dobrá, príjemná a dokonalá. Toto je mimochodom dobrý test, či si dobrý kresťan. Dobrý, viete, čo myslím. Je Božia vôľa pre teba dobrá, príjemná a dokonalá? Alebo je to tak, ako zvyknú Slováci povedať, no poručeno Pánu Bohu, už nech sa deje Božia vôľa. Keď už je všetko v háji, už je smrť, už nám nič neostáva, len sa modliť, tak už je to na Bohu a tento určite tak spraví, že všetci budeme revať a nešťastní. Toto je hanba, takto rozmýšľať o Bohu. Ja som si neistý, že v kresťanovi nezostali zvyšky takéhoto myslenia. Keď už nám nikto nepomôže, tak je to na Bohu a ten, kto vie, čo s tým robí. Keď sa premeníme, ako tu Pavol hovorí, tak čokoľvek Boh robí, vieme, že to je dobré, príjemné a dokonalé. Chce to určite podriadenosť Bohu, lebo to neznamená, že je to totálne bezbolestné a že je to presne to, čo by som robil, keby bolo podľa mojej najpríjemnejšej predstavy o tom, aký chcem byť slávny, alebo šťastný, alebo bohatý, alebo niečo. Takže druhý krok, ak chceme používať duchovný dar, alebo poznať duchovný dar, je najskôr sa odovzdať, a druhý je premeniť sa. Teda neprispôsobovať sa, tam je slovo schéma. Schéma znamená modely správania. Svet má veľmi, a ty ako sveták si mal veľmi jasne zaužívané modely či schémy správania. Viete, čo je schéma? Ak niekto toto, tak ja toto. Ak povie to, ja mám na to už vopred odpoveď. Inak je zaujímavé, akými sme tradicionalisti v tomto zmysle. Keby ste sledovali svoje odpovede, tak zistíte, že veľmi presne máte zopakované to, čo stále vy poviete na určitú vec, alebo ako reagujete. Keď dostanem výplatnú pásku, nejak reagujem. Keď je vonko počasie, nejak reagujem. Keď politici dačo zvrzajú, nejak reagujem. Keď mi niekto napíše list, nejak reagujem. Proste reagujem. To sú schémy správania. Písmo hovorí, ak myslíš nejak inak, tak aj schémy správania meň. Tam, kde je to nevyhnutné. Tak asi nebudeme chodiť na rukách a neviem, lietať alebo čo. Niektoré správania sú nezmeniteľné, lebo sa netýkajú etiky, ale toto sa týka morálky. No. Schémy, ktoré nesúhlasia s kresťanskou vierou, s nasledovaním Krista, musíš zmeniť. Inak tvoj dar bude veľmi pohoršlivý, pretože ľudia to vidia, a ak tu vo veľkom, ja neviem, budeš chváliť, alebo kázať, alebo, ja neviem, svedčiť, ale ľudia vedia, že tvoja schéma v reakcii na peniaze, alebo na chorobu, alebo na niečo je totálne nekresťanská. No samozrejme, nie sme dokonali, ale je dobre povedať, vieš čo, tieto schémy, že vybuchujem, je môj hriech. A viem, že to pohoršuje, ale Boh na mne pracuje. Takže môžem sa ospravedlniť a netváriť sa, že som dokonalý, ale aspoň to musím vedieť, že to je v procese premeny, pretože tu Pavol jasne hovorí, že sa máme premeniť. Že prvá vec, odovzdať, druhá vec, meniť schémy. A tretia vec je to, k čomu chceme dospieť, duchovný dar. Nemyslí si o sebe, alebo nemyslí viac, ako sa patrí myslieť. Každý má nejakú mieru viery, tam apoštol hovorí. Tá miera viery znamená, že do nejakej miery poznáme Božiu vôľu, Božie slovo, a nemáme prekračovať vo svojej činnosti to, a v čom máme, niekedy to tak evanjelikálne sa hovorí, v čom máme pokoj. V čom nás svedomie nesúdi, čo viem, že mám poverenie, môžem mať trému, ale zároveň môžem vedieť, toto robím s tým, že verím, že to je Božia vôľa pre mňa. A nevstupujem do činností kresťanských, na ktoré nemám istotu, že je to moje poslanie. A potom apoštol pokračuje tým výpočtom darov. Výpočet darov je iný, mierne iný v 1. Korintianom 12, iný Rimanom 12. V Efezanom 4. kapitole máme, tam nie je použité slovo charizma, ale doma, grécke slovo doma. Tam ide skôr o funkcie v cirkvi. Tam, viete, to je proroci, apoštolovia, proroci, učitelia a tak ďalej. A ešte na jednom mieste je charizma prvá, teda čo sa používa v tomto vyučovaní, 1. Petra 4. kapitola 10. verš. Ale tam je len krátka zmienka. Takže charizmy sú dary, ktoré sú takého nadprirodzeného rázu, že prakticky, aj keď ťažko povedať, či nikdy, ale nepoužívajú to, čo sa dá prirodzene napodobniť. Takže niektorí ľudia to strašne chcú, aby mali akýsi dôkaz pre seba alebo niečo, že tak ja mám nadprirodzený dar. Väčšinou sú spojené s naplneným Svätým Duchom. Teda to, čo nazýva krst Svätým Duchom. Tam obyčajne prichádzajú nejaké tieto nadprirodzené charizmy. Ale ešte raz opakujem, ak nechcem alebo nemám záujem používať akúkoľvek príležitosť, akékoľvek obdarovanie, akýkoľvek čas alebo majetok pre Božie kráľovstvo, mal by som sa veľmi vážne zamyslieť, na čo chcem charizmu. Ak som neobetoval svoje telo, svoj život, ak nechcem zmeniť schémy svojho správania, tak ak budem mať nejaký dar, že naozaj môže sa stať, že taký človek má nejakú charizmu, naozaj nadprirodzenú, tak nebude používaná pod mocou Svätého Ducha a môže urobiť viac škody ako dobrého. Nezabúdajte, že Duchovné dary, ak nie sú v moci ducha používané, tak môžu byť škodlivé. Zdá sa, že toto urobil prorok Agabus v skutkoch, keď Pavlovi prišiel a povedal, že tohto človeka obviažu a židia ho zavrú. A Pavol nepovedal, hurá, toto je proroctvo. To bolo proroctvo. A od Boha, z Ducha Svätého. Ale bolo použité, zdá sa, nie tak, ako Boh chce, lebo Pavol povedal, čo ma tu trápite a robíte nešťastným? Ja som ochotný aj zomrieť za Ježiša, nie len byť zavretý. Bol proti Božej vôli, však proroctvo mal, že čo sa stane. Ale on vedel, že čo je Božia vôľa. Toto je vážne varovanie pre charizmatikov, ktorí si myslia, že automaticky, keď niečo je charizma, teda Boží dar, že automaticky je to používané na Božiu slávu. To nie je pravda. Uzdravenie nemusí byť na Božiu slávu. Proroctvo nemusí byť na Božiu slávu. Môže byť pokušením, ako bolo pre Pavla. Takže preto je tak dôležité, aby sme začali robím čokoľvek z vďačnosti Bohu, mením sa premenou svojej mysle na schémy, ktoré mi Boh dáva, a potom používam to, čo viem, že je od Boha, keď mám na to vieru. To znamená, ja neviem, predstavme si, že mám nejaké slovo poznania v nejakej skupinke. Tak lepšie je tieto nadprirodzené dary používať v malých skupinkách, aby sa to dalo hodnotiť. Lebo ak sem niekto príde a ja z lavice poviem, toto nie je dobre, tak všetci sa čudujú, že čo to tu je za neporiadok. Ale keď vás je 5, 10 a niekto sa pomýli s proroctvom alebo niečo, tak je normálne povedať, brada alebo sestra, vieš čo? No, 1. Korintianom 14 o tom hovorí, že jeden prorokuje a ďalší, alebo dvaja a ďalší hodnotia. My sme cirkev, ktorá má právo sa pýtať, či to, čo je z ducha, je v duchu použité. Takže toto je veľmi dôležité, že keď charizmatická časť cirkvi si myslí, že máme nadprirodzené dary, tak to automaticky bude dobre, môže z toho byť naozaj niečo veľmi nezdravé. A tým nemusíme spochybniť, že to je naozaj Boží dar, že to je naozaj charizma. Ale nie je to podriadené duchu. Preto hovorí podľa miery, ktorú mu dal Boh vo viere. Miera viery. Miera, koľko vieš veriť, koľko máš istotu, že ťa Boh poveril. Takže neviem, nakoľko je to praktické, ale tak myslím si, že by to mohlo byť praktické. Keď hľadáš svoj dar, hľadáš službu. Nehľadáš slávu, hľadáš službu. Služba predpokladá, že vieš byť zabudnutý. Ak potrebujem potlesk, okrem jedného, to je tá obecenstvo jedného. Ak chcem, aby som mal ocenenie a inak to nebudem robiť, zabudni na duchovný dar. Obdarovanie je služba jednému z vďačnosti za Kristov dar. Dar kríža. Duchovné dary sú účinné len v spolupráci s ovocím ducha. Galatianom 5.22. Všimnite si, že 1. Korintianom 12 až 14 hovorí o duchovných daroch a uprostred je 13. kapitola, asi všetci viete, o čom je 13. kapitola. O láske. Ale keď čítate tie vlastnosti lásky, tak všimnite si, že to veľmi ťažko môžete tieto vlastnosti aplikovať na lásku k Bohu. Láska nezávidí, no prečo by ste Bohu závideli? Láska sa nerozčuluje, láska nepamätá zlé, u Boha si na žiadne zlé veci nemôžete pamätať. Toto je láska, ktorá je medzi ľuďmi, ktorí sa navzájom provokujú, keď majú rôzne obdarovania a nepáči sa im niečo na sebe. Obdarovania zdôrazňujú to, že sme rôzni, ničia uniformitu a vyžaduje to naozaj dávku pokory, aby človek, ktorého nepovažujem za neviem čo, hej, proste nový kresťan včera sa obrátil a už príde s prorostom a povie brat kazateľ alebo pán profesor alebo niečo, toto si Boh myslí, že máte zmeniť. Tak to si ty sem rozprávaj. Aha. Ale ako funguje duchovný dar, ten človek je nie novobrátený kresťan, Duch Svätý mi niečo hovorí. A môže mať 90 rokov, alebo ja viem, koľko chcete, a skúsenosti milión. Brat, sestra, ktorý duchu mi niečo hovorí, láska sa nenadúva. 1. Korintianom 13. A moja nadutosť, skúsenosti, a vzdelania, a postavenia, ak nespľasne, je zlé. Takže o čom je láska? O tom, že duchovné dary sa dajú používať, lebo ničia uniformitu. Duchovné dary ničia uniformitu. Duchovné dary vzbudzujú duchovný odpor. Je to duchovný boj. A čím, tak to poviem trošku nešťastne, čím nadprirodzenejší duchovný dar, to znamená, čím viac je totálne závislý na tom, že to robí Duch Svätý. Rozumiete, keď spievam, tak keď to Duch Boží zoberie, je to duchovný dar. Ale ak tam Duch Boží nie je, ešte stále budem spievať. Súhlasíte? No ale ak robím uzdravenie, alebo teda niečo, čo ma Boh poveruje, tak ak tam Duch Boží nie je, tak ja tam nič nespravím. Takže v tom zmysle, čím nadprirodzenejší, nie veľmi slovenské slovo, je duchovný dar, tým väčší duchovný odpor. Tým väčšia účinnosť. Pretože je to veľmi silné Božia činnosť. A tam musím dať pozor, aby som sa nestiahol, ako Hebrejom 10.39, ak by sa utiahol, hej, spravodlivý bude žiť z viery, keby sa utiahol, ako to pokračuje? Nemá v ňom, výborne, nemá v ňom záľubu, moja duša hovorí, Boh, ak sa utiahneš do služby, nebudeš používať svoje dary, nemá v tebe záľubu tvoj spasiteľ. No a asi chceme, aby sme sa mu páčili. Takže hľadajte duchovné dary, to Pavol nás vyzýva, 1. Korintianom 14, hneď prvý verš, horlivo, ale dajte pozor, aby tie duchovné dary boli integrované do života, aby boli používané s duchovným ovocím, láska, radosť, pokoj, spravodlivosť, vernosť a tak ďalej. A aby sme boli ochotní robiť aj to, čo sa nám nezdá vôbec duchovné. Preložiť tehlo, pozametať a tak ďalej, lebo ak toto nechcem robiť, lebo ja som duchovný, tak moja duchovnosť je v háji. Pane, ďakujeme ti, že si nám dal dar seba, dar kríža, dar nového života, dar Biblie, obrovské veci, dar cirkvi. Prosím, aby si použil aj toto vyučovanie na budovanie tvojej cirkvi, tvojho kráľovstva, aby tvoje deti, ktoré majú dary, ich ochotne a verne používali. Amen.

0: Nemáš vo svete príliš veľa tlaku a stresu, negatívnych správ
1: a nemorálnych hodnôt?
0: Potrebuješ pokoj vo svojom vnútri? Nalaď si Rádio 7, ktoré prináša evanjelium pokoja nielen po celom Slovensku, ale aj zvyšku Európy, a to 24/7.

0: Počúvate nočné ozvene.
1: Kniha Jeremiáš, 23. kapitola, 3. verš. Ja pozbieram zvyšky svojho stáda a opäť ich privediem na ich pastvu. Bude sa im dariť a rozmnožia sa. Ovca uväznená pod skalnatými útesmi potrebovala vyslobodenie. Už dlhé 2 roky žila sama v údolí, ktoré z jednej strany obklopovali strmé, neústupné skaly a z druhej rozľahlý oceán. Napriek niekoľkým pokusom o záchranu sa k nej nikto nedokázal dostať, až kým odhodlaný farmár s 3 priateľmi nepodnikol riskantnú, no úspešnú záchrannú akciu. 3 z nich opatrne zostúpili z 250-metrového útesu, aby ju pomocou navijaka a veľkej odvahy dostali z nebezpečného stavu a prostredia. Odhodlanie a súcit tohto sympatického farmára a jeho priateľov odzrkadľuje súcit nášho milujúceho otca, ako ho opisuje prorok Jeremiáš v 23. kapitole. Hriešných judských vodcov označuje za pastierov, ktorí nechávajú hynúť a rozháňajú stádo mojej pastviny. Prostredníctvom Jeremiáša im Boh oznamuje, že preto, ako nemilosrdne zaobchádzajú s jeho bezmocným ľudom, ich navštívi pre ich zlé skutky. Hospodin videl, že jeho rozohnané stádo trpí a hlboko sa ho to dotýkalo. A nielen to. Vyhlásil, že svoje ovce zhromaždí odvšadiaľ, kde sú roztrúsené, a privedie ich na bezpečnú a hojnú pastvu. Keď sa cítime stratení, uväznení či osamelí, Nebeský Otec vidí našu situáciu a nenechá nás na pospas. Snaží sa nás vyslobodiť a navrátiť k sebe.

0: Zaujíma vás, ako vyzerá život kresťanskej speváčky na Slovensku v 21. storočí?
1: Ja mám proste taký zošit, ktorý mám už od toho tínedžerského veku a kde ja si fakt zapisujem, kedy Boh silno ku mne prehovoril alebo zázraky.
0: Viac si môžete vypočuť v relácii Klubovňa s hostkou Monikou Pospiechovou v stredu po 18.
2: Správy.
3: Pri počúvaní správ vás zdraví Monika. Slovensko podľa premiéra Roberta Fica nečelí žiadnej rozpočtovej kríze. Napriek tomu, že časť verejnej diskusie podľa neho vykresľuje stav verejných financií výrazne horšie, než zodpovedá realite. Predseda vlády upozorňuje, že slovenský verejný dlh dosahuje približne 61% hrubého domáceho produktu, čo je podľa neho výrazne pod úrovňou priemeru Európskej únie aj krajín eurozóny. Fico kritizoval médiá za to, že pri hodnotení zadlženosti krajiny ignorujú medzinárodné porovnania. Pripomenul, že priemerný verejný dlh v Únii sa pohybuje na úrovne 82,8% HDP a v eurozóne dosahuje približne 88%. Papierové osvedčenia o zhode vozidla označované aj ako rodný list vozidla od 5. júla 2026 nahradí v Európskej únii jeho elektronická verzia. Pre majiteľa vozidla to znamená menej administratívy, pohodlnejší prístup k údajom a zníženie rizika podvodu. Osvedčenie o zhode vydáva výrobca vozidla a potvrdzuje, že konkrétny automobil spĺňa európske technické a bezpečnostné predpisy. Pri registrácii vozidla si tak oprávnený orgán potrebné údaje overí priamo v systéme bez predkladania papierového dokumentu. Český prezident Petr Pavel podal na ústavný súd kompetenčnú žalobu v súvislosti s rozhodnutím vlády, ktorá mu neumožnila zúčastniť sa na júlovom samite NATO v Ankare. Prezident považuje postup kabinetu za bezprecedentný a žiada súd, aby rozhodol, či vláda môže rozhodovať o účasti hlavy štátu na podobných medzinárodných podujatiach. Spor medzi prezidentom a vládou sa vyostril potom, ako kabinet premiéra Andreja Babiša rozhodol, že českú delegáciu na samite NATO povedie predseda vlády spolu s ministrami zahraničných vecí a obrany. Babiš rozhodnutie zdôvodnil mimoriadnym významom rokovania o obranných záväzkoch a tvrdil, že prezident vedie odlišnú zahraničnú politiku. Pavel naopak argumentuje, že ústava mu zveruje právomoc zastupovať štát na vonok a ako vrchný veliteľ ozbrojených síl má mať možnosť zúčastniť sa na rokovaniach aliancie. Nemecko plánuje v rámci reformy dôchodkového systému postupne zvýšiť vek odchodu do dôchodku nad súčasných 67 rokov, zrušiť možnosť predčasného odchodu do penzie vo veku 63 rokov a rozšíriť povinné dôchodkové odvody aj na štátnych zamestnancov a samostatne zárobkovo činné osoby. Vyplýva to z odporúčaní expertnej komisie, ktoré v útorok podporil kancelár Friedrich Merz. Nemecko sa podobne ako mnohé priemyselne vyspelé krajiny vyrovnáva so starnutím populácie. Vláda preto minulý rok verila odbornú komisiu prípravou návrhov na reformu dôchodkového systému. Komisia vo svojej správe odporučila naviazať dôchodkový vek na očakávanú dĺžku života a postupne ho zvyšovať nad súčasnú hranicu. Správy pripravujeme v spolupráci s agentúrou SITA.

0: Počúvate Raňajky Rádia 7.
1: Milí priatelia, vítam vás pri dnešných spoločných modlitbách za prenasledovaných kresťanov. Dnes sa chceme modliť za Libériu a dnešným večerom vás bude sprevádzať Andrej Mišina. Libéria, dlhý tvar, Libérijská republika je štát v západnej Afrike. Je najstaršou africkou nezávislou republikou a zároveň krajinou, ktorá nikdy nebola ovládaná cudzou mocnosťou. Libéria bola vytvorená z jednotlivých osád, ktoré zakladali bývalí otroci vracajúci sa z USA. V roku 1847 bola uznaná za nezávislý štát. Zásluhu na to mali americkí odporcovia otrokárstva, ktorí založili spoločnosť, ktorej cieľom bolo navrátenie otrokov späť do Afriky. Títo černošskí novousadlíci začali zaberať pôdu, ktorá im nepatrila. Amerických liberícov bolo zhruba 20 tisíc a v novom štáte sa museli naučiť spolužitiu so 16 rôznymi kmeňmi, ktoré postupne zatlačali do vnútrozemia. Americkí liberíci si udržali moc až do roku 1980. Aj napriek snahe prezidentov udržiavať krehkú rovnováhu medzi Afričanmi a americkými liberícami sa v roku 1980 Afričania začali búriť. Dôvodom zbúry bolo nedobré zaobchádzanie s domorodými Afričanmi. Od roku 1989 bola Libéria svedkom dvoch občianskych vojen, ktoré vyhnali z domova niekoľko 100 000 obyvateľov a zdevastovali infraštruktúru krajiny. Do roku 2003, kedy bol podpísaný mier, zomrelo 250 000 ľudí a milióny ľudí sa stali utečencami. Milí priatelia, prosme za odpustenie a preukázanie Božej lásky aj v ťažkostiach. Pane Ježiši, veľmi ťa prosíme aj dnes takto spoločne o to, aby ty sám si zmierňoval napätie v Libérii. Napätie, ktoré je medzi kresťanmi a moslimami, je v mnohých ďalších miestach na zemi. Prosíme preto, Pane, o to, aby ty sám si upokojoval túto situáciu medzi kresťanmi a moslimami. Prosíme, Pane, aby si kresťania, ktorí utrpeli mnoho zlého od moslimov, ale aj od vlád, polície, armády, dokázali im odpustiť a dokázali toto odpustenie aj dostatočne odprezentovať a posunúť ho tým, ktorí im ubližujú. Prosíme, Pane, aby táto zvesť dokázala pohnúť mnohými z moslimov, policajtmi, armádou, predstaviteľmi krajiny. Prosíme, Pane, aby tá deklarácia odpustenia a zmierenia bola jasná a Tebou mocne, Pane, Tvojim duchom požehnaná. Prosíme, Pane, aby toto mocné svedectvo odpustenia a prejavu lásky napriek prenasledovaniu, ťažkostiam a utrapám, Ty si si použil, Pane, na to, aby ozaj mocne zaznelo, že kresťania odpúšťajú, lebo Ty sám, Pane, si nám všetkým odpustil. A nie len kresťanom, Ty si odpustil aj všetkým na tejto zemi. Pane, treba toto odpustenie prijať do srdca. Treba to vyznať. Treba v Teba, Pane, uveriť. Treba Ti vyznať, že príjmame Tvoje odpustenie, Tvoju smrť, vzdať Ti vďaku a chválu za to, že Ty sám si našim zmiercom s Bohom. Prosíme, Pane, aby túto vieru mohli mnohí moslimovia vyznať aj skrze odpustenie od kresťanov. Pane, je to mocná zvesť, o ktorej sme mnohokrát počuli, že sa aj moslimovia, aj ľudia bez vyznania práve pre odpustenie od kresťanov, ktorých prenasledovali, stalo im požehnaním a bolo dôvodom na uverenie evanjeliu, uverenie zvesti Biblie. O to ťa veľmi, Pane, prosíme. Ty požehnaj všetkých kresťanov žijúcich v Libérii. Prosíme ťa, aby si bol naozaj zdrojom mnohej odvahy, požehnania mnohých zvestí od kresťanov. A ty, Pane, ich požehnaj a daj ich slovám, ich svedectvám naozaj svoje požehnanie. Daj im zrast v srdciach mnohých, ktorí to počujú a príjmajú. Pane, tak vkladáme kresťanov žijúcich v Libérii do tvojich rúk a prosíme, ty ich chráň, požehnávaj a naozaj daj sílu ich viere, sílu ich slovám a svoje hojné požehnanie. Prosíme ťa o moslimov, neveriacich ľudí, mnohých ďalších, ktorí teba nepoznajú, aby sa k ním zvesť evanjelia dostala a aby teba mohli do srdca prijať. Amen.

Ak vám viera v živého Boha pomohla zmeniť život k lepšiemu, pomôžte aj ďalším nachádzať nádej a víťaziť v životných výzvach. Podporiť nás môžete už dnes svojim finančným darom.

0: Túžite vedieť viac o tom, ako žiť život viery? Naše relácie prinášajú vyučovanie a príbehy ľudí o živote s Bohom, o premene myslenia a nových začiatkoch. Ďakujeme všetkým, ktorí svojou pomocou pomáhajú, aby sa toto posolstvo dostalo k ďalším ľuďom. Viac informácií nájdete na www.radio7.sk/podbora.
1: Správy.
2: Pri počúvaní správ vás zdraví Monika. Slovensko podľa premiéra Roberta Fica nečelí žiadnej rozpočtovej kríze, napriek tomu, že časť verejnej diskusie podľa neho vykresľuje stav verejných financií výrazne horšie, než zodpovedá realite. Predseda vlády upozorňuje, že slovenský verejný dlh dosahuje približne 61% hrubého domáceho produktu, čo je podľa neho výrazne pod úrovňou priemeru Európskej únie aj krajín eurozóny. Fico kritizoval médiá za to, že pri hodnotení zadlženosti krajiny ignorujú medzinárodné porovnania. Pripomenul, že priemerný verejný dlh v Únii sa pohybuje na úrovne 82,8% HDP a v eurozóne dosahuje približne 88%. Papierové osvedčenia o zhode vozidla označované aj ako rodný list vozidla od 5. júla 2026 nahradí v Európskej únii jeho elektronická verzia. Pre majiteľa vozidla to znamená menej administratívy, pohodlnejší prístup k údajom a zníženie rizika podvodu. Osvedčenie o zhode vydáva výrobca vozidla a potvrdzuje, že konkrétny automobil spĺňa európske technické a bezpečnostné predpisy. Pri registrácii vozidla si tak oprávnený orgán potrebné údaje overí priamo v systéme bez predkladania papierového dokumentu. Český prezident Petr Pavel podal na ústavný súd kompetenčnú žalobu v súvislosti s rozhodnutím vlády, ktorá mu neumožnila zúčastniť sa na júlovom samite NATO v Ankare. Prezident považuje postup kabinetu za bezprecedentný a žiada súd, aby rozhodol, či vláda môže rozhodovať o účasti hlavy štátu na podobných medzinárodných podujatiach. Spor medzi prezidentom a vládou sa vyostril potom, ako kabinet premiéra Andreja Babiša rozhodol, že českú delegáciu na samite NATO povedie predseda vlády spolu s ministrami zahraničných vecí a obrany. Babiš rozhodnutie zdôvodnil mimoriadnym významom rokovania o obranných záväzkoch a tvrdil, že prezident vedie odlišnú zahraničnú politiku. Pavel naopak argumentuje, že ústava mu zveruje právomoc zastupovať štát na vonok a ako vrchný veliteľ ozbrojených síl má mať možnosť zúčastniť sa na rokovaniach aliancie. Nemecko plánuje v rámci reformy dôchodkového systému postupne zvýšiť vek odchodu do dôchodku nad súčasných 67 rokov, zrušiť možnosť predčasného odchodu do penzie vo veku 63 rokov a rozšíriť povinné dôchodkové odvody aj na štátnych zamestnancov a samostatne zárobkovo činné osoby. Vyplýva to z odporúčaní expertnej komisie, ktoré v útorok podporil kancelár Friedrich Merz. Nemecko sa podobne ako mnohé priemyselne vyspelé krajiny vyrovnáva so starnutím populácie. Vláda preto minulý rok poverila odbornú komisiu prípravou návrhov na reformu dôchodkového systému. Komisia vo svojej správe odporučila naviazať dôchodkový vek na očakávanú dĺžku života a postupne ho zvyšovať nad súčasnú hranicu. Správy pripravujeme v spolupráci s agentúrou SITA.

0: Počúvate raňajky Rádia 7.
1: Naladili ste si Rádio 7, je niečo po 7 hodine ráno. Moje meno je Vaneska a prajem vám príjemný začiatok do tohto dňa. Dnes som sa dočítala zaujímavosť o tom, že liečba štikútky spočíva v stimulácii blúdivého nervu alebo v úprave dýchania. Odporúča sa napríklad lyžička cukru a zadržanie dychu. Fungujú práve preto, že odvádzajú pozornosť od nervového systému a nekontrolovaného reflexu bránice. Ešte som to neskúšala, ale myslím si, že je dôležité počúvať druhých a nechať si od nich poradiť. A tak najbližšie, keď budem mať štikútku, skúsim toto odporúčanie. Akú dobrú radu

Každá reč Božia je čistá ako zlato, prečistené v ohni. On je štítom tým, ktorí sa utiekajú k nemu. Ide o 5. verš z 30. kapitoly knihy Príslovia. A taktiež o tohto týždňovú tému na vlnách Rádia 7. Neviem, akú máte skúsenosť vy, ale moje myšlienky ma vedia často zvádzať, klamať a taktiež spochybňovať. Sú to tie myšlienky, ktoré sú klamlivé, prehnane sebakritické a možno v nich zaznieva aj čo ak. Naopak, Božie slovo a to, čo mi cez neho hovorí Pán Ježiš, prichádza s pravdou a pokojom. A tak je dôležité, aby som sa učila nahrádzať tieto negatívne a škodlivé myšlienky práve Božím slovom, ktoré je vyživujúce pre môj život. Ak vám teraz napadla nejaká negatívna myšlienka alebo myšlienka spochybnenia, môžete si ju zapísať a hľadať v tom, pýtať sa, čo na to hovorí Božie slovo.

Pane Ježišu, ty si slávny pán, ty si pán pánov a král kráľov. Pane Ježišu, ty máš moc ochrániť, ty máš moc zmocniť, potešiť, uzdraviť. Tam, kde číha smrť, ty máš moc uvoľniť život. A ja ti žehnám, drahý poslucháč, nech si ten, ktorý hľadaš tohto pána, nech voláš k nemu dňom i nocou a on sa ti dá nájsť, lebo on je štítom tým, ktorí sa k nemu utekajú. A v mene Pána Ježiša Krista nad tebou vyznávam požehnanie, vyznávam prielom, víťazstvo, slobodu v mene Ježiš. Amen.

Od pána dostaneš viac. Ale Amacia povedal Božiemu mužovi, čo robiť so 100 talentami striebra, ktoré som dal izraelskej čate? Boží muž povedal, Hospodin ti môže dať viac ako toto. 2 Kroník 25.9 Ak si urobil chybu, znášaj stratu, ale nekonaj proti Božej vôli. Boh ti môže dať o mnoho viac, ako si stratil, ale keby to predsa neurobil, začal by si sa hádať s Bohom? Amacia, judský kráľ, si najal vojsko od modlárskeho Izraela. Boh mu však prikázal týchto vojakov poslať domov, inak mu nechcel pomôcť. Kráľ bol pripravený posluchnúť, no hnevalo ho, že im zbytočne vyplatil 100 talentov. Aké zahambujúce. Ak mu Hospodin chcel dať víťazstvo i bez žoldnierov, bolo zrejme dobrým obchodom ich vyplatiť a zbaviť sa. Neľutuj, ak máš majetkovú újmu pre pokoj z tvojej usilovnej práce pre Krista. Upokoj sa, škoda utrpená pre Boha nikdy nie je stratou. On ti to štedro vynahradí ešte v tomto pozemskom živote a mnohokrát zabráni tomu, aby ťa postihla skutočná strata. A čo sa týka nášho večného života, tam sa bude strata utrpená pre Krista počítať za nebeský vklad. Nech ťa teda netrápi, keď ťa postihne strata, ale počúvaj na tichý hlas. Hospodin ti môže dať viac ako toto.

0: Bože.
1: Božie slová majú veľkú moc. V Biblii sa píše, že Boh riekol a začal sa tvoriť svet. Zároveň nás jeho slová dokážu ochrániť, vyzbrojiť alebo vyslobodiť od rôznych našich zviazaní. Viem to zo svojho života, zo svojej skúsenosti, ale aj z toho, čo sa píše v Biblii. A napríklad sa v nej píše aj to, že Ježiš je slovom. Takže pre mňa to naberá ten rozmer, že vďaka jeho obeti sa to všetko môže diať. Môžem byť zmierená s Bohom, moje hriechy sú ospravedlnené a môžem naplno prijať, že som Božie dieťa. Zažívať aj jeho prisľúbenia a blízkosť v mojom živote. Ak ste ho ešte neprijali do svojho života, v najbližších piesniach ho môžete poprosiť, nech sa vám dá spoznať. A on to urobí.

V Rádiu 7 som si minule s kolegami zdieľala, aké je dôležité to ranné stíšenie. Že aj niekedy, keď máme uponáhľané ráno a veľmi nestíhame, tak tých 5 minút je lepšie ako nič. Pretože práve ten čas s ním, keď sa môžeme ponoriť do Božieho slova, modliť sa, tak ho viac poznávame. Ale zároveň ja sa z neho cítim aj taká pokojnejšia a vyzbrojenejšia do celého dňa. Nech už ma v ňom čaká čokoľvek. A tak nás pozývam do takéhoto času aj dnes ráno. Môžeme ho aj predtým v modlitbe poprosiť, nech vieme počuť, čo nám chce cez tento čas povedať. Možno je to aj práve počas nasledujúcich piesní,

Keďže sa nám blíži 8 hodina ráno a vy počúvate Rádio 7, už o pár minút si môžete vypočuť reláciu Dobrý štart. Dnes sa v nej budú rozprávať redaktori Gabika a Dávid na tému Aj v čase mladosti a sily vyvýšiť Hospodina. Tak zostaňte naladení a nechajte sa inšpirovať touto témou. Zaujímavý čas nás čaká aj okolo 10. v relácii Navigácia na ceste. Ivan Zuštiak nám povie niečo o Božom kráľovstve. A ak by ste chceli mať taký oddychový čas pred obedom pri Božom slove, tak sa budeme spoločne venovať 141. žalmu. Milí poslucháči, prajem vám požehnaný zvyšok dnešného doobedia, aby ste vedeli s takým pokojom začať celý deň, nech už vás v ňom čaká čokoľvek.

0: Biblii čítame. Každá reč Božia je čistá ako zlato prečistené v ohni. On je štítom tým, ktorí sa utiekajú k nemu. Chceli by ste sa aj vy vo svojom živote dostať k informáciám, ktoré sú hodnoverné a spoľahlivé? Ak ste dnes v situácii, v ktorej si neviete poradiť, máte strach alebo len potrebujete počuť, že ste milovaní, nájdite si dnes vo svojej voľnej chvíli čas sadnúť k Božiemu slovu a pozbuďte sa knihou Prísloví.
1: Reklama. Radi vás privítame v rekreačnom dome Šalom.

0: Tatrami na Liptove.
1: Čakajú vás hory, jaskyne, termálne akvaparky, lyžiarske svahy a mnoho atrakcií pre celú rodinu.
0: Viac informácií na www.shalom.sk.
1: Tešíme sa na vás.
2: Správy. Pri počúvaní správ vás zdraví Monika. Slovensko podľa premiéra Roberta Fica nečelí žiadnej rozpočtovej kríze. Napriek tomu, že časť verejnej diskusie podľa neho vykresľuje stav verejných financií výrazne horšie, než zodpovedá realite. Predseda vlády upozorňuje, že slovenský verejný dlh dosahuje približne 61% hrubého domáceho produktu, čo je podľa neho výrazne pod úrovňou priemeru Európskej únie aj krajín eurozóny. Fico kritizoval médiá za to, že pri hodnotení zadlženosti krajiny ignorujú medzinárodné porovnania. Pripomenul, že priemerný verejný dlh v Únii sa pohybuje na úrovni 82,8% HDP a v eurozóne dosahuje približne 88%. Papierové osvedčenia o zhode vozidla označované aj ako rodný list vozidla od 5. júla 2026 nahradí v Európskej únii jeho elektronická verzia. Pre majiteľa vozidla to znamená menej administratívy, pohodlnejší prístup k údajom a zníženie rizika podvodu. Osvedčenie o zhode vydáva výrobca vozidla a potvrdzuje, že konkrétny automobil spĺňa európske technické a bezpečnostné predpisy. Pri registrácii vozidla si tak oprávnený orgán potrebné údaje overí priamo v systéme bez predkladania papierového dokumentu. Český prezident Petr Pavel podal na ústavný súd kompetenčnú žalobu v súvislosti s rozhodnutím vlády, ktorá mu neumožnila zúčastniť sa na júlovom samite NATO v Ankare. Prezident považuje postup kabinetu za bezprecedentný a žiada súd, aby rozhodol, či vláda môže rozhodovať o účasti hlavy štátu na podobných medzinárodných podujatiach. Spor medzi prezidentom a vládou sa vyostril potom, ako kabinet premiéra Andreja Babiša rozhodol, že českú delegáciu na samite NATO povedie predseda vlády spolu s ministrami zahraničných vecí a obrany. Babiš rozhodnutie zdôvodnil mimoriadnym významom rokovania o obranných záväzkoch a tvrdil, že prezident vedie odlišnú zahraničnú politiku. Pavel naopak argumentuje, že ústava mu zveruje právomoc zastupovať štát na vonok a ako vrchný veliteľ ozbrojených síl má mať možnosť zúčastniť sa na rokovaniach aliancie. Nemecko plánuje v rámci reformy dôchodkového systému postupne zvýšiť vek odchodu do dôchodku nad súčasných 67 rokov, zrušiť možnosť predčasného odchodu do penzie vo veku 63 rokov a rozšíriť povinné dôchodkové odvody aj na štátnych zamestnancov a samostatne zárobkovo činné osoby. Vyplýva to z odporúčaní expertnej komisie, ktoré v utorok podporil kancelár Friedrich Merz. Nemecko sa podobne ako mnohé priemyselne vyspelé krajiny vyrovnáva so starnutím populácie. Vláda preto minulý rok poverila odbornú komisiu prípravou návrhov na reformu dôchodkového systému. Komisia vo svojej správe odporučila naviazať dôchodkový vek na očakávanú dĺžku života a postupne ho zvyšovať nad súčasnú hranicu. Správy pripravujeme v spolupráci s agentúrou SITA.

0: Počúvate Dobrý štart.
1: Krásne dobré ráno vám prajeme, milí priatelia zo štúdia Rádia 7. V tejto chvíli sa začína relácia Dobrý štart. So mnou je tu Dávid.
2: Zdravím všetkých poslucháčov.
1: Ja som Gabika a budeme vás sprevádzať touto hodinou. Veľmi sa na to tešíme. Máme tu opäť veľmi zaujímavú tému. Zajdeme aj do slova Božieho. Ale skôr, ako tak spravíme, tak mám na teba, Dávid, otázku. Aký si bol tínedžer? Možno len tak v krátkosti, nemusíš to nejak veľmi rozpitvávať.
2: Veľmi zákerná otázka, pretože ja som bol problémové dieťa. A kto nebol?
1: Ale nie.
2: No moja mamina sa zvykla modliť, že nech si Pán Boh použije Dávidov temperament na svoju slávu, pretože ja ho nemôžem zniesť. Je strašne protivný. Presne toto som bol ja. Ale myslím si, že do určitej miery sa modlitby mojej maminy splnili, za čo Pánu Bohu patrí sláva. Pretože ja som veľké svedectvo toho, že Boh si môže použiť temperament na svoju slávu. Takže odpoveď na tvoju otázku, bol som veľmi neposlušné, hyperaktívne dieťa.
1: Ďakujem ti za tvoju úprimnú odpoveď.
2: Nemá
1: bolo
2: za čo.
1: Veľké priznanie. A milí priatelia, prečo táto otázka? My sa v dnešnom Dobrom štarte budeme zaoberať tým, že aj v čase mladosti, sily a úspechov máme, alebo teda mali by sme vyvyšovať Hospodina. Takže o tomto bude táto hodina, teraz si poďme pustiť skvelú hudbu a po nej začíname.

0: Ježiš, nad Slovenskom si iba ty kráľ. Pán pánov a kráľ kráľov, Alfa i Omega, kráľ Slovenska, Ježiš.
1: Po dávke hudby vás naďalej vítame, moje meno je Dávid a so mnou je tu aj Gabika a dnes si budeme čítať niekoľko veršov z knihy Kazateľa a možno ešte úplne predtým na začiatok by bolo dobré si dať nejakú sondu, že čo hovoria odborníci o tejto knihe. Mňa to veľmi zaujíma, teda mať nejaký taký kontext o tejto knihe. Je to jedna z najzaujímavejších kníh o múdrosti a zrejme autor tejto knihy je Šalamún, syn Dávida, ktorý mal tú možnosť dostávať aj Boží chrám, pretože Dávid ju nemal, dostával ju až král Šalamún a potom ako dostával tento chrám, tak ako keby Šalamún okúša rôzne veci z tohto sveta. Či sú to peniaze, či sú to ženy, láska, múdrosť. A dostáva sa k tomu, že život oddelený od Boha je nepredvídateľný a plný pominuteľnosti a márnosti. Takže o tomto je kniha Kazateľ alebo Ecclesiastes. Dobre, Gabika, teraz v tejto chvíli by som ťa poprosil, aby si prečítala dnešný text.
2: Áno, ten sa nachádza v Kazateľovi 11:9 a prechádza to až do 12. kapitoly, prvý verš. Raduj sa, mládenec, vo svojej mladosti a nech sa teší tvoje srdce za tvojich mladých dní. Choď po cestách, na ktoré ťa tiahne srdce a kam si žiadajú tvoje oči. No vec, že Boh ťa za to všetko privedie na súd. A odstráň mrzutosť zo svojho srdca, odvráť zlo od svojho tela, lebo mladosť i vek čiernych vlasov je márnosť. Pamätaj na svojho stvoriteľa v dňoch svojej mladosti, prv ako prídu zlé dni a priblížia sa roky, o ktorých povieš, nemám v nich záľubu. V týchto slovách sa nachádza celkom aj také vážne varovanie pre každého jedného človeka a my sa teraz, alebo teda aj vy sa môžete počas nasledujúcich minút zamýšľať, čo k vám Boh hovorí cez toto slovo a potom sa do toho pustíme aj s Dávidom, budeme sa zamýšľať nad tým, čo aj Boh k nám hovorí, ako chápeme toto slovo a podelíme sa aj s nejakými skúsenosťami.

0: Možno ste, milí priatelia, doteraz premýšľali nad textom z kazateľa, ktorý sme si čítali a neviem, či ste sa niekedy stretli s takým výrokom typu ja budem riešiť Boha, ja budem riešiť kresťanstvo, až keď budem v starobe, až keď budem možno na dôchodku a budem mať na to jednoducho čas. Ja som sa teda stretla s takýmito výrokmi a musím povedať, že na to musí mať človek naozaj veľmi veľa odvahy a takýto človek podľa mňa celkom aj riskuje, pretože povedzme si, ako to je, my nevieme, dokedy budeme na tejto zemi. Ja osobne neviem, že či sa dožijem mojej staroby a je pre mňa preto veľmi dôležité, aby som už teraz, ako som aj mladá, jednoducho išla naplno za Pánom, keď som už spoznala tú pravdu a nežila možno takým spôsobom, že veď keď budem stará, vtedy to budem riešiť. A ak sa možno aj dožijem staroby, tak neviem, v akom stave budem, ak to tak môžem povedať.
1: Akože ono to má veľmi praktický dôsledok a význam hľadať Pána Boha vo svojej mladosti, pretože presne ako si hovorila, na tie staré kolena človek už nemusí slúžiť ani mysel poriadne a nemusí mať ani to plné vedomie prijať Pána Boha a spraviť rozhodnutie stať sa nasledovníkom Ježiša Krista.
0: Na druhej strane je určite úplne úžasné, keď človek počas svojho života alebo aj v starobe uverí v Pána Ježiša, príjme ho do svojho života, vtedy je určite obrovská radosť v nebi nad každým človekom, či je mladý alebo starý, ale vyslovene si myslím, že ísť s takým postojom v mladosti, že veď vtedy to budem riešiť, tak to je naozaj veľmi riskantné.
1: Áno, je to riskantné, ale zároveň ako my, ak Pán Boh dá, tak budeme žiť asi ešte niekoľko 10 ročí. To znamená, že nemáme veľa skúseností. Takže hovoríme to možno aj ako ľudia. V Čechách je taký dobrý názov na to, že som také malé pivo ešte a že ešte nemám moc čo toho povedať, ale my sme sa veľa aj rozprávali s ľuďmi staršími, ktorí to takto prežívajú a sú aj mnohé kázne, ktoré o tom hovoria, takže hľadajme v príhodný čas Pána Boha, pretože na staré kolená to je veľmi riskantné.
0: A aby som to ešte doplnila, ďalšia taká vec je to, že keď sa rozhodneme už takto v mladosti povedať Bohu áno, tak jednoducho to môže úplne ovplyvniť kvalitu nášho života. Ja som si naozaj nejedenkrát som tak veľmi ďakovala Bohu za to, že ma naozaj uchránil od mnohých zlých rozhodnutí životných, napríklad čo sa týka predmanželskej čistoty alebo jednoducho týchto všetkých vecí, ktoré riešia práve aj mladí ľudia a naozaj ja môžem vnímať, že slovo Božie, všetko, čo sa tam píše, čo je možno aj zakázané, prikázané, tak jednoducho to je naozaj len pre naše dobro.
1: Gabika, toto je úplná pravda a ja na to nadviažem, pretože ono to nechráni len nás samých, ale každé naše rozhodnutie môže ovplyvniť iných ľudí, takže vlastne my môžeme ovplyvňovať aj iných ľudí. Teraz ma napadla možno taký príklad, ktorý je až tak prehnaný. Predstav si, že by Hitler uveril v Krista a nestalo by sa to, čo sa stalo. Vieš, že nikdy nevieme, v akej pozícii sa ocitneme v našom živote a to, že môžeme, to, že odozdávam život Kristovi, sa skvalitní náš život, ale ovplyvníme aj mnohých iných našich ľudí. Možno nebudeme nejaká celebrita, ktorá bude celosvetovo známa, ale budeme mať vplyv v našom okolí. Takže môžeme ovplyvňovať nielen seba, ale aj naše okolie tým správnym smerom.

0: Určite vám známy taký ten výrok múdry ako Šalamún alebo šalamúnske rozhodnutie. Toto všetko sa spája aj s dnešnou témou alebo s veršami, ktoré si čítame z knihy Kazateľa, ktorých autorom sa nevie úplne presne, kto je, ale sú vložené do úst Šalamúnových. Milí priatelia, Šalamún žil v období, kedy sa mal Izrael najlepšie. Neviem, či mal úplne najväčšie hranice, ale v tomto období zlato nemalo takmer žiadnu hodnotu, pretože ho bolo tak strašne veľa. A král Šalamún toho zažil veľa, mal veľa žien, ľúbosný život, múdrosť, veľa služobníctva, veľa peňazí, veľké kráľovstvo, veľká moc a mnoho iné benefity a veci, po ktorých ľudia 21. storočia priam žíznia. Jeden komik a hollywoodsky herec zraz povedal, že by prial každému človeku, aby sa stal nechutne bohatým, aby zistil, že o to vôbec nejde. Milí priatelia a poslucháči, v týchto konvenciách alebo v týchto slovách si aj ja sám uvedomujem, že napríklad keď si kúpim novú vec, môže to byť telefón, tak sa týždeň veľmi teším a potom to týždni toto moje nadšenie opadne a potrebujem opäť nejaký nový podnet, aby ma naplnil. A možno to nie je úplne dobrý príklad, ale v každom z nás je ako keby miesto, ktoré má byť zaplnené Pánom Bohom. Jeden spisovateľ raz povedal, v každom z nás je otvor presne pre Boha.
1: Toto, čo si hovoril, bolo pre mňa osobne veľmi výživné. Veríme, že aj pre poslucháčov. Zároveň určite nechceme vytvoriť nejakú bublinu, že jednoducho bohatstvo, keď je niekto bohatý, že je to zlé, to vôbec nie je pravda. Práve, že bohatstvo a aj finančné zabezpečenie, keď je nadobudnuté naozaj tým správnym spôsobom, tak to môže byť veľké požehnanie.
0: Myslím si, že Božie slovo aj poukazuje na to, že kde je naše srdce v tom bohatstve, v tej múdrosti, v tej láske, že Bohu ide o postoj nášho srdca.
1: A podľa mňa to kľudne môžeme nielen na to bohatstvo aplikovať, ale napríklad aj na tú múdrosť. Niekto si môže vyslovene zakladať na tom, že je múdry a jednoducho to je možno na najvyššom piedestáli jeho života. Ja by som sa v tejto chvíli chcela ešte vrátiť k tomu veršu. Choď po cestách, na ktoré ťa tiahne srdce a kam si žiadajú tvoje oči. No vec, že Boh ťa za to všetko privedie na súd. Toto sa možno, nie možno, ale zvykne sa hovoriť, že choď za svojim srdcom. A znie to pekne a verím tomu, že je to aj dobre myslené, ale na inom mieste v Biblii sa píše o tom v Jeremiášovi, že srdce je klamlivé nad všetko a zradné je, kto sa v ňom vyzná. Keď sa tu už rozprávame o tej mladosti, ja som stále mladá, ale keď som bola ešte mladšia, tak moje srdce ma tiahlo k jednému chlapcovi. A vtedy som ešte ja sama nebola nejak zakorenená vo vzťahu s Pánom Ježišom, ale jednoducho moje oči, moje srdce, tiahlo ma to za ním a vďaka Bohu môžem teraz povedať, že sa to skončilo, ani sa poriadne nič nezačalo, ale bol tam ten nábeh a bola som aj celkom smutná z toho, lebo som už bola, ako sa zvykne hovoriť, tak trochu namotaná a vnímam toto celé ako niečo dobré, pretože nakoniec som stretla človeka, ktorý je Boží, s ktorým si veľmi dobre rozumieme a môžem s ním byť aj v manželstve a možno, ak by tá skúsenosť z minulosti vyvinula inak a neriadil to Boh, tak by to bolo teraz určite inak a s najväčšou pravdepodobnosťou podľa toho, ako aj ten chlapec žil, by som možno ani nebola teraz pri Bohu.

0: Dávid, mám na teba otázku. Spýtam sa ťa znením našej dnešnej témy. Čo to znamená vyvýšiť hospodina aj v čase mladosti, sily a úspechov podľa teba?
1: No tak určite to má nejakú spojitosť s niečím biblickým, ale nejak spoločne by sme na to mohli prísť, tak vyvýšiť, povýšiť, aby sme mali niečo pred očami, aby sme nestrácali pohľad na hospodina. Tak to ako nejak asi si myslím, že znamená vyvýšiť hospodina a ako to asi aj ja robím v mojom živote.
0: Nenapadli tie slova, ktoré sa píšu v Biblii, hľadajte najskôr, teraz budem parafrázovať, hľadajte najskôr kráľovstvo Božie a všetko ostatné vám bude pridané.
1: Ja na toto úplne môžem nadviazať aj môjim vzťahom s mojou priateľkou, pretože toto, že hľadajte v prvom rade kráľovstvo nebeské a všetko ostatné vám bude pridané, vnímam, že sa spája s môjim vzťahom. Pretože ono to začalo veľmi tak filmovo, by som povedal. Pretože jedna kamarátka ma pozvala na natáčanie jednoho videa na kresťanskú konferenciu, kde som mojou službou spoznal priateľku terajšiu moju, ktorú aj pozdravujem v tejto chvíli, ahoj Kika, a musím povedať, že hľadal som kráľovstvo nebeské. Hľadal som, ako môžem pomôcť pri natáčaní videa na kresťanskú konferenciu, za čo som nezinkasoval žiadne peniaze, samozrejme, pochopiteľne, ale úplne to ovplyvnilo môj život. Moje smerovanie. Stretol som človeka, ktorý mi je veľmi blízky a rozumieme si po duševnej, duchovnej a telesnej stránke a vidím, že som hľadal v prvom rade kráľovstvo nebeské.
0: A teraz v tomto, čo si hovoril, vidím aj ten taký širší dosah. Verím tomu, že to má širší dosah, že napríklad ďalší mladí ľudia, ktorí možno ešte nikoho nemajú, môžu vidieť práve na tom vašom vzťahu, ako začal, že naozaj toto slovo je pravda. A niekde som počula jedného kazateľa hovoriť veľmi krásne o tom, že keď vidíme nejaké svedectvo, nejaký príbeh, ktorý sa spája s Bohom, čo spravil, tak v nejakom preklade slovo svedectvo znamená, že urobím to znovu, že to hovorí
1: Aha,
0: Boh.
1: To je zaujímavé.
0: Aha, veľmi krásne, mne sa to veľmi páči a vlastne môžeme povedať aj o tomto vašom príbehu, že to môže povzbudiť ostatných, že Boh to urobí znovu. Keď budeme dávať na prvé miesto jeho, tak jednoducho aj nám pošle nejakého Božieho človeka a možno sa nebudeme musieť ani nejak veľmi o to snažiť a príde to naozaj ako blesk z jasného neba.

0: V dnešnom dobrom štarte sa rozprávame o tom, prečo je dôležité, aby sme už v našej mladosti nasledovali Pána a nenechávali si to možno až na čas, kedy budeme starí. Je to veľmi také riskantné a zároveň si uvedomujem, že našim nejakým hnacím motorom, prečo už teraz v mladosti vyvyšovať Hospodina, by nemalo byť to, že sa možno bojíme, že Pán nás nevezme so sebou, že jednoducho jednáme len z nejakého strachu, ale chcela by som nás všetkých, mladých, ale určite aj starších, povzbudiť do toho, aby sme viac a viac hľadali Božiu tvár, viac a viac vstupovali do vzťahu s ním a vtedy som presvedčená o tom, že to nebude o nejakom strachu z odsúdenia, zo súdu, ale že to bude naozaj o láske nás voči Bohu a to bude úplne niečo iné. A mne napadla taká jedna otázka, ktorú som počula od jedného kazateľa slova Božieho a on položil takúto otázku. Ako by si žil, keby vieš, že Pán príde o 5 rokov? Bol by tvoj život taký, že jednoducho robíš si, čo chceš, pretože vieš, že ti stačí možno činiť pokánie deň pred tým, ako príde Pán? Myslím si, že by sme mohli aj dnešný dobrý štart ukončiť práve s touto otázkou a zamýšľať sa nad tým, že o čom je naozaj tá naša cesta s Bohom. Činíme pokánie možno len zo strachu, alebo nechceme zarmucovať nášho Otca.
1: Milí priatelia, takto zhrniem celkovo tú myšlienku dnešného rozprávania. Aj v mladosti, aj v príhodný čas hľadajme Božiu tvár, pretože nevieme, kedy nastane náš čas, nechceme strašiť ani nič s tým spojené, ale chceme nás povzbudiť, aby sme na to pamätali, pretože je to životne dôležité. Zo štúdia Rádia 7 sa lúči Dávid
0: a Gabika.
1: Tešíme sa na vás opäť zajtra. Do počutia.
2: Každý deň znovu vstávam s chválou na perách.
3: Počúvali ste Dobrý štart.

0: Vnímaš vo svete príliš veľa tlaku a stresu, negatívnych správ a nemorálnych hodnôt? Potrebuješ pokoj vo svojom vnútri. Nalaď si Rádio 7, ktoré prináša evanjelium pokoja nielen po celom Slovensku, ale aj zvyšku Európy, a to 24 hodín, 7 dní v týždni.
1: Správy. Pri počúvaní správ vás zdraví Monika. Slovensko podľa premiéra Roberta Fica nečelí žiadnej rozpočtovej kríze. Napriek tomu, že časť verejnej diskusie podľa neho vykresľuje stav verejných financií výrazne horšie, než zodpovedá realite. Predseda vlády upozorňuje, že slovenský verejný dlh dosahuje

približne 61% hrubého domáceho produktu, čo je podľa neho výrazne pod úrovňou priemeru Európskej únie aj krajín eurozóny. Fico kritizoval médiá za to, že pri hodnotení zadlženosti krajiny ignorujú medzinárodné porovnania. Pripomenul, že priemerný verejný dlh v únii sa pohybuje na úrovne 82,8% HDP a v eurozóne dosahuje približne 88%. Papierové osvedčenia o zhode vozidla označované aj ako rodný list vozidla od 5. júla 2026 nahradí v Európskej únii jeho elektronická verzia. Pre majiteľa vozidla to znamená menej administratívy, pohodlnejší prístup k údajom a zníženie rizika podvodu. Osvedčenie o zhode vydáva výrobca vozidla a potvrdzuje, že konkrétny automobil spĺňa európske technické a bezpečnostné predpisy. Pri registrácii vozidla si tak oprávnený orgán potrebné údaje overí priamo v systéme bez predkladania papierového dokumentu. Český prezident Petr Pavel podal na ústavný súd kompetenčnú žalobu v súvislosti s rozhodnutím vlády, ktorá mu neumožnila zúčastniť sa na júlovom samite NATO v Ankare. Prezident považuje postup kabinetu za bezprecedentný a žiada súd, aby rozhodol, či vláda môže rozhodovať o účasti hlavy štátu na podobných medzinárodných podujatiach. Spor medzi prezidentom a vládou sa vyostril potom, ako kabinet premiéra Andreja Babiša rozhodol, že českú delegáciu na samite NATO povedie predseda vlády spolu s ministrami zahraničných vecí a obrany. Babiš rozhodnutie zdôvodnil mimoriadnym významom rokovania o obranných záväzkoch a tvrdil, že prezident vedie odlišnú zahraničnú politiku. Pavel naopak argumentuje, že ústava mu zveruje právomoc zastupovať štát na vonok a ako vrchný veliteľ ozbrojených síl má mať možnosť zúčastniť sa na rokovaniach aliancie. Nemecko plánuje v rámci reformy dôchodkového systému postupne zvýšiť vek odchodu do dôchodku nad súčasných 67 rokov, zrušiť možnosť predčasného odchodu do penzie vo veku 63 rokov a rozšíriť povinné dôchodkové odvody aj na štátnych zamestnancov a samostatne zárobkovo činné osoby. Vyplýva to z odporúčaní expertnej komisie, ktoré v útorok podporil kancelár Friedrich Merz. Nemecko sa podobne ako mnohé priemyselne vyspelé krajiny vyrovnáva so starnutím populácie. Vláda preto minulý rok poverila odbornú komisiu prípravou návrhov na reformu dôchodkového systému. Komisia vo svojej správe odporučila naviazať dôchodkový vek na očakávanú dĺžku života a postupne ho zvyšovať nad súčasnú hranicu. Správy pripravujeme v spolupráci s agentúrou SITA.

0: Počúvate Raňajky Rádia 7.
1: Od tohto víkendu prichádza do programu Rádia 7 malá zmena. V sobotu ráno po 7 si na miesto vyučovania môžete naladiť obľúbenú reláciu Navigácia na ceste a po 21. sa môžete tešiť na reláciu Témy, ktoré sa nás týkajú.
2: No a v nedeľu po 13. počúvajte reláciu Hudobný klub a po 17. hodine si môžete vypočuť ďalšiu kapitolu z knihy Stopy v piesku. Tešíme sa na vás a

Zjavenie Jána, 1. kapitola, 5. verš. Ježiš Kristus nás miluje, oslobodil nás svojou krvou od našich hriechov. Ohromený je iba jedno zo slov opisujúcich reakciu zúčastnených na slávnostnej promócii študentov univerzity. Rečník totiž vyhlásil, že získali dar na pokrytie všetkých nákladov študentov z posledného ročníka. Mnohí z nich boli škole dlžní za nezaplatenie stanovených poplatkov za štúdium. Absolventom od radosti vyhrkli slzy, keď si uvedomili, že ukončia školu s čistým štítom bez dlhov. Predpokladám, že väčšina z nás zažila nejakú formu zadlženia, povinnosť platiť šeky, za domácnosť, auto, vzdelanie a iné veci. Takisto poznáme aj úžasný pocit úľavy, keď sú účty vyplatené. Potom ako Ján vyhlásil Ježiša za verného svedka, prvorodeného z mŕtvych a vládcu nad kráľmi zeme, s uctievaním rozpoznal jeho dielo, ktoré vymazáva dlh. Jemu sláva, ktorý nás miluje, oslobodil nás svojou krvou od našich hriechov. Je to síce jednoduchý výrok, ale má hlboký význam. Zvesť, že Ježišova smrť, preliatie jeho krvi na kríži, nás vyslobodzuje zo zaslúženého trestu za naše hriešne postoje, túžby a skutky, je ešte lepšie ako nečakaný oznam pre absolventov univerzity. Keďže dlh bol splatený, veriaci v Ježiša získali odpustenie a stali sa členmi Božej kráľovskej rodiny. Táto dobrá správa je najlepšia zo všetkých.

0: Zaujíma vás, ako vyzerá život kresťanskej speváčky na Slovensku v 21. storočí?
1: Ja mám proste taký zošit, ktorý mám už od toho tínedžerského veku a kde ja si fakt zapisujem, kedy Boh silno ku mne prehovoril alebo zázraky.
0: Viac si môžete vypočuť v relácii Klubovňa s hostkou Monikou Pospiechovou v stredu po 18.

0: Reklama.
1: Máte doma malé dieťa a cítite sa zahltený otázkami? Neviete, ako reagovať na plač, vzdor či nočné prebudzanie? Psychologická poradňa ponúka biblické a odborné odpovede na výzvy výchovy už od prvých rokov života. Ako nastaviť hranice s láskou, budovať bezpečie domova a naučiť dieťa vás rešpektovať? Navštívte stránku www.kresťanskyporadca.com. Zadajte, čo vás trápi a objavte riešenia, ktoré vám pomôžu vychovať šťastné, spokojné a sebavedomé dieťa.

vám viera v živého Boha pomohla zmeniť život k lepšiemu, pomôžte aj ďalším nachádzať nádej a víťaziť v životných výzvach. Podporiť nás môžete už dnes svojim finančným darom a

nestane. Možno príde deň, kedy raz budeš vedieť to, že tvoje roky sú zrátané. Spomenieš sa na tieto slova, keď ten moment v tvojom vnútri nastane. Prestáva byť vtedy život hrou, rozplýva sa škála tvojich snov. Zrazu vidíš veľký lov, zápas o večnosť, boj myšlienok a slov. Neexistuje cesta von, tou cestou je on, ten, o ktorom je tento song. Ten, čo dal život svoj za ten tvoj, a jeho meno je Ježiš. Všetko, čo dýcha, nech teraz Bohu chválu vzdá, veď jeho sláva, zem aj nebo naplň.

Storyboard.

0: Túžite vedieť viac o tom, ako žiť život viery? Naše relácie prinášajú vyučovanie a príbehy ľudí o živote s Bohom, o premene myslenia a nových začiatkoch. Ďakujeme všetkým, ktorí svojou pomocou pomáhajú, aby sa toto posolstvo dostalo k ďalším ľuďom. Viac informácií nájdete na www.radio7.sk/podpora.
1: Správy.
2: Pri počúvaní správ vás zdraví Monika. Slovensko podľa premiéra Roberta Fica nečelí žiadnej rozpočtovej kríze. Napriek tomu, že časť verejnej diskusie podľa neho vykresľuje stav verejných financií výrazne horšie, než zodpovedá realite. Predseda vlády upozorňuje, že slovenský verejný dlh dosahuje približne 61% hrubého domáceho produktu, čo je podľa neho výrazne pod úrovňou priemeru Európskej únie aj krajín eurozóny. Fico kritizoval médiá za to, že pri hodnotení zadlženosti krajiny ignorujú medzinárodné porovnania. Pripomenul, že priemerný verejný dlh v Únii sa pohybuje na úrovne 82,8% HDP a v eurozóne dosahuje približne 88%. Papierové osvedčenia o zhode vozidla označované aj ako rodný list vozidla od 5. júla 2026 nahradí v Európskej únii jeho elektronická verzia. Pre majiteľa vozidla to znamená menej administratívy, pohodlnejší prístup k údajom a zníženie rizika podvodu. Osvedčenie o zhode vydáva výrobca vozidla a potvrdzuje, že konkrétny automobil spĺňa európske technické a bezpečnostné predpisy. Pri registrácii vozidla si tak oprávnený orgán potrebné údaje overí priamo v systéme bez predkladania papierového dokumentu. Český prezident Petr Pavel podal na ústavný súd kompetenčnú žalobu v súvislosti s rozhodnutím vlády, ktorá mu neumožnila zúčastniť sa na júlovom samite NATO v Ankare. Prezident považuje postup kabinetu za bezprecedentný a žiada súd, aby rozhodol, či vláda môže rozhodovať o účasti hlavy štátu na podobných medzinárodných podujatiach. Spor medzi prezidentom a vládou sa vyostril potom, ako kabinet premiéra Andreja Babiša rozhodol, že českú delegáciu na samite NATO povedie predseda vlády spolu s ministrami zahraničných vecí a obrany. Babiš rozhodnutie zdôvodnil mimoriadnym významom rokovania o obranných záväzkoch a tvrdil, že prezident vedie odlišnú zahraničnú politiku. Pavel naopak argumentuje, že ústava

zveruje právomoc zastupovať štát navonok a ako vrchný veliteľ ozbrojených síl má mať možnosť zúčastniť sa na rokovaniach aliancie. Nemecko plánuje v rámci reformy dôchodkového systému postupne zvýšiť vek odchodu do dôchodku nad súčasných 67 rokov, zrušiť možnosť predčasného odchodu do penzie vo veku 63 rokov a rozšíriť povinné dôchodkové odvody aj na štátnych zamestnancov a samostatne zárobkovo činné osoby. Vyplýva to z odporúčaní expertnej komisie, ktoré v utorok podporil kancelár Friedrich Merz. Nemecko sa podobne ako mnohé priemyselne vyspelé krajiny vyrovnáva so starnutím populácie. Vláda preto minulý rok poverila odbornú komisiu prípravou návrhov na reformu dôchodkového systému. Komisia vo svojej správe odporučila naviazať dôchodkový vek na očakávanú dĺžku života a postupne ho zvyšovať nad súčasnú hranicu. Správy pripravujeme v spolupráci s agentúrou SITA.

0: Počúvate navigáciu na ceste.
1: V Evanjeliu podľa Lukáša nachádzame napísaný taký príbeh, ako pán Ježiš sa rozprával s farizejmi, mali tam takú konfrontáciu. Farizeji sa ho pýtali, kedy príde Božie kráľovstvo. No pán Ježiš im odpovedal takýmto spôsobom. Božie kráľovstvo neprichádza tak, že by sa to dalo pozorovať. Ani nepovedia, aha, tu je, alebo tamto je. Lebo Božie kráľovstvo je medzi vami. Čo znamená toto je medzi vami? Kde je teda to Božie kráľovstvo?
2: Myslím si, že potrebujeme rozumieť tomu, že sú tu dve také polohy Božieho kráľovstva. Jedna tá poloha, tak ako v tej otázke bolo aj naznačené, je poloha, že ono je medzi nami, alebo pán Ježiš hovoril, hovorte, čiňte pokánie a hľa, kráľovstvo Božie je na dosah. Toto je niečo, čo vlastne potrebujeme si uvedomiť, že na jednej strane Božie kráľovstvo už je tu, dané ako taký dobrý kvas na túto zem, aby to vykvasilo, aby to naplnilo túto zem, ale zároveň očakávame Božie kráľovstvo v plnej moci, to znamená príchod Pána Ježiša Krista a jeho zvrchovanú vládu. A tam ešte nie sme. Ale zároveň môžeme povedať, že Božie kráľovstvo už je medzi nami, pretože Božie kráľovstvo stojí a každé kráľovstvo stojí na tom, že má nejakého kráľa, má nejakých poddaných a má nejakú výkonnú moc. A presne toto je v Božom kráľovstve. Pán Ježiš ustanovil Božie kráľovstvo, keď tu bol na zemi. A vlastne on je tým kráľom, ktorého máme uctievať, ktorému sme sa vydali. Máme tu takú deformáciu teraz, že máme niektorých kresťanov, ktorí sa bijú do prs, že sú kresťania, ale v skutočnosti nikdy nepodali svoj život Pánu Ježišovi Kristovi a títo ľudia sú mimo kráľovstva. To, že majú nejakú nálepku, ktorú si oni vymysleli, tak je proste, to je ich problém. Ale skutočné kráľovstvo znamená, že Ježiš je môj král, a ja som ten, ktorý sa mu dobrovoľne poddal. Ak som sa mu poddal, tak žijem v Božom kráľovstve. Potom tam je moc v tom kráľovstve a tá moc pochádza z Boha a dokonca tú moc Boh potom deleguje svojim deťom, aby išli, aby kázali Božie slovo, aby prejavovali Božie kráľovstvo, kdekoľvek prichádzajú.
1: Ale ty už si spomínal, že najdôležitejšie je sa poddať pod Pána Ježiša Krista alebo Pána Ježišovi Kristovi. Ako pre mňa ako kresťana, ktorý som už urobil tento prvý krok, vyzerá taký každodenný život v Božom kráľovstve? Čo to pre mňa znamená žiť v ňom?
2: Žiť v Božom kráľovstve znamená byť v kontakte s kráľom, mať čas, kedy si vypočujem jeho príkazy a kedy aj aplikujem tie príkazy do života. Môj veľmi obľúbený verš teraz, a aj som veľa kázal o ňom, na tento text, aj veľa o ňom rozmýšľam stále, je s Kološanom z 2. kapitoly 6. verš. Tam je napísané, že tak ako ste prijali Ježiša Krista, tak v ňom chodte. A toto ja vidím ako veľmi dôležité, aby sme dokázali v tomto sa hýbať. Lebo každý, kto prijal Pána Ježiša Krista, zažil to nadšenie, zažil Boží pokoj, ktorý bol vyliatý do jeho vnútra, lásku, radosť a podobné veci. Ale potom prídu ako keby všedné dni a ľudia zrazu majú pocit, že už to musia len tak dotiahnuť do konca nejak a že už to ani nie je také krásne, ale vydržme nejak, lebo inak skončíme v pekle. No a vlastne ja si uvedomujem, že naučiť sa žiť, chodiť, niektoré preklady hovoria tak aj žite, alebo niektoré tak chodte v Kristovi ďalej, tak toto je presne ono a niekedy to vyzerá veľmi jednoducho. Znamená to, že ráno si otvorím Božie slovo a mám čas načerpať a snažím sa čerpať takým dvojakým spôsobom z Božieho slova. Jedna vec je, že snažím sa pravidelne si čítať určité úseky písma, aby som možno v priebehu roka stihol prečítať Bibliu, hej, alebo to nechcem teraz nejaké rekordy, aby niekto lámal. Môže niekto mať nastavené, že za 2 roky prečíta celú Bibliu. Ale moja skúsenosť je, že je dobre prejsť celú Bibliu, lebo potom inak skončíme v tom, že len picháme prstom do nejakej časti Biblie, ktorá náhodne sa nám otvorí a to vyzerá skôr ako okultizmus, ako nejaké učenictvo. Alebo si vyberáme nejaké také lahodné časti, kde Pán Ježiš vyjadruje, ako nás miluje a nejaké zasľúbenie dobré, aby tam bolo a v tom si tak volkáme a je nám skvelé z toho. A samozrejme, ja milujem Božie zasľúbenia, ale snažím sa mať čas, kde pravidelne prechádzam Bibliou a potom čas, kde tak premýšľam nad písmom a nechám, aby to pôsobilo na mňa a kopem v tom písme, že proste ma zaujíma, že keď Matúš to hovorí takto, ako Lukáš hovorí v tejto veci a Roháček má napríklad tie odkazové rôzne veršiky na, pri jednotlivých veršoch, pozerám si, kde, čo je a tým pádom, alebo dá sa konkordancia použiť, alebo dneska v počítači si nahodím hodíte slovo a vám vyhodí strongové čísla, kto vie s tým pracovať, tak vlastne vie sa dozvedieť skutočne fantastické veci z písma. Zároveň po tomto takom načerpaní potrebujem ísť a potrebujem naozaj podať svoj život v tom, že chválim Boha, modlím sa, ďakujem mu za veci, predkladám mu svoje možno nejaké situácie, trápenia, cez ktoré prechádzam. Ale zároveň potom potrebujem, keď vidiem von medzi ľudí, to slovo aj žiť. Aby sa prejavovalo, že naozaj žijem v tom kráľovstve a že Ježiš nie je len nejaký moje, nejaký koníček, ktorý praktizujem 2 hodiny týždenne na nejakom krúžku, ale proste, že to je Pán môjho života a že sa to odzrkadluje vo všetkých častiach, kdekoľvek sa hýbem. Keď sa hýbem mnohokrát aj na úradoch alebo v akomkoľvek prostredí, pokiaľ je to vhodné a vnímam, že Duch Svätý ma vedie k tomu, tak hovorím s ľuďmi o Pánu Ježišovi a ponúkam im túto cestu, alebo len začnem ten rozhovor a čakám, čo Boh má. A samozrejme, to neznamená len tá parketa svedectva, evangelizácie, ale žiť v kráľovstve znamená, že aplikujem to slovo aj v prípade, že práve to vyzerá, že ak to urobím, tak stratím. Jednoducho, že to nasledovanie Krista niekedy vôbec nevyzerá ako úspech, ale ak to myslím vážne, tak idem aj napriek tomu s ním, pretože my nenasledujeme úspech, ale nasledujeme Pána Ježiša a chceme, aby to, čo on má, jeho plány, aby sa naplnili v našich životoch, v mojom živote.

0: Biblii čítame: každá reč Božia je čistá ako zlato prečistené v ohni. On je štítom tým, ktorí sa utiekajú k nemu. Chceli by ste sa aj vy vo svojom živote dostať k informáciám, ktoré sú hodnoverné a spoľahlivé? Ak ste dnes v situácii, v ktorej si neviete poradiť, máte strach alebo len potrebujete počuť, že ste milovaní, nájdite si dnes vo svojej voľnej chvíli čas sadnúť k Božiemu slovu a pozbuďte sa knihou Prísloví.
1: Správy.
2: Pri počúvaní správ vás zdraví Monika. Slovensko podľa premiéra Roberta Fica nečelí žiadnej rozpočtovej kríze. Napriek tomu, že časť verejnej diskusie podľa neho vykresľuje stav verejných financií výrazne horšie, než zodpovedá realite. Predseda vlády upozorňuje, že slovenský verejný dlh dosahuje približne 61% hrubého domáceho produktu, čo je podľa neho výrazne pod úrovňou priemeru Európskej únie aj krajín eurozóny. Fico kritizoval médiá za to, že pri hodnotení zadlženosti krajiny ignorujú medzinárodné porovnania. Pripomenul, že priemerný verejný dlh v Únii sa pohybuje na úrovni 82,8% HDP a v eurozóne dosahuje približne 88%. Papierové osvedčenia o zhode vozidla označované aj ako rodný list vozidla od 5. júla 2026 nahradí v Európskej únii jeho elektronická verzia. Pre majiteľa vozidla to znamená menej administratívy, pohodlnejší prístup k údajom a zníženie rizika podvodu. Osvedčenie o zhode vydáva výrobca vozidla a potvrdzuje, že konkrétny automobil spĺňa európske technické a bezpečnostné predpisy. Pri registrácii vozidla si tak oprávnený orgán potrebné údaje overí priamo v systéme bez predkladania papierového dokumentu. Český prezident Petr Pavel podal na ústavný súd kompetenčnú žalobu v súvislosti s rozhodnutím vlády, ktorá mu neumožnila zúčastniť sa na júlovom samite NATO v Ankare. Prezident považuje postup kabinetu za bezprecedentný a žiada súd, aby rozhodol, či vláda môže rozhodovať o účasti hlavy štátu na podobných medzinárodných

Podujatiach. Spor medzi prezidentom a vládou sa vyostril potom, ako kabinet premiéra Andreja Babiša rozhodol, že českú delegáciu na samite NATO povedie predseda vlády spolu s ministrami zahraničných vecí a obrany. Babiš rozhodnutie zdôvodnil mimoriadnym významom rokovania o obranných záväzkoch a tvrdil, že prezident vedie odlišnú zahraničnú politiku. Pavel naopak argumentuje, že ústava mu zveruje právomoc zastupovať štát na vonok a ako vrchný veliteľ ozbrojených síl má mať možnosť zúčastniť sa na rokovaní aliancie. Nemecko plánuje v rámci reformy dôchodkového systému postupne zvýšiť vek odchodu do dôchodku nad súčasných 67 rokov, zrušiť možnosť predčasného odchodu do penzie vo veku 63 rokov a rozšíriť povinné dôchodkové odvody aj na štátnych zamestnancov a samostatne zárobkovo činné osoby. Vyplýva to z odporúčaní expertnej komisie, ktoré v utorok podporil kancelár Friedrich Merz. Nemecko sa podobne ako mnohé priemyselne vyspelé krajiny vyrovnáva so starnutím populácie. Vláda preto minulý rok verila odbornú komisiu prípravou návrhov na reformu dôchodkového systému. Komisia vo svojej správe odporučila naviazať dôchodkový vek na očakávanú dĺžku života a postupne ho zvyšovať nad súčasnú hranicu. Správy pripravujeme v spolupráci s agentúrou SITA.

0: Počúvate Kaleidoskop do 12.
1: Žalmy. 141. žalm.
2: Hospodin, k tebe volám. Dávidov žalm.
3: Hospodin, k tebe volám. Ponáhľaj sa ku mne. Počuj môj hlas, keď volám k tebe. Nech je moja modlitba pred tebou ako kadidlo. Moje zdvihnuté ruky ako večerná obeta. Hospodin, postav mi k ústam stráž a hliadku k dverám mojich pier. Nedovoľ, aby sa moje srdce priklonilo k zlému a dopustilo sa bezbožnosti s páchateľmi neprávosti, aby som nemal záľubu v ich pôžitkoch. Keď ma udrie spravodlivý, je to milosť. Keď ma pokrhá, je to olej na hlavu. Moja hlava to neodmietne. Napriek ich zlobe moja modlitba trvá. Keď padnú do tvrdých rúk svojich sudcov, budú počuť, aké vľúdne sú moje slová. Ako keď sa orie a brázdi zem, tak sa zosýpajú naše kosti do hrdla podsvetia. Hospodin, Pán, k tebe hľadia moje oči. V teba dúfam, nezbav ma života. Chráň ma pred nástrahou, ktorú prichystali, aj pred osídlami páchateľov neprávosti. Nech bezbožníci spoločne padnú do vlastných sietí, kým ja prejdem.

0: Zaujíma vás, ako vyzerá život kresťanskej speváčky na Slovensku v 21. storočí?
1: Ja mám proste taký zošit, ktorý mám už od toho tínedžerského veku a kde ja si fakt zapisujem, kedy Boh silno ku mne prehovoril alebo zázraky.
0: Viac si môžete vypočuť v relácii Klubovňa s hostkou Monikou Pospiechovou v stredu po 18.

Pane Ježišu, ty si slávny pán. Ty si pán pánov a král kráľov. Pane Ježišu, ty máš moc ochrániť, ty máš moc zmocniť, potešiť, uzdraviť. Tam, kde číha smrť, ty máš moc uvoľniť život. A ja ti žehnám, drahý poslucháč, nech si ten, ktorý hľadáš tohto pána. Nech voláš k nemu dňom i nocou a on sa ti dá nájsť, lebo on je štítom tým, ktorí sa k nemu utekajú. A v mene Pána Ježiša Krista nad tebou vyznávam požehnanie, vyznávam prielom, víťazstvo, slobodu v mene Ježiš. Amen.

hovoril, svoju múdrosť si vložil do mňa. Ja som po svojich cestách si ma vodil,

0: tohto víkendu prichádza do programu Rádia 7 Malá zmena. V sobotu ráno po 7 si na miesto vyučovania môžete naladiť obľúbenú reláciu Navigácia na ceste a po 21. sa môžete tešiť na reláciu Témy, ktoré sa nás týkajú.
1: No a v nedeľu po 13. počúvajte reláciu Hudobný klub a po 17. hodine si môžete vypočuť ďalšiu kapitolu z knihy Stopy v piesku. Tešíme sa na vás aj cez tento víkend.
2: Reklama.
3: Máte doma malé dieťa a cítite sa zahltený otázkami? Neviete, ako reagovať na plač, vzdor či nočné prebudzanie? Psychologická poradňa ponúka biblické a odborné odpovede na výzvy výchovy už od prvých rokov života. Ako nastaviť hranice s láskou, budovať bezpečie domova a naučiť dieťa vás rešpektovať? Navštívte stránku www.kresťanskyporadca.com. Zadajte, čo vás trápi a objavte riešenia, ktoré vám pomôžu vychovať šťastné, spokojné a sebavedomé dieťa.
4: Správy.
5: Pri počúvaní správ vás zdraví Monika. Slovensko podľa premiéra Roberta Fica nečelí žiadnej rozpočtovej kríze. Napriek tomu, že časť verejnej diskusie podľa neho vykresľuje stav verejných financií výrazne horšie, než zodpovedá realite. Predseda vlády upozorňuje, že slovenský verejný dlh dosahuje približne 61% hrubého domáceho produktu, čo je podľa neho výrazne pod úrovňou priemeru Európskej únie aj krajín eurozóny. Fico kritizoval médiá za to, že pri hodnotení zadlženosti krajiny ignorujú medzinárodné porovnania. Pripomenul, že priemerný verejný dlh v Únii sa pohybuje na úrovne 82,8% HDP a v eurozóne dosahuje približne 88%. Papierové osvedčenia o zhode vozidla označované aj ako rodný list vozidla od 5. júla 2026 nahradí v Európskej únii jeho elektronická verzia. Pre majiteľa vozidla to znamená menej administratívy, pohodlnejší prístup k údajom a zníženie rizika podvodu. Osvedčenie o zhode vydáva výrobca vozidla a potvrdzuje, že konkrétny automobil spĺňa európske technické a bezpečnostné predpisy. Pri registrácii vozidla si tak oprávnený orgán potrebné údaje overí priamo v systéme bez predkladania papierového dokumentu. Český prezident Petr Pavel podal na ústavný súd kompetenčnú žalobu v súvislosti s rozhodnutím vlády, ktorá mu neumožnila zúčastniť sa na júlovom samite NATO v Ankare. Prezident považuje postup kabinetu za bezprecedentný a žiada súd, aby rozhodol, či vláda môže rozhodovať o účasti hlavy štátu na podobných medzinárodných podujatiach. Spor medzi prezidentom a vládou sa vyostril potom, ako kabinet premiéra Andreja Babiša rozhodol, že českú delegáciu na samite NATO povedie predseda vlády spolu s ministrami zahraničných vecí a obrany. Babiš rozhodnutie zdôvodnil mimoriadnym významom rokovania o obranných záväzkoch a tvrdil, že prezident vedie odlišnú zahraničnú politiku. Pavel naopak argumentuje, že ústava mu zveruje právomoc zastupovať štát na vonok a ako vrchný veliteľ ozbrojených síl má mať možnosť zúčastniť sa na rokovaniach aliancie. Nemecko plánuje v rámci reformy dôchodkového systému postupne zvýšiť

Zvýšiť vek odchodu do dôchodku nad súčasných 67 rokov, zrušiť možnosť predčasného odchodu do penzie vo veku 63 rokov a rozšíriť povinné dôchodkové odvody aj na štátnych zamestnancov a samostatne zárobkovo činné osoby. Vyplýva to z odporúčaní expertnej komisie, ktoré v utorok podporil kancelár Friedrich Merz. Nemecko sa podobne ako mnohé priemyselne vyspelé krajiny vyrovnáva so starnutím populácie. Vláda preto minulý rok poverila odbornú komisiu prípravou návrhov na reformu dôchodkového systému. Komisia vo svojej správe odporúčila naviazať dôchodkový vek na očakávanú dĺžku života a postupne ho zvyšovať nad súčasnú hranicu. V ostatných týždňoch sa školáci čoraz častejšie obracajú na národnú linku na pomoc deťom v ohrození viac ako nik s obavami z písomiek, uzatvárania známok či reakcií rodičov na vysvedčenie. Informovalo o tom Ústredie práce sociálnych vecí a rodiny. Ako uviedlo, konzultanti linky pristupujú ku každému dieťaťu individuálne, zohľadňujúc jeho špecifickú životnú situáciu. Zároveň zdôrazňujú, že dieťa by malo nájsť podporu najmä vo vlastnej rodine. Ministerstvo vnútra Slovenska predstavilo nové legislatívne zmeny smerujúce k zvýšeniu bezpečnosti v cestnej premávke, ochrane slušných občanov a zefektívneniu regulácie taxislúžieb a parkovania v mestách a obciach. Novely majú podľa ministerstva ambíciu vytvoriť bezpečnejšie prostredie na slovenských cestách, uliciach aj v obciach. Jednou z kľúčových nových úprav je posilnenie ochrany chodcov. Chodec bude mať prednosť na priechode už v momente, keď sa chystá na priechod vstúpiť, avšak ostáva mu povinnosť sledovať situáciu na ceste a nesmie na priechod vstúpiť náhle. Vodičom v aute prekračujúcim maximálnu povolenú rýchlosť o viac ako 50 km za hodinu v obci alebo o viac ako 60 km za hodinu mimo obce zas hrozia po novom pokuty až do výšky 1300 eur. Rusko v utorok obvinilo Spojené štáty, že sa vzdali úlohy nestranného sprostredkovateľa rokovaní o ukončení vojny na Ukrajine a namiesto toho zvyšujú sankčný tlak na Moskvu. Vyhlásil to ruský minister zahraničných vecí Sergej Lavrov. Potom ako lídri krajín skupiny G7 podporili sprísnenie sankcií voči Rusku a ďalšiu vojenskú pomoc Ukrajine. Rusko naďalej podmieňuje rokovania stiahnutím ukrajinských síl z častín Donbasu, ktoré Kyjev ešte kontroluje. Zatiaľ čo Ukrajina takúto požiadavku odmieta s tým, že by povzbudila ďalšiu ruskú agresiu. Maďarský parlament v utorok schválil balík protikorupčných opatrení, ktorý je súčasťou rozsiahlej reformnej agendy nového premiéra Petra Maďara a má Budapešte pomôcť získať miliardy eur blokovaných eurofondov. Nová legislatíva rozširuje právomoci protikorupčného úradu, ktorý vznikol v roku 2022. Po novom bude môcť preverovať majetkové priznania, žiadať pokračovanie vyšetrovaní cez súdy a pozastaviť verejné obstarávania pri riziku ohrozenia eurofondov. Správy pripravujeme v spolupráci s agentúrou Cita.

0: Počúvate poludňajšie menu Rádia 7.
1: A nad to nadovšetko medzi nami a medzi vami je upevnená veľká priepasť, aby tí, ktorí chcú prejsť odtiaľto k vám, nemohli, ani aby sa tí tam odtiaľ k nám nedostali. Lukáš 16:26. Naozaj sa oplatí preštudovať si celú správu Pána Ježiša Krista v 16. kapitole Evanjelia Lukáša o nezameniteľnej situácii po smrti. Je to informácia o zosnulom mužovi viery Abrahámovi, ktorý je ešte stále v ríši mŕtvych. Sú to teda správy o onom svete. So skutočnosťou ďalšej existencie človeka po smrti sme sa v našom kalendári často zaoberali na iných miestach. Ježiš Kristus ako Boží syn, ten jedine pravý, overený svedok, vysvetľuje nám v našom dnešnom biblickom texte stručne a jasne. V ríši smrti sú dve prísne oddelené oblasti. Medzi obidvom je hlboká, neprekročiteľná medzera, priepasť. Na jednej strane pred tou neprekonateľnou priepasťou zažívajú ľudia po svojej smrti radosť a potešenie po všetkých trápeniach svojho pozemského života. Keď už stav zosnulých veriacich je tak úžasný, aký slávny musí byť potom svet vzkriesenia. Milióny kresťanov súčasnej doby sa už tešia na túto jedinečnú budúcnosť, ktorá sa vlastne vymýka každému opisu. Druhá oblasť je práve tak nezameniteľná a vyznačuje sa smedom, plameňom a mukami. Celý opis, podaný veľmi triezvými výrazmi, môže iste priviesť každého človeka k premýšľaniu. Pretože taký údel sa už nedá zvrátiť. Musí každý človek urobiť nutné rozhodnutie pre svoju budúcnosť. Teraz. Lebo potom sú už kocky nenávratne hodené. Rádio 7. So you catch me when I fall, right? And you hear me when I call crying. And you fix me when I'm broke, right? And that's all I need to know. So the storm is gonna break, right?

0: Vnímaš vo svete príliš veľa tlaku a stresu, negatívnych správ
1: a nemorálnych hodnot?
0: Potrebuješ pokoj
2: vo svojom vnútri?
0: Nalaď si Rádio 7, ktoré prináša evanjelium pokoja nielen po celom Slovensku, ale aj zvyšku Európy, a to 24/7.

0: Reklama.
1: Radi vás privítame v rekreačnom dome Šalom pod Západnými Tatrami na Liptove.
2: Čakajú vás hory, jaskyne, termálne akvaparky, lyžiarske svahy a mnoho atrakcií pre celú rodinu.
1: Viac informácií na www.shalom.sk.
2: Tešíme sa na vás.

0: Túžite vedieť viac o tom, ako žiť život viery? Naše relácie prinášajú vyučovanie a príbehy ľudí o živote s Bohom, o premene myslenia a nových začiatkoch. Ďakujeme všetkým, ktorí svojou pomocou pomáhajú, aby sa toto posolstvo dostalo k ďalším ľuďom. Viac informácií nájdete na www.radio7.sk/podbora.
1: Správy.
2: Pri počúvaní správ vás zdraví Monika. V ostatných týždňoch sa školáci čoraz častejšie obracajú na národnú linku na pomoc deťom v ohrození viac ako nik s obavami z písomiek, uzatvárania známok či reakcií rodičov na vysvedčenie. Informovalo o tom Ústredie práce sociálnych vecí a rodiny. Ako uviedlo, konzultanti linky pristupujú ku každému dieťaťu individuálne, zohľadňujúc jeho špecifickú životnú situáciu. Zároveň zdôrazňujú, že dieťa by malo nájsť podporu najmä vo vlastnej rodine. Ministerstvo vnútra Slovenska predstavilo nové legislatívne zmeny smerujúce k zvýšeniu bezpečnosti v cestnej premávke a ochrane slušných občanov a zefektívneniu regulácie taxislúžieb a parkovania v mestách a obciach. Novely majú podľa ministerstva ambíciu vytvoriť bezpečnejšie prostredie na slovenských cestách, uliciach aj v obciach. Jednou z kľúčových nových úprav je posilnenie ochrany chodcov. Chodec bude mať prednosť na priechode už v momente, keď sa chystá na priechod vstúpiť, avšak ostáva mu povinnosť sledovať situáciu na ceste a nesmie na priechod vstúpiť náhle. Vodičom v aute prekračujúci maximálnu povolenú rýchlosť o viac ako 50 km za hodinu v obci alebo o viac ako 60 km za hodinu mimo obce zas hrozia po novom pokuty až do výšky 1300 eur. Rusko v utorok obvinilo Spojené štáty, že sa vzdali úlohy nestranného sprostredkovateľa rokovaní o ukončení vojny na Ukrajine a namiesto toho zvyšujú sankčný tlak na Moskvu. Vyhlásil to ruský minister zahraničných vecí Sergej Lavrov. Potom ako lídri krajín skupiny G7 podporili sprísnenie sankcií voči Rusku a ďalšiu vojenskú pomoc Ukrajine. Rusko naďalej podmieňuje rokovania stiahnutím ukrajinských síl z časti Donbasu, ktoré Kyjev ešte kontroluje. Zatiaľ čo Ukrajina takúto požiadavku odmieta s tým, že by povzbudila ďalšiu ruskú agresiu. Maďarský parlament v utorok schválil balík protikorupčných opatrení, ktorý je súčasťou rozsiahlej reformnej agendy nového premiéra Petera Maďara a má Budapešte pomôcť získať miliardy eur blokovaných eurofondov. Nová legislatíva rozširuje právomoci protikorupčného úradu, ktorý vznikol v roku 2022. Po novom bude môcť preverovať majetkové priznania, žiadať pokračovanie vyšetrovaní cez súdy a pozastaviť verejné obstarávania pri riziku ohrozenia eurofondov. Správy pripravujeme v spolupráci s agentúrou Cita.

0: Počúvate poludňajšie menu Rádia 7.
1: Kniha Jeremiáš, 23. kapitola, 3. verš. Ja pozbieram zvyšky svojho stáda a opäť ich privediem na ich pastvu. Bude sa im dariť a rozmnožia sa. Ovca uväznená pod skalnatými útesmi potrebovala vyslobodenie. Už dlhé 2 roky žila sama v údolí, ktoré z jednej strany obklopovali strmé, neústupné skaly a z druhej rozľahlý oceán. Napriek niekoľkým pokusom o záchranu sa k nej nikto nedokázal dostať, až kým odhodlaný farmár s 3 priateľmi nepodnikol riskantnú, no úspešnú záchrannú akciu. Traja z nich opatrne zostúpili z 250-metrového útesu, aby ju pomocou navijaka a veľkej odvahy dostali z nebezpečného stavu a prostredia. Odhodlanie a súcit tohto sympatického farmára a jeho priateľov odzrkadľuje súcit nášho milujúceho otca, ako ho opisuje prorok Jeremiáš v 23. kapitole. Hriešných judských vodcov označuje za pastierov, ktorí nechávajú hynúť a rozháňajú stádo mojej pastviny. Prostredníctvom Jeremiáša im Boh oznamuje, že preto, ako nemilosrdne zaobchádzajú s jeho bezmocným ľudom, ich navštívi pre ich zlé skutky. Hospodin videl, že jeho rozohnané stádo trpí a hlboko sa ho to dotýkalo. A nielen to. Vyhlásil, že svoje ovce zhromaždí odvšadiaľ, kde sú roztrúsené, a privedie ich na bezpečnú a hojnú pastvu. Keď sa cítime stratení, uväznení či osamelí, Nebeský Otec vidí našu situáciu a nenechá nás na pospas. Snaží sa nás vyslobodiť a navrátiť k sebe.

Biblii čítame. Každá reč Božia je čistá ako zlato prečistené v ohni. On je štítom tým, ktorí sa utiekajú k nemu. Chceli by ste sa aj vy vo svojom živote dostať k informáciám, ktoré sú hodnoverné a spoľahlivé? Ak ste dnes v situácii, v ktorej si neviete poradiť, máte strach alebo len potrebujete počuť, že ste milovaní, nájdite si dnes vo svojej voľnej chvíli čas sadnúť k Božiemu slovu a pozbuďte sa knihou Prísloví.

0: Zaujíma vás, ako vyzerá život kresťanskej speváčky na Slovensku v 21. storočí?
1: Ja mám proste taký zošit, ktorý mám už od toho tínedžerského veku a kde ja si fakt zapisujem, kedy Boh silno ku mne prehovoril alebo zázraky.
0: Viac si môžete vypočuť v relácii Klubovňa s hostkou Monikou Pospiechovou v stredu po 18.
2: Reklama.
3: Máte doma malé dieťa a cítite sa zahltený otázkami? Neviete, ako reagovať na plač, vzdor či nočné prebudzanie? Psychologická poradňa ponúka biblické a odborné odpovede na výzvy výchovy už od prvých rokov života. Ako nastaviť hranice s láskou, budovať bezpečie domova a naučiť dieťa vás rešpektovať? Navštívte stránku www.kresťanskyporadca.sk. Zadajte, čo vás trápi a objavte riešenia, ktoré vám pomôžu vychovať šťastné, spokojné a sebavedomé dieťa.
4: Správy. Pri počúvaní správ vás zdraví Monika. V ostatných týždňoch sa školáci čoraz častejšie obracajú na národnú linku na pomoc deťom v ohrození viac ako nik s obavami z písomiek, uzatvárania známok či reakcií rodičov na vysvedčenie. Informovalo o tom Ústredie práce sociálnych vecí a rodiny. Ako uviedlo, konzultanti linky pristupujú ku každému dieťaťu individuálne, zohľadňujúc jeho špecifickú životnú situáciu. Zároveň zdôrazňujú, že dieťa by malo nájsť podporu najmä vo vlastnej rodine. Ministerstvo vnútra Slovenska predstavilo nové legislatívne zmeny smerujúce k zvýšeniu bezpečnosti v cestnej premávke, ochrane slušných občanov a zefektívneniu regulácie taxislúžieb a parkovania v mestách a obciach. Novely majú podľa ministerstva ambíciu vytvoriť bezpečnejšie prostredie na slovenských cestách, uliciach aj v obciach. Jednou z kľúčových nových úprav je posilnenie ochrany chodcov. Chodec bude mať prednosť na priechode už v momente, keď sa chystá na priechod vstúpiť, avšak ostáva mu povinnosť sledovať situáciu na ceste a nesmie na priechod vstúpiť náhle. Vodičom v aute prekračujúci maximálnu povolenú rýchlosť o viac ako 50 km za hodinu v obci alebo o viac ako 60 km za hodinu mimo obce zas hrozia po novom pokuty až do výšky 1300 eur. Rusko v utorok obvinilo Spojené štáty, že sa vzdali úlohy nestranného sprostredkovateľa rokovania o ukončení vojny na Ukrajine a namiesto toho zvyšujú sankčný tlak na Moskvu. Vyhlásil to ruský minister zahraničných vecí Sergej Lavrov. Potom ako lídri krajín skupiny G7 podporili sprísnenie sankcií voči Rusku a ďalšiu vojenskú pomoc Ukrajine. Rusko naďalej podmieňuje rokovania stiahnutím ukrajinských síl z častí Donbasu, ktoré Kyjev ešte kontroluje. Zatiaľ čo Ukrajina takúto požiadavku odmieta s tým, že by povzbudila ďalšiu ruskú agresiu. Maďarský parlament v utorok schválil balík protikorupčných opatrení, ktorý je súčasťou rozsiahlej reformnej agendy nového premiéra Petera Maďara a má Budapešte pomôcť získať miliardy eur blokovaných eurofondov. Nová legislatíva rozšíruje právomoci protikorupčného úradu, ktorý vznikol v roku 2022. Po novom bude môcť preverovať majetkové priznania, žiadať pokračovanie vyšetrovaní cez súdy a pozastaviť verejné obstarávania pri riziku ohrozenia eurofondov. Správy pripravujeme v spolupráci s agentúrou Sita.
2: Rádio 7. Klubovňa Rádia 7.

0: Milí poslucháči, v tejto chvíli začína relácia Otvorené dvere. Vy máte naladené Rádio 7. Moje meno je Kristýna Valovičová a budem vás aj touto reláciou sprevádzať. Ja som si do dnešného dielu zavolala na pomoc dve hostky. Je tu s nami Tereska, ahoj.
1: Ahoj.
0: A Babu, ahoj.
2: Ahoj.
0: A o chvíľku to budete počuť, že teda tieto vzácne ženy nie sú Slovenky, ale sú z Česka. Aj momentálne sme si prepožičali vaše štúdio. Ja som to aj v predchádzajúcej relácii hovorila, že vlastne sú tu tie isté mikrofóny, takže sa cítim ako v rádiu. Ďakujeme.
1: Ako doma.
0: Áno, presne ako doma. Ďakujeme za započúvanie.

0: tohto víkendu prichádza do programu Rádia 7 Malá zmena. V sobotu ráno po 7 si na miesto vyučovania môžete naladiť obľúbenú reláciu Navigácia na ceste a po 21. sa môžete tešiť na reláciu Témy, ktoré sa nás týkajú.
1: No a v nedeľu po 13. počúvajte reláciu Hudobný klub a po 17. hodine si môžete vypočuť ďalšiu kapitolu z knihy Stopy v piesku. Tešíme sa na vás aj cez tento víkend.
2: Správy.
3: Pri počúvaní správ vás zdraví Monika. V ostatných týždňoch sa školáci čoraz častejšie obracajú na národnú linku na pomoc deťom v ohrození viac ako nik s obavami z písomiek, uzatvárania známok či reakcií rodičov na vysvedčenie. Informovalo o tom Ústredie práce sociálnych vecí a rodiny. Ako uviedlo, konzultanti linky pristupujú ku každému dieťaťu individuálne, zohľadňujúc jeho špecifickú životnú situáciu. Zároveň zdôrazňujú, že dieťa by malo nájsť podporu najmä vo vlastnej rodine. Ministerstvo vnútra Slovenska predstavilo nové legislatívne zmeny smerujúce k zvýšeniu bezpečnosti v cestnej premávke a ochrane slušných občanov a zefektívneniu regulácie taxislúžieb a parkovania v mestách a obciach. Novely majú podľa ministerstva ambíciu vytvoriť bezpečnejšie prostredie na slovenských cestách, uliciach aj v obciach. Jednou z kľúčových nových úprav je posilnenie ochrany chodcov. Chodec bude mať prednosť na priechode už v momente, keď sa chystá na priechod vstúpiť, avšak ostáva mu povinnosť sledovať situáciu na ceste a nesmie na priechod vstúpiť náhle. Vodičom v aute prekračujúci maximálnu povolenú rýchlosť o viac ako 50 km za hodinu v obci alebo o viac ako 60 km za hodinu mimo obce zas hrozia po novom pokuty až do výšky 1300 eur. Rusko v utorok obvinilo Spojené štáty, že sa vzdali úlohy nestranného sprostredkovateľa rokovaní o ukončení vojny na Ukrajine a namiesto toho zvyšujú sankčný tlak na Moskvu. Vyhlásil to ruský minister zahraničných vecí Sergej Lavrov. Potom ako lídri krajín skupiny G7 podporili sprísnenie sankcií voči Rusku a ďalšiu vojenskú pomoc Ukrajine. Rusko naďalej podmieňuje rokovania stiahnutím ukrajinských síl z časti Donbasu, ktoré Kyjev ešte kontroluje. Zatiaľ čo Ukrajina takúto požiadavku odmieta s tým, že by povzbudila ďalšiu ruskú agresiu. Maďarský parlament v utorok schválil balík protikorupčných opatrení, ktorý je súčasťou rozsiahlej reformnej agendy nového premiéra Petera Maďara a má Budapešte pomôcť získať miliardy eur blokovaných eurofondov. Nová legislatíva rozširuje právomoci protikorupčného úradu, ktorý vznikol v roku 2022. Po novom bude môcť preverovať majetkové priznania, žiadať pokračovanie vyšetrovaní cez súdy a pozastaviť verejné obstarávania pri riziku ohrozenia eurofondov. Správy pripravujeme v spolupráci s agentúrou. Cita.

0: Milí priatelia, vítame vás opäť pri počúvaní relácie Zaostrené na financie. Sprevádzať touto reláciou vás bude aj dnes Peťo a Rado a pozreli by sme sa dnes na to, za akých podmienok má zamestnávateľ vyplácať mzdu svojim pracovníkom.
1: Prečítame si verš z knihy Leviticus, 19. kapitola, 13. verš. Neutláčaj svojho blížneho ani ho neulupuj. Nech mzda nádenika nezostane u teba do rána. Potom Deuteronomium, 24. kapitola, 15. verš. Mzdu mu vyplať ešte v ten deň pred západom slnka, lebo je núdzny a jeho život závisí od nej, aby nevolal proti tebe k Hospodinovi a tak neostal na tebe hriech. Vieme, že v tom čase ľudia, ktorí pracovali na poli, boli veľmi chudobní a preto bola povinnosť vyplácať mzdu každý deň, jednodenne.
0: U nás je to dnes častejšie, aj keď tie kratšie cykly vyplácania boli známe napríklad u Baťu. Baťa, myslím, že týždenne vyplácal mzdy.
1: Mm-hmm.
0: Tu jednoznačne však čítame, že tá mzda toho pracovníka nesmie byť platená neskôr. Poďme sa pozrieť ešte na to, prečo je to také dôležité.
1: Kolosánom 4. kapitola 1. verš. Páni, dávajte otrokom, čo je spravodlivé a čo si zaslúžia, veď viete, že aj vy máte pána v nebi. A potom ďalej Efezanom, ochotne slúžte ako pánovi a nie ako ľuďom. Veď viete, že každý, kto vykoná niečo dobré, dostane odplatu od pána, či otrok, či slobodný. A vy, páni, zaobchádzajte s nimi tak isto. Prestaňte sa vyhrážať, veď viete, že aj ich, aj váš pán je v nebesiach a ten nikoho neuprednostňuje.
0: Je veľmi dôležité, aby zamestnávateľ alebo firma plnila absolútne základnú povinnosť voči svojmu zamestnancovi a to je načas vyplácala mzdy. On s tým kalkuluje, on si to zaslúži, je to prejav obrovskej úcty a rešpektu tým, že vlastne platíte načas. Dokonca poznám firmy, ktoré zvyknú vyplácať aj trošku skôr, ak môžu. Je veľmi dôležité aj to, aby tá firma celkovo mala tú úctu voči zamestnancovi aj z iného hľadiska. A to je tá, že nielen pocíti zamestnanec, že dostane akoby tú čistú mzdu na svoj účet, ale tiež, aby za ňoho vyplácala načas aj fondy a vlastne všetky odvody. Rado, ty máš skúsenosť, čo všetko sa môže stať, keď vlastne ten zamestnávateľ tú mzdu zamestnanca a aj do fondov vlastne nevyplatí načas.
1: V praxi sa stáva to práve, keď žiadateľ o hypotéku je u takéhoto zamestnávateľa, ktorý možno aj vyplatil mzdu, ale meškal s odvodmi a vieme, že dneska už funguje overovanie príjmov elektronicky, overením cez sociálnu poisťovňu, tak sa stáva práve, že je taký nesúlad medzi tým, čo dostal a tým, čo išlo do sociálnej poisťovne, lebo ešte tam ten odvod nebol, takže tým pádom mal problém pri hypotekárnom úvere.
0: Čiže, milý zamestnanec, ak vlastne dostávate mzdu, tak vaša hrubá mzda zahŕňa aj odvody do sociálnej zdravotnej poisťovne a vlastne je veľmi dôležité vedieť, že v prípade, že tie nie sú vyplatené, tak banka vám vlastne nedá hypotéku, nakoľko ten váš zamestnávateľ je pre ňu rizikový, neplatí načas časť vašej mzdy a je preto veľmi dôležité zamestnávateľi, aby ste vedeli, že to má ďaleko siahle následky to, keď vlastne opozdene vyplácame mzdu zamestnancom.
1: Ale aj zamestnávateľ, firma má problém. Dneska sa dá pozrieť na stránky, aj na webe a firma má nedoplatok, tak tiež to pre ňu znamená problém v tom, že keď žiada o financovanie, tak proste nedostane úver, pokiaľ nemá vyplatené tieto nedoplatky.
0: Môžem ešte na záver povedať príbeh jedného podnikateľa z mojej rodiny, nebudem hovoriť, kto to je, ale podniká, mal skoro 11 zamestnancov, skoro im preto, lebo to oscilovalo hore dole, dajme tomu, že 10 zamestnancov trvale v pracovnom pomere, kontinuálne. A viem, že tento podnikateľ zabezpečoval určité služby a nie vždy dostal načas vyplatené od svojich vlastne klientov, ale vždy pre ňoho bolo prvoradé, aby z peňazí svojej firmy, aj keď malej, najprv vyplatil mzdy zamestnancom a až potom, ak niečo zvyšilo, si on zobral peniaze sám. Je to veľmi, veľmi čestné, tak to má byť. V prípade, že to takto nevie robiť podnikateľ, mal by zvážiť, že potom zredukuje zamestnancov. Proste musí to robiť tak, aby neurobil viac škody okolo seba ako úžitku. Milí poslucháči, modlíme sa za našich zamestnávateľov. Nie je to ľahké platiť načas mzdy. Je to veľké požehnanie od pána, ak to firma môže robiť a robí to. Dnes to bol Rado a Peťo s prianím, aby vždy vaša mzda prišla na účet načas.

0: Story. Reklama. Radi vás privítame v rekreačnom dome Šalom pod Západnými Tatrami na Liptove.
1: Čakajú vás hory, jaskyne, termálne akvaparky, lyžiarske svahy a mnoho atrakcií pre celú rodinu.
0: Viac informácií na www.shalom.sk.

0: Fajn.
1: Ak vám viera v živého Boha pomohla zmeniť život k lepšiemu, pomôžte aj ďalším nachádzať nádej a víťaziť v životných výzvach. Podporiť nás môžete už dnes svojim finančným darom alebo modlitbou. Viac informácií nájdete na www.radio7.sk/podpora.

hovoril, svoju múdrosť si vložil do mňa. Ja som po svojich cestách si ma vodil a nemôžem žiť

0: Zaujíma vás, ako vyzerá život kresťanskej speváčky na Slovensku v 21. storočí?
1: Ja mám proste taký zošit, ktorý mám už od toho tínedžerského veku a kde ja si fakt zapisujem, kedy Boh silno ku mne prehovoril alebo zázraky.
0: Viac si môžete vypočuť v relácii Klubovňa s hostkou Monikou Pospiechovou v stredu po 18.

0: Túžite vedieť viac o tom, ako žiť život viery? Naše relácie prinášajú vyučovanie a príbehy ľudí o živote s Bohom, o premene myslenia a nových začiatkoch. Ďakujeme všetkým, ktorí svojou pomocou pomáhajú, aby sa toto posolstvo dostalo k ďalším ľuďom. Viac informácií nájdete na www.radio7.sk/podbora.
1: Správy.
2: Pri počúvaní správ vás zdraví Monika. V ostatných týždňoch sa školáci čoraz častejšie obracajú na národnú linku na pomoc deťom v ohrození viac ako nik s obavami z písomiek, uzatvárania známok či reakcií rodičov na vysvedčenie. Informovalo o tom Ústredie práce sociálnych vecí a rodiny. Ako uviedlo, konzultanti linky pristupujú ku každému dieťaťu individuálne, zohľadňujúc jeho špecifickú životnú situáciu. Zároveň zdôrazňujú, že dieťa by malo nájsť podporu najmä vo vlastnej rodine. Ministerstvo vnútra Slovenska predstavilo nové legislatívne zmeny smerujúce k zvýšeniu bezpečnosti v cestnej premávke a ochrane slušných občanov a zefektívneniu regulácie taxislúžieb a parkovania v mestách a obciach. Novely majú podľa ministerstva ambíciu vytvoriť bezpečnejšie prostredie na slovenských cestách, uliciach aj v obciach. Jednou z kľúčových nových úprav je posilnenie ochrany chodcov. Chodec bude mať prednosť na priechode už v momente, keď sa chystá na priechod vstúpiť, avšak ostáva mu povinnosť sledovať situáciu na ceste a nesmie na priechod vstúpiť náhle. Vodičom v aute prekračujúci maximálnu povolenú rýchlosť o viac ako 50 km za hodinu v obci alebo o viac ako 60 km za hodinu mimo obce zas hrozia po novom pokuty až do výšky 1300 eur. Rusko v utorok obvinilo Spojené štáty, že sa vzdali úlohy nestranného sprostredkovateľa rokovania o ukončení vojny na Ukrajine a namiesto toho zvyšujú sankčný tlak na Moskvu. Vyhlásil to ruský minister zahraničných vecí Sergej Lavrov. Potom ako lídri krajín skupiny G7 podporili sprísnenie sankcií voči Rusku a ďalšiu vojenskú pomoc Ukrajine. Rusko naďalej podmieňuje rokovania stiahnutím ukrajinských síl z časti Donbasu, ktoré Kyjev ešte kontroluje. Zatiaľ čo Ukrajina takúto požiadavku odmieta s tým, že by povzbudila ďalšiu ruskú agresiu. Maďarský parlament v utorok schválil balík protikorupčných opatrení, ktorý je súčasťou rozsiahlej reformnej agendy nového premiéra Petera Maďara a má Budapešte pomôcť získať miliardy eur blokovaných eurofondov. Nová legislatíva rozširuje právomoci protikorupčného úradu, ktorý vznikol v roku 2022. Po novom bude môcť preverovať majetkové priznania, žiadať pokračovanie vyšetrovaní cez súdy a pozastaviť verejné obstarávania pri riziku ohrozenia eurofondov. Správy pripravujeme v spolupráci s agentúrou. Cita.

Milí poslucháči, počúvate Rádio 7. Dnes je 24. júna, streda. Máme niečo po 16. hodine a to znamená, že s týmto dátumom prichádzajú aj nejakí oslávenci. Či už máte svoje narodeniny, alebo sa voláte Ján a tak máte meniny, prajem vám všetko najlepšie. Kto ste si práve teraz spomenuli na niekoho svojho blízkeho, určite to neodkladajte a môžete im rovno dať vedieť, že na nich myslíte. A ja v tomto pozdravujem všetkých Jánov z mojej rodiny a priateľov. Všetkým nám prajem príjemný oslavný čas, možno aj vďaka nasledujúcim piesniam.

0: cieľa.
1: Počúvate Rádio 7 a pred pár týždňami som sa rozprávala s kolegyňami Kikou a Ľubkou o cvičení. Kika nám v tom zdieľala, že keď nie je fyzicky aktívna, tak sa cíti, že jej telo je veľmi ťažké. Ale naopak, keď robí niečo pre svoje telo, tak má pocit takého nabudenia, posilnenia, energickosti. Je dôležité, aby sme si v úvodzovkách cvičili, obživovali aj našu myseľ a naše vnútro cez čas s Pánom Ježišom. Aj to je dobré pre naše telo, dušu a ducha. Čas s ním môže byť naozaj rôznorodý. On chce byť s nami vo všetkom, čo počas dňa robíme. A tak ho do toho môžeme prizvať. Napríklad s ním byť aj v piesni chvál.

Biblii čítame. Každá reč Božia je čistá ako zlato prečistené v ohni. On je štítom tým, ktorí sa utiekajú k nemu. Chceli by ste sa aj vy vo svojom živote dostať k informáciám, ktoré sú hodnoverné a spoľahlivé? Ak ste dnes v situácii, v ktorej si neviete poradiť, máte strach alebo len potrebujete počuť, že ste milovaní, nájdite si dnes vo svojej voľnej chvíli čas sadnúť k Božiemu slovu a pozbuďte sa knihou Prísloví.

Každá reč Božia je čistá ako zlato, prečistené v ohni. On je štítom tým, ktorí sa utiekajú k nemu. O tom sa rozprávame tento týždeň na vlnách Rádia 7 a ide aj o verš z Biblie, príslovia 35. Pán Boh k nám môže hovoriť rôznym spôsobom. Mohla by som povedať, že pozná tie komunikačné kanály každého z nás a teda to, ako potrebujeme, aby k nám hovoril, ako ho môžeme počuť. Myslím si však, že potrebujeme hľadať, cez čo k nám hovorí. Pre mňa je to napríklad cez čas v Božom slove, alebo cez nejaké povzbudenia druhých ľudí, cez spoločenstvo, cez čas v prírode, alebo keď zdvihnem hlavu do hora. Pozerám sa na oblaky, na hviezdy. Môžu to byť aj kreatívne činnosti. Boh hovorí rôznymi spôsobmi ku každému z nás. Tak môžeme hľadať spôsob, akým je to pre nás.

Pane Ježišu, Ty si slávny Pán. Ty si Pán pánov a Král kráľov. Pane Ježišu, Ty máš moc ochrániť, Ty máš moc zmocniť, potešiť, uzdraviť. Tam, kde číha smrť, Ty máš moc uvoľniť život. A ja Ti žehnám, drahý poslucháč, nech si ten, ktorý hľadaš tohto Pána. Nech voláš k nemu dňom i nocou a on sa Ti dá nájsť, lebo on je štítom tým, ktorí sa k nemu utekajú. A v mene Pána Ježiša Krista nad Tebou vyznávam požehnanie, vyznávam prielom, víťazstvo, slobodu v mene Ježiš. Amen.

Mi počas témy na mládeži vznikla v našom spoločenstve veta: ak chceš počuť Boží hlas, mal by si s ním tráviť čas. Poukazuje na to, že rovnako ako pri ľuďoch, pokiaľ s nimi netrávime čas, nerozprávame sa s nimi, tak ich nemôžeme počuť. No aj s Pánom Ježišom môžeme tráviť čas. Cez piesne, čítanie Biblie, modlenie sa, čas v prírode, tvorenie rôznych vecí. Je toho veľa. Hovorí o nás, že sme jeho deti a chce sa s nami rozprávať. Ale otázka je, či sme ho prijali za svojho spasiteľa. Môžeme s ním zažívať blízkosť, zdieľať s ním náš život. Počúvate Rádio 7.

Milí poslucháči Rádia 7, čo plánujete ku koncu dňa? Keďže sa blíži 17. hodina, možno sa viacerým z vás končí pracovný deň. A tak by sme vám veľmi radi spríjemnili začiatok vášho podvečera vďaka odľahčenej, niekedy aj zábavnej relácii Momentky. Dnes sa môžete tešiť na tému varenie a budú sa o nej rozprávať Kika so svojimi hostiami Peťom a Davim. Tak zostaňte naladení aj o pár minút po piesniach. O 17. sa začnú Momentky. Kto má rád čas pri svedectve, tak zostaňte naladení aj okolo 18. V relácii Klubovňa nám Monika Pospechová povie o svojom svedectve s Bohom a prevedie nás ním redaktor Davy Zúštiak. Krátko po 19. zaznie večerníček na tému Sánky. A potom by som vás rada pozvala do žehnania nášmu Slovensku. Okolo 19.45 sa začínajú modlitby za národy a dnes budeme myslieť na náš národ. Prajem vám príjemný zvyšok stredy na vlnách Rádia 7.

0: Zaujíma vás, ako vyzerá život kresťanskej speváčky na Slovensku v 21. storočí?
1: Ja mám proste taký zošit, ktorý mám už od toho tínedžerského veku.

zohľadňujúc jeho špecifickú životnú situáciu. Zároveň zdôrazňujú, že dieťa by malo nájsť podporu najmä vo vlastnej rodine. Ministerstvo vnútra Slovenska predstavilo nové legislatívne zmeny smerujúce k zvýšeniu bezpečnosti v cestnej premávke a ochrane slušných občanov a zefektívneniu regulácie taxislúžieb a parkovania v mestách a obciach. Novely majú podľa ministerstva ambíciu vytvoriť bezpečnejšie prostredie na slovenských cestách, uliciach aj v obciach. Jednou z kľúčových nových úprav je posilnenie ochrany chodcov. Chodec bude mať prednosť na priechode už v momente, keď sa chystá na priechod vstúpiť, avšak ostáva mu povinnosť sledovať situáciu na ceste a nesmie na priechod vstúpiť náhle. Vodičom v aute prekračujúci maximálnu povolenú rýchlosť o viac ako 50 km za hodinu v obci alebo o viac ako 60 km za hodinu mimo obce zas hrozia po novom pokuty až do výšky 1300 eur. Rusko v utorok obvinilo Spojené štáty, že sa vzdali úlohy nestranného sprostredkovateľa rokovaní o ukončení vojny na Ukrajine a namiesto toho zvyšujú sankčný tlak na Moskvu. Vyhlásil to ruský minister zahraničných vecí Sergej Lavrov. Potom ako lídri krajín skupiny G7 podporili sprísnenie sankcií voči Rusku a ďalšiu vojenskú pomoc Ukrajine. Rusko naďalej podmieňuje rokovania stiahnutím ukrajinských síl z častín Donbasu, ktoré Kyjev ešte kontroluje. Zatiaľ čo Ukrajina takúto požiadavku odmieta s tým, že by povzbudila ďalšiu ruskú agresiu. Maďarský parlament v utorok schválil balík protikorupčných opatrení, ktorý je súčasťou rozsiahlej reformnej agendy nového premiéra Petera Maďara a má Budapešte pomôcť získať miliardy eur blokovaných eurofondov. Nová legislatíva rozširuje právomoci protikorupčného úradu, ktorý vznikol v roku 2022. Po novom bude môcť preverovať majetkové priznania, žiadať pokračovanie vyšetrovaní cez súdy a pozastaviť verejné obstarávania pri riziku ohrozenia eurofondov. Správy pripravujeme v spolupráci s agentúrou. Cita.

0: Momentky.
1: Milí poslucháči Rádia 7, vítam vás pri počúvaní dnešných... pri počúvaní dnešnej relácie Momentky. Som rada, že môžem privítať mojich dnešných hostí, ktorými sú Peťo. Peťo, ahoj.
2: Ahojte, pozdravujem poslucháčov Rádia 7.
1: A Davy, ahoj.
3: Čaute, ahojte.
1: Ja som si pripravila pre nás všetkých, aj pre vás, takú zaujímavú, podľa mňa, tému o varení. A teda, chalani, dávam vám prvú otázku. Radi varíte, alebo varíte len z nutnosti?
2: Začnem ja. Tak správna odpoveď je asi A aj B.
1: Okay.
2: Tak ako to v bežnom živote chodí, že myslím si, že väčšinu času varíme z nutnosti, pretože dobré varenie väčšinou vyžaduje viac ako nejakú štandardnú pol hodinu. Ale samozrejme varím aj veľmi rád a vždy som, myslím si, že už od strednej školy veľmi rád varil.
1: Ja musím povedať, že je to pravda. Peťo je môj manžel, milí poslucháči, takže všetko, čo povie, viem povedať, potvrdiť, že áno, súhlasí, nesúhlasí. Peťo, musím povedať, že veľmi dobre varí, je výborný kuchár a ani si nepamätám nejaké jedlo, ktoré by mi naozaj že nechutilo od teba, Peťo. A som rada, keď ty sa zhostíš tejto úlohy u nás doma a vždy nám niečo výborné navaríš. Som ti za to veľmi vďačná.
3: To môžem inak potvrdiť, lebo ja som niečo jedol tiež od Peťa a teda bolo to naozaj, že Michelinská hviezda. Ale teda, aby som prešiel k tej tvojej otázke, tak u mňa je to také, že moja drahocená manželka, ktorú teraz práve týmto pozdravujem, varí a ja tak raz za čas niečo navarím. Čaj, párky. Ale nie, normálne aj samozrejme jedlo, ale tak pomenej, no.
1: Naposledy si jej kedy pomohol?
3: Dobrá otázka. Na telo.
1: Si nečakal, čo?
3: Nečakal som.
1: Alebo povedz, že čo to bolo? Čo to bolo? Trvalo ti to dlho?
3: Ja sa priznám, že ja napríklad častejšie varím polievky. Lebo moju ženu polievky nebavia, takže ja väčšinou polievky varím.
1: Tam sa obidvaja dopĺňate.
3: Presne tak.
2: Navyše, len veľmi ťažko ti prihorí polievka.
3: Áno, áno, to je tiež výhoda.
2: No, ja si osobne myslím, že nie som Michelinovský kuchár ani zďaleka, to sú úplne iní ľudia, ale úprimne si myslím, že do varenia dávam lásku. To si myslím, že môžem povedať zodpovedne, s plným vedomím a svedomím a na takého amatérskeho kuchára je asi toto úplný základ.
1: Lásku a vášeň. Máš preto
2: Áno.
1: takú vášeň.
2: Ale to je skoro to isté.
1: OK. Milí poslucháči, tak my sa na vás tešíme opäť po hudbe chvál s mojou ďalšou otázkou, ktorú mám pripravenú pre mojich hostí.

0: Po hudbe chvál sme späť. Som tu, Kristýna, aj s mojimi hostiami, s Peťom a Davim. Rozprávame sa na tému varenie. No a teda bolo podotknuté, že ja som ešte neodpovedala na prvú otázku, že či rada varím, či varím z nutnosti. Tak ako kedy, musím si veľmi dávať pozor na to, čo poviem, pretože Peťo je môj muž, takže musím byť opatrná.
1: Kontrola.
0: Kontrola. Áno, varím veľmi rada a hlavne vtedy, keď to teda môjmu Peťkovi a dcerke našej chutí. A teda sa to tak strieda s tým, s tou nutnosťou, alebo s tým, že teda mám chuť navariť niečo, čo im bude chutiť. No a teda by som prešla aj na našu druhú otázku. Aký recept ste si v poslednom období najviac obľúbili?
2: Teraz sa rozprávame o recepte, ktorý si môžem objednať, alebo ktorý ja varím. Teda... To sú dve rôzne veci.
0: Tak vieš čo, povedz aj.
2: Aj. Toto Kika určite potvrdí. V poslednom období, a možno to bude znieť veľmi basic, ale som si obľúbil robiť vývary.
0: Áno.
2: Ja som nikdy tie vývary nejako nerobieval a posledný rok som sa s tým začal hrať a snažím sa zohnať si čerstvý ligurček a vyšperkovať do úplnej dokonalosti, zohnať si tú správnu zeleninu v správnom pomere, správnu špíkovú kosť a tak. Takže opäť žiadny Michelin, ale podľa mňa spraviť dobrý, poctivý vývar tak, aby chutil ako od starkej pred 30 rokmi z tých ingrediencií, že vyšla na záhradu, otrhla, čo bolo treba, zabila, čo bolo treba a spravila ten vývar, tak vôbec nie je také jednoduché. A paradoxne som aj veľmi, veľmi sklamaný v reštauráciách, že tie vývary sú taká nejaká odflaknutá vec, ktorá však je to polievka, ale podľa mňa už tá polievka by mala človeku v tej reštaurácii dať taký nádych, že OK, že po prvom súste si povie, že tak a tu som správne. A všetko ostatné sa tým nastaví. Lebo keď je tá polievka o ničom, tak už aj tie predstavy do budúcna o tom jedle, ktoré príde znovu na stôl, sú také zmiešané.
0: Mňa veľmi inak prekvapilo, keď si mi raz povedal, že taký dobrý hovädzí vývar v reštauráciách varia aj že celú noc. To ma veľmi prekvapilo a príde mi to trochu aj také nebezpečné, že mať tam zapnutý ten oheň a variť to tam, ale áno, potom keď príde taký zákazník, ako si ty, tak je spokojný.
2: No to by mal byť štandard, podľa mňa. Takže myslím si, že slovenské gastro, bohužiaľ, vo väčšine prípadov veľmi podlieza štandard.
3: Ešte mi Peťa povedz, že čo je ten ligurček, alebo ako si to povedal?
2: Ligurček je taká rastlina podobná, lístkami podobná podľa mňa petržlenu.
3: Ok,
2: a to som dáva takú, ako keby taký vegetový nádych tomu. Takže je to je podľa mňa game changer vo vývare, ligurček.
0: Davy, a ty nám svoju odpoveď môžeš prezradiť po hudobnej prestávke.

0: Máte naladené Rádio 7, počúvate reláciu Momentky, no a David, ty si nám neodpovedal na tú moju druhú otázku, ktorá znela, že aký recept si v poslednom období najviac obľúbil?
1: No, ja sa priznám, že je to jedlo, ktoré môžem jesť od rána do večera a úprimne jem ho, aktuálne ho jem niekoľko mesiacov za sebou. Moja manželka na mňa vyslovene to hovorí tak, že pre ňu je to ako keby, že ju akože podceňujem, že nevie nič lepšie navariť, ale mne to proste chutí a ju to nebaví stále variť dookola, ale ja jej hovorím, že ja iba to jem, ona nie je so mnou. A je to vlastne také úplne jednoduché, že kuracie prsia s nivovou omáčkou a rýžou.
0: Áno, ja toto takisto potvrdzujem. Minule teda Davyho manželka za mňou prišla a hovorila mi, že ale ja viem variť aj niečo iné. Nemyslí si, že ja neviem, ale to len Davy mu to tak chutí a stále si to pýta. Áno, nemyslím si, verím, že výborná kuchárka raz nás aj pohostila výbornými hotdogmi.
2: Takže... Môžem potvrdiť?
0: Áno, opäť sme sa tu stretli, taká skupina potvrdzovacia. Fajn, počuj, chcel som sa spýtať teba, Peťo. Otázka na telo, dávaj si pozor, čo odpovieš. Si pri varení radšej sám, alebo máš rád spoločnosť v kuchyni?
2: Odpoviem jednoducho, milujem spoločnosť v kuchyni, ktorá mi nezavadzia pri varení. Toto je presná definícia Petra Fialku pri varení. Tým, že ja to varenie naozaj mám rád a veľmi ma teší, keď je to aktivita, pri ktorej sa nemusím nikomu na svete prispôsobovať, lebo už len v spojení s mojim zamestnaním, aj s tým, že som ženatý, tak sa musím prispôsobovať non-stop. Tak varenie je naozaj také, že si to nachystám, upravím, páči sa mi to, inak je to jedna z malých aktivít, kde sa snažím dodržiavať správny postup a poriadok, inak je môj život taký dosť rozhádzaný, ale práve pri tom varení som veľmi, veľmi konzervatívny a nemám rád nejaké prílišné vymýšľance, prílišné zmeny v postupoch a tak. Čiže toto je to veľmi odlišné ako zvyšné aktivity v mojom živote a mám rád aj spoločnosť mojej manželky, ktorá sa na mňa pozerá pri varení. Keď sedí pri kuchynskom stole, niečo mi rozpráva, usmieva sa na mňa a ja môžem vedľa na tej kuchynskej linke si robiť, čo chcem. A nikto mi tam nezavadzia na šírku minimálne 4 lakťov.
0: Ale aj ja mám rada, keď môžem iba sedieť a rozprávať a pozerať, ako nám niečo kuchtíš, ale proste, hej, niekedy príde tá situácia, že sa tam mačkáme a potom si veľmi tak musím strážiť ja svoj vnútorný pokoj, vidím, že ty si strážiš svoj vnútorný pokoj a snažíme sa uvariť a spraviť si každý to svoje.
2: Len viete, kedy prichádza táto nezvyčajná situácia? Väčšinou prichádza potom, ako je Kikuška 2 hodiny sama doma. Ja prídem z práce a zrovna, ale keď si tam rozložím 30 ingrediencií, ona zrovna vtedy napríklad si potrebuje nakrájať ten chlebík, dať si tam masielko a z hodov okolností to vychádza pár centimetrov vedľa mojej dosky nakrájania. No.
0: Presne
2: tak. To sú
0: tak.
2: Tie situácie bežného života. Takže opäť platí tá moja definícia, ktorú som povedal hneď na začiatku tejto otázky.

je mŕtvy, bude menej a menej a tvojich svätých viac. Nebesá rovného sláva.

0: Milí poslucháči, ak nás počúvate od začiatku tohto programu, tak ste započuli teda, že môj manžel mi jemne naznačil, že je rád, keď sa mu neobšmietam pri kuchyni a má ten svoj vlastný priestor, ale ja to úplne chápem a budem sa teda snažiť na tom viac popracovať. David, ty to máš ako vlastne?
1: Mňa by ešte zaujímalo, že ako to máš ty? Že či máš rada práve naopak Peťovú blízkosť, keď varíš, alebo že či to je úplne rovnaké?
0: Ja mám rada Peťovú blízkosť veľmi, keď varím, ale áno, niekedy sa priznám sa, že keď sa tam tak tlačíme a motkáme, tak už to aj mňa trochu znervozňuje, ale ja mám zasa rada, že sme spolu, pretože celý deň sme spolu neboli a takže áno, ja to mám rada.
1: Ja som zachytil, moja sestra mi hovorila, že oni keď nemali deti, tak veľmi často napríklad varievali spolu, že vedľa seba a spolu varili jedno jedlo a ja to napríklad veľmi obdivujem, že ja si neviem predstaviť, že by som mal takto úplne, že lakeť na lakeť, ako si ty Peťo hovoril, proste vedľa seba byť a proste váriť a ešte niečo vyslovene spoločné, že my tiež keď varíme doma, tak je to väčšinou tak, že ja začnem variť a už potom, keď sa tá polievka nejako tam hemží tam na tom ohni, tak už potom akože Judy nastupuje a máme také šichty, lebo si nevieme úplne ustražiť to miesto a mne to tiež napríklad vadí.
0: A robíš také, že teda keď nevaríš, tak upraceš riady, upraceš celú kuchyňu. Že je to tak 50-50? Tak, taký, keby ste ho videli, milí poslucháči, ten taký úškrm. Ale dobre, tak necháme si to na inokedy.
1: Nechajme to na budúce.
0: Necháme to na budúce. Inak, keď si vravel to varenie s malými deťmi, tak pre mňa to bola celkom výzva. Teraz už máme dcerku väčšiu, ale bola to pre mňa výzva variť s ňou niekedy. To si vyžaduje úplnú dávku trpezlivosti, pokoja, hlavne keď je všetko zacapkané. Teda, ak máte deti, milí poslucháči, tak viete, o čom hovorím. Poďme teda na ďalšiu otázku. Máte nejaký tajný trik alebo ingredienciu, ktorá jedlu vždy dodá lepšiu chuť? Peťo, ujmeš sa slova?
2: Tak môžem ja, pokiaľ poslucháči pozorne počúvali, tak si budú pamätať, že môj život je dosť nesystematický, okrem toho varenia, kde milujem tú konzervatívnosť a takú tú systematickosť, čiže nemám žiadnu tajnú ingredienciu, ktorou by jedlu vylepšila chuť. Myslím si, že už všetko, čo tu máme, niekto vymyslel dávno, dávno, možno aj tisícročia predtým. To znamená, že jedine mentálna, no dá do toho tú lásku a predstaviť si pri tom varení, že varíme s Bohom a varíme pre tých ľudí, ktorí to potom budú požívať a budú mať z toho radosť a budú zdraví.
0: Presne tak, ale Peťo, ja musím prezradiť, že ty keď robíš ten vývar, o ktorom si teda hovoril aj predtým, tak začal si tam dávať také trojuholníčky a tie trojuholníčky sa dajú bežne kúpiť v hociakom obchode a veľmi dobrú chuť dodali každému vývaru. Takže môžem, ak...
2: Len tu by som ťa opravil, že to nie je žiadna tajná ingrediencia. To je ingrediencia, ktorú máme doma. Len som lenivý si narátať, neviem, 8 guľôčok čierneho korenia, 5 guľôčok nového korenia a nejakú sol tam dať a tam už je to všetko spolu. Takže, a ešte je to praktické, že to potom nemusím v tom vývare zbierať, lebo to ostane v tej pyramídke. Čiže je to tajná ingrediencia z pohľadu praktickosti, ale nie je to žiadna tajná ingrediencia z pohľadu niečoho, čo by som tam pridával navyše, čo iní ľudia nepoznajú. Je to štandardná záležitosť.
0: OK, tak sa opravujem. Nie je to tajná ingrediencia, ale ingrediencia pre lenivých.

0: Tak a sme späť v relácii Momentky. Teším sa, ako sa rozprávame na tému o varení. A teda ešte mám na vás poslednú otázku, milí moji hostia. Aké jedlo vám vždy pripomenie domov alebo detstvo? Davy, ideš ty.
1: Tak môžem začať ja tentokrát. No, je to viacej takých jedál, ale musím povedať, spomenúť takú jednu také konkrétne jedlo, ktoré možno teraz sa tak Peťo pozastaví, že čo? Ale ja si pamätám také, ale bolo to iba výnimočné, lebo ja som vyrastal hlavne na domácej strave, ale napríklad také veľmi niečo, čo mi pripomína hneď také detstvo a tak sa viem vrátiť myšlienkovo i hneď ako to jem, je sáčková polievka, úplne taká jednoduchá. A
2: súhlasím.
1: Pritom akože že človek by si povedal, že taková blbosť, hej, že naozaj, že proste nie je to úplne ani moc zdravé.
2: A aká? Toto ma zaujíma, že či máme rovnakú?
1: Francúzska.
2: Tak nie, ja mám s krupicovými knedličkami.
1: Aha, okej. Okay. tak to nie. Takže, no, toto je napríklad také jedlo, že presne hneď taký flashback, také niečo, že hneď sa tak dostanem do retrospektívy a hneď tak rozmýšľam, ako som sedel za stolom a moja mama ma nutila jesť niečo, čo som nemal rád a podobne.
0: A vy ste to mali také prísnejšie, to viem. Ano. No, čo sa týka ja a sačkových vecí, tak to vôbec, ja som sa toho bola kedy najedla až moc a takže teraz sačkové veci, keď vidím, tak idem ďaleko okolo nich. Peťo?
2: Tak odpoviem na domov, lebo však aktuálne je môj domov niekde inde, keďže bývame spolu ako rodina. Tak teraz mi domov najviac pripomenú brinzové halušky, a to teraz ťa musím pochváliť, čo moja manželka veľmi dobre vie, že ja som kritik, čo sa týka jedla. Ale brinzové halušky od teba sú najlepšie halušky, aké som doteraz za svojich 37 rokov života, 38, pardon, jedol. A takže domov mi určite pripomínajú tvoje brinzové halušky a detstvo, to asi ani nemusím, to budeš vedieť, šošovicová polievka s takými malými zemiakovými pampušikmi. To moja mama vykrajovala a mala na to presne sklenený pohár s presným obvodom. Nemohlo to byť ani väčšie, ani menšie, bol to konkrétny jeden jediný sklenený pohár, čiže vyvalkala zemiakové cesto, vykrojila tým pohárom skleneným, samozrejme do fritézy dala, pochopiteľne, však z toho musí kvapkať olej, aby to chutilo dobre. A k tomu obyčajná mliečná šošovicová polievka. No a to bolo, tým, že je to trošku piplačka, dlho to trvá, tak to bolo jedlo, ktoré keď sme vedeli, že dosť často sme chodievali preč cez víkendy, ale keď sme niekam nešli, ja som nemal zápas, sestra nič nemala, mali sme čas, tak sme si vždy vypýtali šošovcovú polievku s pampušikmi a to je pre mňa detstvo.
0: Peťo, ja ti ďakujem za tvoje verejné vyznanie lásky pre mňa, máš za to červené bodíky.
2: Červené?
0: Červené. Nie, červené nechceš?
2: Tak červená, tak zelené snáď.
0: Zelené, dobre. Zelené bodíky. A milí poslucháči, verím, že sme vás možno aj inšpirovali k nejakým tým dobrým chutným jedlám, ktoré tu aj boli podotknuté. A prajem vám príjemné počúvanie Rádia 7 a teším sa na vás opäť na budúce. Ďakujem mojim hosťom Peťovi. Peťo, ahoj.
2: Ďakujem za pozvanie, prajem pekný deň.
0: A Davy, ahoj.
1: Ahojte.

0: víkendu prichádza do programu Rádia 7 malá zmena. V sobotu ráno po 7 si na miesto vyučovania môžete naladiť obľúbenú reláciu Navigácia na ceste a po 21. sa môžete tešiť na reláciu Témy, ktoré sa nás týkajú.
1: No a v nedeľu po 13. počúvajte reláciu Hudobný klub a po 17. hodine si môžete vypočuť ďalšiu kapitolu z knihy Stopy v piesku. Tešíme sa na vás aj cez tento víkend.
2: Reklama.
1: Radi vás privítame v rekreačnom dome Šalom pod Západnými Tatrami na Liptove.
0: Čakajú vás hory, jaskyne, termálne akvaparky, lyžiarske svahy a mnoho atrakcií pre celú rodinu.
1: Viac informácií na www.shalom.sk.
0: Tešíme sa na vás.
3: Správy.
4: Pri počúvaní správ vás zdraví Monika. Slovensko podľa premiéra Roberta Fica nečelí žiadnej rozpočtovej kríze, napriek tomu, že časť verejnej diskusie

nahradí v Európskej únii jeho elektronická verzia. Pre majiteľa vozidla to znamená menej administratívy, pohodlnejší prístup k údajom a zníženie rizika podvodu. Osvedčenie o zhode vydáva výrobca vozidla a potvrdzuje, že konkrétny automobil spĺňa európske technické a bezpečnostné predpisy. Pri registrácii vozidla si tak oprávnený orgán potrebné údaje overí priamo v systéme bez predkladania papierového dokumentu. Český prezident Petr Pavel podal na ústavný súd kompetenčnú žalobu v súvislosti s rozhodnutím vlády, ktorá mu neumožnila zúčastniť sa na júlovom samite NATO v Ankare. Prezident považuje postup kabinetu za bezprecedentný a žiada súd, aby rozhodol, či vláda môže rozhodovať o účasti hlavy štátu na podobných medzinárodných podujatiach. Spor medzi prezidentom a vládou sa vyostril potom, ako kabinet premiéra Andreja Babiša rozhodol, že českú delegáciu na samite NATO povedie predseda vlády spolu s ministrami zahraničných vecí a obrany. Babiš rozhodnutie zdôvodnil mimoriadnym významom rokovania o obranných záväzkoch a tvrdil, že prezident vedie odlišnú zahraničnú politiku. Pavel naopak argumentuje, že ústava mu zveruje právomoc zastupovať štát na vonok a ako vrchný veliteľ ozbrojených síl má mať možnosť zúčastniť sa na rokovaniach aliancie. Nemecko plánuje v rámci reformy dôchodkového systému postupne zvýšiť vek odchodu do dôchodku nad súčasných 67 rokov, zrušiť možnosť predčasného odchodu do penzie vo veku 63 rokov a rozšíriť povinné dôchodkové odvody aj na štátnych zamestnancov a samostatne zárobkovo činné osoby. Vyplýva to z odporúčaní expertnej komisie, ktoré v útorok podporil kancelár Friedrich Merz. Nemecko sa podobne ako mnohé priemyselne vyspelé krajiny vyrovnáva so starnutím populácie. Vláda preto minulý rok poverila odbornú komisiu prípravou návrhov na reformu dôchodkového systému. Komisia vo svojej správe odporučila naviazať dôchodkový vek na očakávanú dĺžku života a postupne ho zvyšovať nad súčasnú hranicu. V ostatných týždňoch sa školáci čoraz častejšie obracajú na národnú linku na pomoc deťom v ohrození viac ako nik s obavami z písomiek, uzatvárania známok či reakcií rodičov na vysvedčenie. Informovalo o tom Ústredie práce sociálnych vecí a rodiny. Ako uviedlo, konzultanti linky pristupujú ku každému dieťaťu individuálne, zohľadňujúc jeho špecifickú životnú situáciu. Zároveň zdôrazňujú, že dieťa by malo nájsť podporu najmä vo vlastnej rodine. Ministerstvo vnútra Slovenska predstavilo nové legislatívne zmeny smerujúce k zvýšeniu bezpečnosti v cestnej premávke a ochrane slušných občanov a zefektívneniu regulácie taxislúžieb a parkovania v mestách a obciach. Novely majú podľa ministerstva ambíciu vytvoriť bezpečnejšie prostredie na slovenských cestách, uliciach aj v obciach. Jednou z kľúčových nových úprav je posilnenie ochrany chodcov. Chodec bude mať prednosť na priechode už v momente, keď sa chystá na priechod vstúpiť, avšak ostáva mu povinnosť sledovať situáciu na ceste a nesmie na priechod vstúpiť náhle. Vodičom v aute prekračujúcim maximálnu povolenú rýchlosť o viac ako 50 km za hodinu v obci alebo o viac ako 60 km za hodinu mimo obce zas hrozia po novom pokuty až do výšky 1300 eur. Rusko v utorok obvinilo Spojené štáty, že sa vzdali úlohy nestranného sprostredkovateľa rokovaní o ukončení vojny na Ukrajine a namiesto toho zvyšujú sankčný tlak na Moskvu. Vyhlásil to ruský minister zahraničných vecí Sergej Lavrov. Potom ako lídri krajín skupiny G7 podporili sprísnenie sankcií voči Rusku a ďalšiu vojenskú pomoc Ukrajine. Rusko naďalej podmieňuje rokovania stiahnutím ukrajinských síl z častín Donbasu, ktoré Kyjev ešte kontroluje. Zatiaľ čo Ukrajina takúto požiadavku odmieta s tým, že by povzbudila ďalšiu ruskú agresiu. Maďarský parlament v utorok schválil balík protikorupčných opatrení, ktorý je súčasťou rozsiahlej reformnej agendy nového premiéra Petra Maďara a má Budapešte pomôcť získať miliardy eur blokovaných eurofondov. Nová legislatíva rozširuje právomoci protikorupčného úradu, ktorý vznikol v roku 2022. Po novom bude môcť preverovať majetkové priznania, žiadať pokračovanie vyšetrovaní cez súdy a pozastaviť verejné obstarávania pri riziku ohrozenia eurofondov. Správy pripravujeme v spolupráci s agentúrou Cita.

0: hostka zo Senca, Monika Pospiechová. Ahoj Monika.
1: Ahojte všetci.
0: Tí z vás, ktorí poznáte koncept aj tejto relácie, tak viete, že si do tejto relácie pozývame hosti, ktorí niečo zažili s Bohom a že Boh zmenil ich život. Monika, tak aby sme ťa mohli viacej spoznať, že kým si, čo by si o sebe povedala, že odkiaľ pochádzaš, čo žiješ, čo robíš?
1: Takže volám sa Monika Pospiechová, mám 4 detičky a veľmi dobrého manžela, za ktorého som veľmi vďačná. Bývam v Senci, odkiaľ pochádzam aj ja, kde som sa narodila, a povolaním som grafička, čiže som taká kreatívna duša vo všetkom a milujem interiérový dizajn, dekorácie, malovanie, záhradu, prírodu, čokoľvek proste, čo je kreatívne, a veľmi mám rada chodiť s deťmi do prírody a s rodinou a tak, to sú také moje hobby.
0: Je tá príroda niečo, kde sa vieš tak nabiť? Tá zeleň? Máš nejaké obľúbené miesto, ktoré si nedávno videla?
1: Fúha, les. Proste,
0: za domom.
1: Áno, za domom nie. nemáme za domom les, ale kdekoľvek proste do lesa ísť a proste byť tam v prírode a decka behajú a je kľud a konečne nemusím nič riešiť, tak áno. To je fajn.
0: Vždy to bolo tak, že si bola tá kreatívna duša, ktorá akože snívala, že budeš tou grafičkou, alebo že čo bol tvoj sen možno, keď si bola malá?
1: Nebolo to vždycky tak, vôbec neviem, čo bol môj sen, keď som bola malá, ale...
0: Že ja tak premýšľam, že nejaký astronaut alebo smetiar.
1: Také... Ale ku grafike som sa dostala tak, že som videla vlastne pred strednou, jak som rozmýšľala na akú strednú, tak som videla moju tetu, Danku Vyskočilovú, že vlastne robila grafiku, a keď som to videla, čo robila, ako tvorila, tak som si hovorila, wow, toto je niečo, čo chcem robiť, čo by ma bavilo, čo je kreatívne. A pritom som vlastne aj zostala, to som aj vyštudovala a zostala som a ma to baví.
0: Áno, to kreatívne prostredie, keď si to aj študovala, tak hovorí sa, že to je také dravé prostredie. Bolo to aj u teba tak? To kreatívne, akože keď študuješ grafický dizajn alebo tieto záležitosti, že to sú tí takí umelci, hej?
1: Ja som sa až tak veľmi nestretla, že by boli nejaký dravý kolektív alebo konkurencia. Ja som mala vždycky takých fajn priateľov, kolegov, ktorí pomáhali si navzájom.
0: Super, tak to je perfektné. Skús nám povedať, že v akom prostredí si vyrastala? Bolo to kresťanské, také echtovné prostredie, alebo že ako to vyzeralo?
1: Ja som vyrastala v kresťanskej rodine, za čo som veľmi vďačná, a musím povedať, že mamka a ocko boli pre mňa takým dobrým príkladom. Oni vždycky mali otvorený dom pre hosti, verejnosť, pre mladých, slúžili ľuďom, ocko celý život vlastne chodil, spieval a bol druhým dirigentom mužského bratského spevokolu. A teda veľa spievala, aj u nás sa veľa spievalo. A keď si tak spomeniem na svoju aj rodinu, aj mojich starkých a širšiu rodinu Lachovú, tak vždycky sa spievalo, chválilo Pána a tak. Takže to prostredie bolo skutočne také intenzívne. Keď videla som, keď naši sa modlili, tak sa veci diali, fakt sa zjednocovali za veci, ktorých trápili a tak. Takže bolo to niečo, čo bolo pre mňa inšpiráciou.
0: Čiže to kresťanstvo bolo niečo, čo ťa inšpirovalo od začiatku, alebo mala si v nejakom období aj nejaké pochybnosti, alebo v podstate viem si predstaviť, že toto je v podstate viera rodičov, ano, ktorí sa starajú o to svoje dieťa, vychovávajú ho v nejakom akože svetonázore, povedzme, a potom to dieťa sa musí rozhodnúť samo za seba, že či sa postaví tiež na tie vlastné nohy viery, tá samozrejme, že ak by Pán Boh nedal, tak by sme nemohli veriť, ale že ako to vyzeralo? Mala si niekedy aj nejaké pochybnosti, alebo bolo to viac menej také, že dáva mi to zmysel?
1: Vieš čo, ja osobne som pochybnosti ani nemala. Mne to fakt dávalo zmysel. Áno, áno, ja som za to veľmi vďačná. Mne to dávalo zmysel a ja som vedela, že toto je cesta, ktorou chcem ísť. Že chcem si nájsť manžela proste, ktorý má tieto hodnoty, ktorý miluje Boha, nasleduje Boha. Proste samozrejme, že som mala nejaké otázky v tom tínedžerskom veku, ale Boh na ne priebežne odpovedal. Proste keď som hľadala, vždycky si použil nejakých tých vodcov mládežnických, alebo proste, ktorí boli inšpiráciou, ktorí zasievali dobré veci do môjho života, a aj taká, proste ma to ťahalo k tomu Bohu, že túžila som udať všetko a proste on odpovedal.
0: Áno. Máš aj niekde zapísané, že kedy bol ten deň, deň D, kedy si povedala, že Bože, ja ti dávam všetko? Alebo bol to taký proces, že ani nevieš úplne povedať, že kedy sa to stalo?
1: Vieš čo, mám také osobné svedectvo, deň si nepamätám, ale mala som 12 rokov, bola nedeľa, bola u nás nášteva, boli u nás hostia na obed a ja som išla, liezla na klavírovú stoličku, takú tú okrúhlu, nestabilnú, som vyliezla a išla som podávať niečo zo skrine mamke a ja som sa na to postavila A proste sa mi to šmyklo pod nohami, stolička sa vyšmykla a ja som tú celú tú skriňu vrchnú, ťažkú, plnú skla a ťažkých vecí, ja som to zhodila na seba. A spadlo mi to na chrbát, vybilo mi to dých, nevedela som nič, naši volali pohotovosť, modlili sa a to bol taký ten osobný okamih, kedy ja som vo vnútri proste úplne volala na Boha a hovorím, že Bože, ak ma z tohto proste vyjdem bez akýkoľvek zranení, ja sľubujem, že ti budem slúžiť. To bola taká moja prvá, ešte detská, taká výzva Bohu a proste ja som skutočne nevedela hovoriť, nevedela som sa hýbať. Naši, keď sa dostali ku mne, tak všade vôkol bolo sklo a tak. No a zobrali ma teda sanitka, zobrali ma na celé vyšetrenie, na rentgeny, na kontrolu a iba si pamätám, že ten doktor proste prišiel a povedal aj mojim rodičom, aj mne a povedal, že neviem, čo sa stalo proste, ale vaša dcéra je úplne zdravá, nemá ani kostičku zlomenú, ani cievku prasknutú, že je úplne v poriadku. A doteraz mám jazvu na chrbáte, čiže padlo mi to niekde, jak boli obličky, čiže sa aj báli, či mi to nepoškodí obličku a tak. A pre mňa to bolo skutočne, že Boh vtedy odpovedal na moju otázku a ja som si vtedy stála na tom slube a som povedala, že vieš čo, Bože, áno, idem ťa nasledovať. Ďakujem ti za to, že si ma zachránil. A bolo to také pre mňa veľké svedectvo vtedy. A potom neskôr v živote, samozrejme, že boli rôzne také tie mládežnícke akcie a také, kde stále viac a viac proste som sa rozhodovala pre Pána a som sa s ním stretla a Boh so mnou jednal a tak. Ale v tých 12 rokov bolo asi také moje rozhodnutie sama pre seba, že odovzdávam svoj život Bohu.
0: Áno. Vieme o tom, že Pán Boh má rôzne mená. Hej, uh-huh. Boh, ktorý zaopatruje, Boh, ktorý sa stará, Boh, ktorý uzdravuje a tak ďalej. Čo si ty potrebovala v tom období pripomínať, že aký je Boh, že ktoré to jeho meno ti bolo najbližšie?
1: Asi Boh, ktorý sa stará, áno. Za rôzne tie veci, ako tínedžer presne, alebo keď potom do zamestnania som išla, hľadala, že človek v tom období má také pochybnosti, aká bude moja budúcnosť, kde ma Boh chce mať, čo mám robiť, kam mám ísť a to je presne to, že aj som ho vnímala ako ten, ktorý sa stará, ktorý otvoril dvere do zamestnania, potom na biblickú školu rôzne, že Boh proste ma viedol tou cestou, ktorú mal pre mňa pripravenú.
0: Odzrkadlovalo sa aj toto tvoje rozhodnutie v tých 12 rokoch, to je celkom akože taký mladý vek na to, aby dával život Bohu a naozaj Pán Boh robí aj v deťoch, to je úplne skvelá vec. Pamätáš si možno na nejaké rozhovory s tvojimi spolužiakmi, kedy si ako hovorila, svedčila, ako interagovali možno s tým tvojim svetonázorom, lebo tak vieme, že okolo nás sú ľudia, ktorí veria v iné veci, v iných bohov, možno v samých seba.
1: No, pamätám si. Ja som na strednej bola taký evangelizačné tornádo. Fakt, akože, kde boli príležitosti, ja som hovorila o Bohu spolužiačkám, spolužiakom. Ja si pamätám na osobné rozhovory, na modlitby a doteraz, keď si spomeniem na tých spolužiakov, sa modlím, aby to, čo bolo zasiaté, tak to proste vydalo, aj keď nie sme nejako v kontakte, aby to proste prinieslo ten úžitok, ale si pamätám, že aj maturitná téma, že bola proste o láske. Ja som to celé obratila proste na tú Božiu lásku a ja som proste sa postavila pred triedu a ja som hovorila 15 minút, hovorím, konečne mám príležitosť 15 minút pred celou triedou. Hovoriť proste, kto je tá najväčšia láska. Áno. A proste som hovorila o Bohu a mohla som svedčiť a akože asi ma považovali za nejaké individuum, ale proste mala som dobré vzťahy na strednej.
0: Áno. Mala si dobré vzťahy, ale zároveň asi ani nezáležalo na tom, že čo si ostatní myslia, že
1: nezáležalo.
0: Proste to evangelizačné tornádo.
1: Áno, no.
0: Milí poslucháči, posluchačky, my sa budeme naďalej rozprávať v relácii Klubovňa o tom, čo Boh robil v živote Moniky Pospiechovej. Zostaňte s nami aj naďalej.

0: Dnes v relácii Klubovňa sa rozprávam s Monikou Pospiechovou. My sme pred malou chvíľkou mohli počuť, že Monika vyrastala teda v takej echtovnej kresťanskej rodine, kde ju vychovávali vo viere v Pána Ježiša Krista. Monika aj spomenula, že ona bola vlastne na škole takým evangelizačným tornádom, to sa mi veľmi páčilo, ako si sa nazvala, a že ti nerobilo problém hovoriť evanjelium, šíriť dobrú správu, ale mala si aj dobré vzťahy. Určite zohrala veľkú úlohu rodina tvoja, ale bol niekto konkrétny v tvojom živote, koho si Pán Boh použil, aby ťa priviedol alebo privádzal k sebe a dozvedela si sa nejakú zásadnú pravdu, možno z Biblie, cez nejakého konkrétneho človeka? Ty si spomínala nejaké tie tábory, aj tam sa niečo udialo také dôležité?
1: Tak na tú prvú otázku, že niekto konkrétny, ja som asi nemala jednu konkrétnu osobu, ktorá by ma tak úplne viedla, skôr si tak Pán Boh nejako jak mozaikou doplňal a používal rôznych ľudí, ktorí ma, či už rodina, širšia rodina, vodcovia, mládežnícky, ktorí proste boli pre mňa inšpiráciou a príkladom. A na tých takých táborov, jak si spomínam, Ružina, tak tam bol taký čas. To boli silné veci, keď na to spomínam. Tam sme zažívali fakt Božiu prítomnosť a tam som bola aj pokrstená Duchom Svätým. Neviem, nejako konkrétne to už je veľmi dávno, ale som za to vďačná, za to obdobie, určite áno.
0: Je podľa teba dôležité sa niekedy tak retrospektívne vrátiť do tej minulosti a zosobniť si to, čo si zažila s Bohom? Potrebuje si to niekedy pripomínať, že v tých 12 rokoch sa stalo toto, padla na mňa tá polička, išlo mi o život, Pán Boh sa postaral, teraz môžem mať ten život. Je to dôležité pre teba?
1: Určite áno. Ja mám proste taký zošit, ktorý mám už od toho tínedžerského veku a kde ja si fakt zapisujem, kedy Boh silno ku mne prehovoril alebo zázraky, ktoré sa mi udiali, a ja dodnes proste sa k tomu vraciam a pripomínam si, jak je napísané aj v Biblii, aby sme si pripomínali tie dobrodenia, ktoré Boh nám učinil. A aj deťom, keď sa častokrát proste niekedy tak stretneme, my máme aj presne aj tento zošit taký rodinný, kde ja píšem rôzne proste zázraky, odpovede, keď sme sa modlili a tak. A keď niekedy deti majú všelijaké otázky alebo pochybnosti a či Boh odpovedá, alebo to, ja to vždycky prinesem a ja to čítam. A ja pripomínam tie veci, áno, a to sa stalo, a to sa stalo. A pripomínam aj to, čo som zažila ja. Proste toto som zažila, toto som zažila, toto som. A je toho veľa, to by sme tu boli asi dlho, ale je to veľmi dôležité. A buduje to moju vieru a pripomína, keď mám ťažšie časy, aby som sa vrátila. Boh bol verný počas môjho života a proste takto sa staral a takto, také zázraky som zažila.
0: Vedela by si možno vypichnúť nejaké to dobrodenie, ktoré si znovu nejakým spôsobom vytiahla z tej minulosti a mohla si zdieľať aj s deťmi?
1: Myslíš tak z môjho osobného života, alebo možno už v tomto, čo som zažila, že teraz, poslednú dobu?
0: Možno môžeš povedať z osobného života tvojho. Alebo ak môžeš aj z rodinného.
1: Napríklad, keď som skončila strednú školu, ešte počas 4. ročníka, tak dostala som vlastne ponuku ísť na biblickú školu do Ameriky na rok študovať. Tak som sa pripravovala, všetko prijali ma, ale nejako mi proste ušlo, že prijali až na budúci rok, že vlastne nie na tento rok od septembra, jak skončila som škola, od septembra môžem začať, ale vlastne až o rok neskôr.
0: Čiže by si mala ročnú pauzu.
1: Áno. A ja som s tým nejako ako keby nerátala a zrazu, keď som sa to vlastne dozvedela, tak ja úplne som bola pred Bohom, že fú, a čo teraz budem tento rok robiť, že Bože, však ty si ma takto mi to pripravil, proste rátala som s tým, že tam mám ísť, tak proste sa postaraj o mňa, prosím ťa, že čo budem tento rok robiť. A to bolo veľmi zvláštne. V ten deň, ak som bola tak proste na kolenách a som proste hovorila, že Bože, proste ty mi otvor dvere, a tak v ten deň som išla na jeden koncert večer a tam som sa rozprávala s jedným pánom a som len tak hovorila túto situáciu, že proste som grafička, zrazu som po škole a na rok potrebujem, aby ma zamestnala, alebo proste pre tou biblickou. A on hovoril, že my hľadáme grafika. V ten deň to bolo také rýchle a normálne ma prijali bez skúsenosti, bez nejakej hneď po strednej škole a mohla som tam ten rok byť. A potom neskôr som zistila, že to bolo úplne také Božie zaopatrenie, lebo keby som nebola ten rok v tom zamestnaní, oni mi aj vykryli to, že mi vlastne dali potvrdenie, že sa vrátim, a na základe toho mi dali potom víza na biblickú školu do Ameriky, inak by mi vlastne nedali, že nemám miesto, kde sa dať, by to bolo komplikovanejšie. Tak Boh sa tak staral o tie jednotlivé vlastne časti, že ja som mohla aj nabrať skúsenosti, potom ísť a všetko vlastne išlo tak ľahšie.
0: Áno.
1: Napríklad to.
0: Vie to pozbudiť aj tie tvoje deti, že keď akože im toto povie, že sú plné viery?
1: Myslím si, že oni potrebujú aj svoje vlastné svedectva. Určite ich to pozbudí, aj vidím na nich, že áno, super, ale veľmi sa modlím, aby oni mali, jak ty si povedal, že nemôžu už žiť z viery svojich rodičov, ale aby oni mali svoje vlastné stretnutie s Bohom a proste spoznali ho ako zázračného Boha, ako Boha, ktorý odpovedá. Ale napríklad teraz máme čerstvé svedectvo 2 dní predtým a to deti povedali, že wow, tak ráno sme si čítali Božie slovo a sme sa modlili a babka napísala, že detko sa nemá dobre, že má proste srdcové ťažkosti, veľmi ťažko mu bolo na srdce, že aby sme sa modlili. A my sme sa proste vtedy všetci zjednotili, všetky deti sa modlili za ňo a aj sme si hovorili vlastne, akú moc má modlitba. A hneď na to proste napísala babka, detkovi je dobre, ďakujem za modlitby. Proste sa mu uľavilo. A pre tie deti to bolo, wow, Boh rýchlo takto odpovedá. Proste pre nich to bolo okamžitá reakcia. Z toho boli fakt taký pozbudení, že to bolo silné, áno.
0: To je perfektné. Žiť takto vierou, učiť aj tú ďalšiu generáciu, ako to možno ty prežívaš a ako ty Bohu dôveruješ, ako sa on postaral aj v minulosti. Predsa len Boh je ten istý včera, dnes, aj zajtra. A na to sa môžeme spoľahnúť. Dám jednu takú otázku, ktorú zvyknem dávať svojim hosťom. Nebola v tých otázkach, ktoré som ti posielal. Každopádne je to otázka typu toho, že čo by si odkázala svojmu minulému ja alebo mladšiemu ja, ktoré práve uverilo alebo sa rozhodlo v tých 12 rokoch ísť naplno za Bohom, čo by si mu odkázala spätne? Nejakú takú radu?
1: Aby sa nebálo. Aby fakt dôverovalo Bohu. Aby som bola odvážna. Ja som moc nebola. Sice niektorí možno spolužiako áno, ale málo som si verila, že spätne, keď som už zažila s Bohom, čo som zažila, alebo možno, že fakt tú Božiu vernosť, aby som proste si možno tak presne odkázala, že neboj sa, Boh je s tebou a Boh odpovedá a Boh je verný.

0: dnešnom rozhovore s Monikou Pospiechovou sme sa mohli dozvedieť, že sa dá žiť vierou a že Boh odpovedá na naše modlitby. A niekedy je to hneď v ten deň, na druhý deň, inokedy musíme čakať a Pán Boh ako keby skúšal našu vieru, že či naozaj to myslíme s ním vážne. A tiež musíme povedať, že Boh nie je automat na naše prosby, že do neho vhodíme našu mincu a vyjde akože to, čo si želáme. Ale on má svoje dokonalé načasovanie a on to s nami myslí 100% vážne. Dnes je toho živým príkladom aj Monika. Monika, Boh nám nezasľúbil, že budeme mať vždy jednoduchý a bezstarostný život, ale zasľúbil nám to, čo som už pred malou chvíľkou povedal, že nás nikdy neopustí. Vie sa možno podeliť aj o nejakú ďalšiu skúsenosť, príbeh, možno zložitejšiu situáciu, v ktorej ťa Pán Boh posilnil?
1: Áno. Určite není život taký ľahký a sú všelijaké aj náročnejšie veci. A napríklad, keď som nad tým tak rozmýšľala, tak som si spomenula, keď sa nám narodila štvrtá dcérka, Abigail, a keď mala 6 týždňov, veľmi maličká, bola ešte úplne bábetko a ja som dostala strašné bolesti. Veľmi silné bolesti. Ja som myslela, že umieram. Nevedela som dýchať, úplne som nevedela, čo sa deje. A potom vlastne ma zobrali na pohotovosť a zistili mi, že mám žlčníkové kamene. A tým, že som mala malé bábetko, tak som vlastne aj rozmýšľala, že čo teraz, ešte teraz nechcem ísť hneď na operáciu, tak som čakala proste dlhšie obdobie, kým som mohla ešte kojiť malú, ale počas toho obdobia som mala fakt niekoľko veľmi silných záchvatov, akože bolesti, a bolo to veľmi náročné. Ja som si tiež hovorila, že páne, prečo, že proste, že čo je toto? No ale potom prišlo proste obdobie, že už som sa rozhodla, áno, už nebudem viacej čakať, že idem to dať zoperovať. A tak sme sa presne za to modlili. Išla som na operáciu, išla som do nemocnici, tam som sa vlastne normálne posadila do čekárne. Tam mi len odporúčili jednu nemocnicu, nevedela som. Nepoznala som ľudí, nemala som konexie, nič. Len som sa posadila do čakárne, išla som doktorovi a s doktorom sme dohodli operáciu, termín a všetko a proste som cítila, že fú, že tento doktor je veľmi zvláštny. A nevedela som to vysvetliť. A celý čas samozrejme sme sa za to tak modlili a prišiel deň operácie, s doktorom som sa dohodla, všetko, odoperovali ma a potom prišiel za mnou ten doktor a hovorí, že my sa asi poznáme. A ja hovorím, že áno, že ja vás nepoznám, ale že poznám vašu sestru. A potom vysvetlo, že vlastne ten doktor bol znovuzrodený doktor. Aha. A proste poznal moju sestru a proste človek, ktorý patrí Bohu. A ja som bola úplne v šoku a ja som hovorila, že ja vám musím niečo povedať, že moja babka, keď som išla na túto operáciu, tak moja babička sa modlila, aby ma operoval sám Pán Ježiš. A ja hovorím, že proste pre mňa to bolo veľké svedectvo, že bez akýchkoľvek konexí netušila som nič, priamo ten doktor, ktorý patril Pánovi Ježišovi, ktoré proste verím, že skrze neho fakt tie Božie ruky ma operovali. Aj pre neho to bolo svedectvo, ináč keď som povedala, aha, že to boli, a on hovorí, že wow, že pre neho to bolo tiež takým povzbudením. Pre mňa to bolo presne také, že uprostred tých ťažkých situácií, že fakt bolestí, vzniklo z toho proste svedectvo a krásne svedectvo, že proste Pán Boh tam bol a použil si aj ruky aj toho doktora, aby proste ma odoperoval a všetko dobre dopadlo. Ďakujem Bohu.
0: Ďakujem Bohu. V tom období si teda bola tehotná, hej?
1: A nie, už som mala.
0: To už bolo po.
1: Áno, to už bolo, už bola malá, teda 7 mesiacov, keď som išla na operáciu.
0: Mne manželka akurát hovorila, že žena, keď je tehotná, že to je vlastne keby ten pôrod, je ako keby ti 20 kostí naraz zlomili, akože taká bolesť. A ešte k tomu tie kamene, akože klobúk dole, akože Pán Boh sa naozaj postaral. Ďakujem Bohu za to. To sú také svedectvá, nie, že človek si povie, že wow.
1: Áno.
0: Ďakujem Bohu za to. Možno aj v tejto chvíli nás počúva niekto, kto pochybuje, alebo komu je ťažké veriť, kto možno nevidí, že Boh koná, neviem, XY možno nejakých dôvodov. Čo by si možno odkázala takémuto človeku, ktorý sa má ťažko, ale je nejaká možnosť, že sa môže navrátiť k Bohu? Že prečo by to mal akože zvažovať?
1: Určite by som ti odkázala, že stojí to za to, pretože Boh je verný a odpovedá ľuďom, ktorí hľadajú. Ale není to možno vždycky úplne rýchle a automatické. A čo tak akože aj riešim dnešný deň, toto obdobie s deťmi, že táto mladá generácia, alebo my žijeme v instantnej dobe a chceme častokrát veľmi rýchle odpovede alebo proste pomodlím sa. Niekedy sa to deje, niekedy sa to ale nedeje. Niekedy proste to chce čas. Ale aj mojim deťom hovorím, že proste nech sú vytrvalí a nech hľadajú a nech dávajú otázky Bohu, nech ho challengeujú. Ja som toto robila v svojom živote, keď som bola fakt tínedžerka. Tak ja som proste hovorila, Bože, ak si, tak prosím, proste odpovedaj mi, alebo veď ma, alebo proste otváraj dvere, zatváraj dvere. Nechcem ísť tam, kde len ja chcem, ale ty mi zatvor dvere, alebo proste som smerovala tie modlitby, vyzývala som ho. A ja verím tomu, že Boh má sa k úprimnému úprimne a keď niekto, že hľadáš, alebo máš otázky, alebo pochybuješ, či Boh je, tak proste sa pýtaj a hľadaj. A Boh je pravda a Boh ti dá poznať pravdu, lebo On je tá cesta, pravda aj život.
0: Áno. Čo ak niekto vyrastá v prostredí, kde otázka rovná sa pochybnosť a toto sa nesmie v cirkvi, hej, že klásť nejaké otázky Bohu, že to je jasné, ale práve z toho vychádza tá frustrácia, že tak ja nemôžem povedať Bohu to, čo naozaj cítim, hej, že ako by si možno do tohto niečo povedala?
1: Ja si myslím, že Bohu môžeš povedať úplne všetko. Všetky svoje pochybnosti, všetky svoje otázky, všetky nejasnosti, zmetenosť, všetko mu povedz a úprimne mu povedz, nič pred ním neskryvaj. A toto ja pozbudzujem presne svojich tínedžerov, lebo to je presne, že oni hľadajú teraz svoj svetonázor. Všetko proste hľadajú Boha, proste majú otázky a oni potrebujú presne táto mladá generácia. Ja ich presne challengeujem k tomu, že nech to všetko proste povedia Bohu a ja verím tomu, že Boh im bude na to odpovedať nejako postupne a si bude používať okolnosti na to, aby im odpovedal.
0: To sú dobré rady. Máš ešte niečo na srdci, čo by si chcela odkázať posluchačom Rádia 7? Tak to v závere dnešnej relácie, po tom všetkom, čo si porozprávala aj zo svojho života, ako si ťa Pán Boh našiel?
1: Rozhodne chcem odporučiť alebo pozbudiť poslucháčov Rádia 7, aby hľadali pravdu a hľadali Boha, pretože prichádza doba, kde bude pravda veľmi spochybňovaná. A už aj vidíme, že je. A kto nebude poznať pravdu, tak bude podľa mňa veľmi zmetený. A ja si myslím, že proste pravda je aj Božie slovo a Boh je pravda. On je tá, presne jak som hovorila, On je cesta, pravda i život. A keď hľadáš, Boh sa ti dá poznať. A keď budeš bližšie Bohu, tak budeš, verím tomu, že mať aj jasnosť pre smerovanie svojho života. Bude ťa viesť, kadiaľ máš ísť, nebudeš možno zmietaný alebo strachom alebo pochybnosťami, ale proste ten pokoj, ktorý prichádza od Neho, tak ťa bude sprevádzať.
0: Monika, ďakujem veľmi pekne za to, že si dnes otvorila svoje srdce a rozprávala si svoj príbeh. Ďakujem.
1: Není zač, teším sa veľmi, že som mohla tu byť a pozdravujem veľmi všetkých poslucháčov Rádia 7.
0: Milé poslucháčky a poslucháči, dnes som sa rozprával s Monikou Pospiechovou v relácii Klubovňa. Túto reláciu a aj ďalšie, ktoré sme už odvysielali, nájdete na našej web stránke www.radio7.sk. No a dnešným rozhovorom vás prevádzal Dávid Valovič. Majte sa krásne, do počutia.

0: Nemáš vo svete príliš veľa tlaku a stresu, negatívnych správ
1: a nemorálnych hodnot?
0: Potrebuješ pokoj
1: vo svojom vnútri?
0: Nalaď si Rádio 7, ktoré prináša evanjelium pokoja nielen po celom Slovensku, ale aj zvyšku Európy, a to 24 hodín, 7 dní v týždni.
2: Počúvate večerné ladenie.

0: sánky. V našom meste napadol sneh. A všetky deti sa chystali na to, že si zoberú svoje sánky a pôjdu sa sánkovať na krásny veľký kopec.
1: Jej, dnes je toľko snehu, to je nádherné.
0: Tešili sa všetky deti a tešili sa aj ich rodičia. Povedzme si pravdu, kto z dospelákov by sa tiež rád nesánkoval? No, len na tomto brehu bolo jedno dievčatko, ktoré žiadne sánky nemalo. Malo lyže a tie lyže sa jej nepáčili. Zistila si, kde býva jej najbližšia kamarátka. A viete, čo urobila? Ona tak túžila po jej nádherných červených sánkach, že jedného dňa ukradla. Á, tu býva tá Peťka a ona má tie sánky tu dole, v pivnici. To je zaujímavé. Majú ich opreté iba tak o stenu? Ja ich vezmem.
2: A už aj utekala naspäť domov.
3: Ahojte, mamka a ocko, tak už som zo školy doma.
2: Fíha, a to čo je? Opýtal sa otecko. Odkiaľ máš tie sánky?
3: No, to sme mali takú súťaž v škole a ja som ich tam vyhrala.
2: Vyhrala si sánky? No ukáž. Ale veď tie sánky sú ošuchané. To vám v škole dávajú ošuchané staré sánky?
3: Nie, to teraz keď som išla cesto, tak oni sa tak ošuchali, vieš.
2: No, to si nie som istý. Pozrel sa na mamičku. No, a ich dcerka vedela, že je zle nedobre. Ja som
4: jednoducho veľmi tie sánky chcela. Oci, mami, nehnevajte sa na mňa, tak ja som vás toľkokrát prosila, aby som mala tie sánky a vy ma berete na lyže a oci, no ty máš rád lyže, ale ja mám rada sánkovanie, aby som sa jednoducho chcela sánkovať.
2: Cerka, povedal otecko, toto naozaj nie je pekné, čo si urobila. Teraz to dievčatko, ktorému si ukradla sánky, niekde možno aj plače.
3: Mala by si ísť naspäť, ale ja sa hanbím, ocko, nerozumieš, ja sa hanbím. Teraz keby som tam išla, tak možno, že ma tam aj niekto nájde, alebo ma uvidia.
2: Počúvaj ma ešte raz. Zobereš tie sánky, pôjdeš ich vrátiť. A ak by ťa to dievčatko videlo, tak za ňou normálne choď a sa jej normálne z očí do očí ospravedlň.
0: A tak sa aj stalo. Lenže otecko s mamičkou svoju dcerku nakoniec zobrali do obchodu a povedali jej: Dcerka, veľmi ťa ľúbime a sme hrdí na to, že si všetko dala do poriadku, že si to napravila. Nech sa páči, vyber si sánky, aké chceš.
3: Ďakujem, mamka, otecko. Ste fakt super. Veľmi vás mám rada.
0: Celá rodina sa objala, kúpili si sánky a v ten deň mali spolu so všetkými ostatnými rodinami perfektnú sánkovačku.

Ak vám viera v živého Boha pomohla zmeniť život k lepšiemu, pomôžte aj ďalším nachádzať nádej a víťaziť v životných výzvach. Podporiť nás môžete už dnes svojim finančným darom.

Počúvate Rádio 7, moje meno je Vanessa Pellerová a vítam vás v modlitbách za národy. Milí poslucháči, budem veľmi rada, ak sa najbližšie minúty pridáte ku mne do modlitby. Chcela by som myslieť na náš národ Slovensko. Môžete aj vy tak v modlitbe povedať, čo vám v tom dáva Pán Boh na srdce a žehnať nášmu národu. Poďme do toho spoločne. Nebeský Otcko, ja ti ďakujem za Slovensko. Ďakujem ti za náš štát. A veľmi ťa prosím, že túžim tak vidieť, ako v ňom konáš. A tak ti ho tak dávam do rúk. Prosím, že by si tak bol nad našimi systémami. Že by si bol nad školstvom, zdravotníctvom, politikou, ekonomikou. Dávaj múdrosť našej vláde, ale aj jednotlivým občanom. Ako konať, aby vedeli tieto oblasti prosperovať. Aby sme v tom mohli zažívať Tvoje požehnanie a Tvoju hojnosť. V tom sa túžim modliť, nech ťa naše srdcia vedia viac a viac poznávať. Nech vieme uzrieť tú pravdu, že Ty si náš spasiteľ. Kto je Ježiš Kristus? Prosím, daj sa každému človeku, ktorý žije na Slovensku, spoznať tak, ako to potrebuje. Posielaj si služobníkov, nech v tom nosia dobrú správu o Tebe. Nech sú odvážni a silní vo viere. A nech majú múdrosť, ako o Tebe hovoriť. Požehnávaj aj cirkev. Nech vie, ako príjmať ľudí a ako zdieľať Tvoju lásku. A v tom sa túžim modliť, nech sú naše srdcia premienené a viac približované k Tebe. Aby sme vedeli byť spravodliví. Aby sme vedeli jednať podľa Tvojej vôle aj v našom štáte. Tak nás uč Tvojej spravodlivosti, čestnosti a láskavosti. Nech sa prejavuje v našich životoch. Nech ju vidíme vo vedení nášho štátu. Ďakujem Ti za to, že Ty si kráľov kráľ. A tak aj keď sú možno oblasti, v ktorých sa vie mať náš štát ťažšie, tak na Teba sa vždy môžeme spoliehať. Teba do toho môžeme pozývať a dávať Ti to do rúk. A tak si prosím aj takú jednotu pre Slovákov. Koniec polarizácie a nenávisti. Nech sme tak zjednotení v mene Ježiša Krista.

0: Túžite vedieť viac o tom, ako žiť život viery? Naše relácie prinášajú vyučovanie a príbehy ľudí o živote s Bohom, o premene myslenia a nových začiatkoch. Ďakujeme všetkým, ktorí svojou pomocou pomáhajú, aby sa toto posolstvo dostalo k ďalším ľuďom. Viac informácií nájdete na www.radio7.sk/podpora.
1: Počúvate Večerné ladenie.
2: Nová pieseň, vaše príbehy, vaše odpovede v anketách, vaše pozdravy v éteri rádia.

Všetkých vás vítam v tejto chvíli aj po našej zvučke v relácii Nová pieseň. Moje meno je Dávid Valovič a dnes nás čaká veľa hudby, veľa dobrej hudby a taktiež aj posolstva alebo príbehov za týmito piesňami. Taktiež nás čakajú aj hlasové správy autorov, nie všetkých, ale niektorých z nich, o ktorých vám v tejto chvíli prečítam. Ellie Holmcomb, na tu sa môžeme tešiť, Mozaik MSC, rapper Gio, Jeremy Camp, kapela We Are Messengers, Terrien a v neposlednom rade aj kapela Rent Collective. Ale poďme pekne po poradí. V Biblii Jozua 1.9 sa píše: Neboj sa a nestrácaj odvahu, lebo Hospodín tvoj Boh bude s tebou všade, kam pôjdeš. Aj tento verš sa stal predlohou pre pieseň Wherever I Go od Ellie Holmcomb. Je to jej najnovší rádiový single a taktiež aj nádejnou hymnou, inšpirovanou Žalmom 23, ktorá oslavuje povzbudzujúcu pravdu, že Božia dobrota a jeho milosrdenstvo nás sprevádzajú všade, kam nás život zaveje. Vďaka textu tejto piesne a posolstvu o Božej láske pieseň pripomína

0: Ellie.
1: Hey, I'm Ellie Holcomb, and I wrote Wherever I Go because Psalm 23 has been a source of comfort and light in some of the darkest nights of my soul. And I couldn't think of anything that makes me smile more than singing Psalm 23 in sort of a simmer bop that I never knew that I needed. I hope this song is a blessing to you, and I hope that it reminds you that wherever you go, you are never alone.
0: Ahoj, volám sa Ellie Holcomb a napísal som pieseň Wherever I Go, pretože 23. žalm bol pre mňa zdrojom útechy a svetla počas niektorých z najtemnejších nocí mojej duše. Nevedela som si predstaviť nič, čo by ma rozveselilo viac, než spievať 23. žalm v štýle, o ktorom som ani netušila, že mi bude tak blízky a že ho budem potrebovať. Dúfam, že táto pieseň je pre vás požehnaním, dúfam, že vám pripomenie, že kamkoľvek pôjdete, nikdy nie ste sami.

Doznela pieseň od Ellie a v tejto chvíli prechádzame ku možno neznámejšiemu worshipovému zoskupeniu s názvom Mozaik MSC. Prichádzajú s piesňou Won't Fear, v preklade Nebudem sa báť. Je to vyznaním dôvery v Boha, ktorý víťazí nad strachom. Autor opisuje človeka, ktorý napriek svojim zlyhaniam a životným okolnostiam nachádza svoju istotu v Božej prítomnosti. V úvodných častiach piesne zaznieva myšlienka, že už niet dôvodu žiť v obavách. Táto veta sa tam viackrát objavuje a ako keby chcela utíšiť daného poslucháča, že to skutočne je pravdou. Pretože Boh drží svoj ľud vo svojich rukách a zbavuje ho svojich bremien. Refrén opakovane zdôrazňuje, že dôvodom, prečo sa veriaci nemusia báť, je vedomie, že Boh je stále s nimi. V ďalšom

ďalšej časti skladby hovorí aj o tom, že nie je potrebné utekať ani sa skrývať, pretože Boh sprevádza človeka počas celého jeho života. Celá táto pieseň smeruje k jednoduchému a silnému odkazu. Odvaha nepramení z vlastnej sily, ale z istoty Božej blízkosti a vernosti. Možno aj vy, posluchači Rádia 7, máte v tomto období príbeh s konkrétnou piesňou, ktorá sa vás dotkla. Pán Boh si ju použil, aby niečo vo vás vytvoril, alebo vás ďalej posunul, alebo vás nejakým spôsobom na niečo upozornil. Ak máte tento príbeh, nenechajte si ho len pre seba, ale napíšte nám na náš e-mail radio7@radio7.sk, do poznámky dajte nová pieseň a spíšte nám pár viet o tomto príbehu, ktorý ste zažili s konkrétnou piesňou. Veríme, že tento váš príbeh môžeš pozbudiť aj ďalších a môže sa stať aj súčasťou relácie Nová pieseň.

0: Počúvate reláciu Nová pieseň.
1: Neviem, koľký z vás máte radi rap, ale v nasledujúcich minútach jeden budeme počuť. Možno ste zástancom toho, že rap nemusíte, hip-hop rap, tieto záležitosti nie sú pre vás. Možno ste ale ešte nepočuli ten dobrý. G.O. je mladý americký kresťanský interpret, rapper, ktorý vyrastal na predmestí Bostonu v prostredí gospelovej hudby a poézie. Vo svojej tvorbe spája prvky popu, hip-hopu a worship hudby a jeho cieľom je osloviť najmä mladú generáciu autentickým posolstvom viery. Sám uvádza, že chce ľuďom pripomínať, že na svojej ceste s Bohom nie sú nikdy sami a že kresťanská hudba môže byť kreatívna a súčasná. Pieseň Here I Am je osobnou modlitbou odovzdanosti Bohu a vyjadrením hlbokej vďačnosti za jeho milosť. Rozpráva o človeku, ktorý si uvedomuje svoje zlyhania a nehodnosť, no zároveň nachádza istotu v Kristovej obeti a bezpodmienečnej láske. Celou skladbou sa nesie motív návratu k Bohu, ktorý človeka neopúšťa ani vtedy, keď sa od neho vzdiali. Autor opisuje, že Boh ho zachránil, keď si myslel, že už nie je hodný záchrany a že ho svojou milosťou priviedol späť k sebe. Ak by sme si rozklikli text piesne, tak ústredným obrazom je pokľaknutie pred Bohom a úplne odovzdanie sa do jeho rúk. Skladba zdôrazňuje, že najväčším dôkazom Božej lásky je Kristova obeť a že práve v nej veriaci nachádza všetko, čo potrebuje pre svoju vieru. Posolstvo piesne tak možno zhrnúť aj ako výzvu k pokore, dôvere a úplnému spočinutiu, respektíve úplnému odovzdaniu sa Bohu, ktorý zostáva verný aj napriek ľudskej nevernosti. Možno aj počas tejto pesničky premýšľate, kedy ste vy možno neboli úplne verní Bohu, ale Boh vás aj cez to obdobie vašej nevery previedol a nakoniec sa vám ukázal ako ten, ktorý neopúšťa, ale ten, ktorý je verný a zostáva a dá sa na neho spoľahnúť. Here I

0: Neviem, ako vy vnímate prebudenie a jeho potrebu na Slovensku, ale ja osobne sa zaň modlím a bol by som veľmi rád, ak by som mohol vidieť viacej ľudí, ktorí nasledujú Krista. Jeremy Camp preto napísal aj pieseň Revival alebo Prebudenie. Skladba je späť v kresťanských rádiach a na jej čele stojí teda Jeremy Camp po svojom viacnásobnom týždňovom hite číslo 1 No Survivors. Prichádza s novou etapou tvorby a energickou rokovou hymnou Revival, pripomínajúcou, že skutočné duchovné prebudenie sa začína v srdciach Božieho ľudu ešte skôr, než zasiahne zaplnené arény. V tejto chvíli mu prenechávam slovo a potom, ako dohovorí vám, jeho slova preložím.
1: Hey, what's up? This is Jeremy Camp. I'm going to share a little bit about my new song, Revival. I was actually scrolling through Instagram and I saw all these people saying Revival is happening now. There's sold out stadiums everywhere. And although I know that Revival happens, crowds could happen from that, but really revival is, it starts with us, it starts with our heart, saying, God, I want to walk in purity, I want to walk in holiness, and truly stepping out in that. So my encouragement, not that you can't have big crowds, the big crowds don't actually always equal revival. It begins with our heart. So check your heart and say, God, what do you want to do with me so I can walk in the fullness of who you are?
0: Ahojte, ako sa máte? Tu je Jeremy Camp a chcem sa s vami podeliť o pár myšlienok mojej novej piesni Revival. Nedávno som scrolloval na Instagrame a videl som množstvo ľudí, ktorí písali, že prebudenie sa deje práve teraz. Štadióny sú všade vypredané. Verím, že prebudenie je skutočné a že veľké zástupy môžu byť jeho výsledkom. Ale skutočné prebudenie sa začína v každom z nás, v našom srdci, keď povieme, Bože, chcem kráčať v čistote. Chcem kráčať vo svetosti. A potom naozaj urobiť krok viery a podľa toho žiť. Chcem vás povzbudiť touto myšlienkou. Veľký dáv ľudí ešte automaticky neznamená prebudenie. To najdôležitejšie je tvoje srdce. Preto skúmaj svoje srdce a pýtaj sa, Bože, čo chceš urobiť v mojom živote, aby som mohol naplno kráčať v tom, kým si ty. V tejto chvíli vám pieseň púšťam, majte príjemné, ničím nerušené počúvanie.

0: Počúvate reláciu Nová pieseň.
1: Žalm 96 hovorí, spievajte Pánovi novú pieseň, nie preto, že tie staré piesne sú zlé a potrebujeme len nové, pretože všetko to, čo už sa spravilo, je nepoužiteľné. Ale tento žalm to hovorí preto, lebo to, kde sme dnes, potrebujeme vyspievať. Prirodzene, aj keď sa hýbeme s Bohom, tak spievame novú pieseň, pretože inak nevieme. Ak si nás naladil práve v tejto chvíli, tak vitaj a verím v to, že aj ty budeš mať príjemné počúvanie, poslucháč, poslucháčka Rádia 7. Dnes odzneli už 4 piesne a posolstvo za nimi a v tejto chvíli prechádzam ku kapele We Are Messengers s piesňou Lay It All On You. Podľa oficiálnych informácií Carp Records, toto vydavateľstvo, pieseň sprevádzali pri jej vydaní a vznikla ako vyjadrenie odovzdania strachu, neistoty a túžby všetko držať vo svojich rukách. Poznáme to mnohí z nás, keď chceme mať kontrolu nad svojim životom. A túto kontrolu v piesni spevák odovzdáva Bohu. Frontman skupiny Darren Mulligan v nej opisuje postoj človeka, ktorý si uvedomuje, že vlastnými silami nedokáže niesť všetky životné bremena a preto ich zveruje Bohu, ktorý je schopný uniesť aj to, čo je pre človeka neznáme a nepochopiteľné. Skladba je súčasťou albumu Halfway Home, v preklade Na polceste domov, ktorý tematicky skúma napätie medzi súčasným životom a nádejou na Božie zasľúbenie a venuje sa aj ľudskej krehkosti, bolesti a dôvere nášho Pána Boha. Frontman Mulligan v nej opisuje svoje rozhodnutie zveriť Bohu svoje obavy, neistoty, možno ilúziu, že má všetko pod kontrolou. Piesne vznikla v spolupráci s Kylom Williamsom, ktorý sa podielal aj na jej produkcii. Je postavená na postupne gradujúcich gitarových linkách, ktoré prerastajú do energického zvuku elektrických gitár a výrazných bicích nástrojov, čo si určite všimneme v tejto skladbe. Pieseň je úprimným vyjadrením napätia medzi ľudskými zápasmi a pokojom, ktorý človek nachádza vtedy, keď sa prestane spoliehať len na vlastné sily a odovzdá svoje bremena Bohu. Túto pieseň vám práve v týchto chvíľach púšťame a môžete sa započúvať do toho napätia, toho pokoja a nepokoja. Verím v to, že kapele We Are Messengers sa to bravúrne podarilo a táto pieseň nami zarezonuje. Still trying to

Therian, vlastným menom Therian Bass Woods, je americká speváčka, skladateľka súčasnej kresťanskej hudby a pochádza z Memphisu v štáte Tennessee. Vyrastala v gospelovom prostredí a ešte pred začiatkom solovej kariéry sa preslávila ako vokalistka v kapele Diverse City, ktorú viedol Toby Mac. Jej hudba spája pop, R&B, gospel a worship a často sa venuje témam Božej milosti, identity v Kristovi a nádej uprostred životných zápasov. Ešte pred svojím hudobným úspechom sa Therian predstavila v 15. sérii súťaže American Idol v roku 2015-16, ak sa nemýlim, a prešla úvodnými kurzami aj hollywoodským kolom, no do finálových živých prenosov sa nedostala. Sama neskôr viackrát povedala, že táto skúsenosť jej pomohla uvedomiť si, že jej poslaním nie je len hudobná kariéra, alebo nie je hudobná kariéra, ale predovšetkým služba prostredníctvom kresťanskej hudby a zdieľania evanjelia. Pieseň Honestly, We Just Need Jesus vznikla ako osobná reakcia na napätie, úzkosť a rozdelenie, ktoré Therian vníma vo svete a vo vlastnom živote. Speváčka pri jej vydaní vysvetlila, že sa pozerala do zrkadla a uvedomila si, že sama nemá odpovede na bolesť, strach a chaos okolo seba, no pozná toho, ktorý odpoveď má, Ježiš Kristus. Zdôraznila, že svet nepotrebuje iba nové riešenia či názory, ale predovšetkým spasiteľa, ktorý prináša pokoj, odpustenie a nádej. Zaujímavosťou je, že Therian prezradila aj príbeh vzniku videoklipu. Pieseň mala napísanú približne 2 roky a počas nakrúcania na streche budovy v New Yorku sa len niekoľko kilometrov od nich odohrávali protesty, ktoré sprevádzali policajné vrtuľníky. Speváčka neskôr povedala, že práve v tej chvíli, keď spievali refrén o tom, že úprimne všetci potrebujeme Ježiša, si ešte viac uvedomila aktuálnosť posolstva piesne pre dnešnú spoločnosť.

0: Nová pieseň. Vaše príbehy, vaše odpovede v anketách, vaše pozdravy v éteri Rádia 7.
1: Doznela pieseň od Therian, my prechádzame ku piesni od The Rent Collective s názvom Evergreen. Pieseň napísal frontman Chris Levelin počas obdobia veľkého finančného tlaku, keď kapela prišla počas jedného turné o značné množstvo peňazí. Spomína, že počas intervalového tréningu na verande svojho domu prosil Boha o rýchle riešenie situácie. Práve vtedy si uvedomil, že ťažké obdobia nie sú výnimkou, ale prirodzenou súčasťou života. Namiesto toho, aby očakával, že Boh zázračne odstráni všetky problémy, začal svoju nádej stavať na niečom trvalejšom. Evergreen hovorí o prijatí reality s vedomím, že Božia prítomnosť, vernosť a zasľúbenia zostávajú nemenné v každom životnom období. Pieseň pripomína, že hoci sa okolnosti menia, Božia láska nikdy nevyprchá. Túto myšlienku podporuje aj symbolika názvu Evergreen, vždy zelený strom, ktorý zostáva zelený počas celého roka. Skladba zdôrazňuje, že Boh je rovnako stály v zime, keď človek prechádza skúškami a temnotou, aj na jar, keď prežíva radosť a požehnanie. Posolstvo piesne je dôvera v Božiu vernosť, bez ohľadu na to, aké životné obdobie práve prežívame. Možno aj my sa v tejto chvíli nachádzame v neľahkom období plnom skúšok, strachu a úzkosti. Ale aj táto pieseň nám môže svedčiť o tom, že Božia vernosť presahuje naše chápanie a videnie. Ďalšou zaujímavosťou je, že Chris Levelin je jediným autorom piesne, čo je pri tvorbe Rent Collective skôr výnimočné, keďže kapela často píše skladby spoločne. Ja vám pieseň už o niekoľko minút pustím. My sa nachádzame v tejto chvíli už v samotnom závere aj dnešnej relácie Nová pieseň. Verím v to, že piesne vám poukázali na to, že Boh je nemenný, verný, stály, že prebudenie neznamená nutne to, že vidíme plné haly a koncerty na kresťanských festivaloch, ale začína to od nášho srdca. Preto ho skúmajme a síďme sa aj dobrými duchovnými vecami. Buďme s Bohom. V tejto chvíli sa s vami či aj Dávid Valovič. Dávam do vašej pozornosti aj náš archív, kde si môžete vypočuť aj predošlé relácie Novej piesne. A to je z mojej strany pre túto chvíľu už všetko. Púšťam vám pieseň Evergreen od kapely Rent Collective. Príjemné počúvanie.

0: Počúvate večerné ladenie.
1: Minulý týždeň som v našom programe rozprával o osamelosti a o tom, aká krutá môže byť. Existuje fyzická osamelosť, ktorá nás môže trápiť. Je však aj osamelosť duchovná, ktorú pociťujeme, keď sa cítime oddelení od Boha, keď nie sme plní radosti, života a šťastia. Hovoril som o tom v nádeji, že si nájdeš medzi kresťanmi priateľov. Dúfam, že sa tak už aj stalo. Dúfam, že máš modlitebnú skupinku. Dúfam, že sa zapájaš do spoločného štúdia Biblie a nadovšetko dúfam, že sa denne modlíš k Ježišovi. Dnes by som sa chcel zmieniť o inom zložitom probléme, ktorý môže priniesť život, a tým je hlad. Hlad. Ach, aké bremeno to môže byť. Na svete sú také miesta a na niektorých z nich nás azda práve počúvajú. Miesta v Afrike, ale aj inde. Nemali by sme sa zamerať na jeden kontinent či krajinu. Buďme si vedomí toho, že všade na svete je z času na čas hlad. Ani v krajinách, v ktorých je dostatok jedla, nie je každý nasýtený a dobre živený. Nepochybne je veľa ľudí bez domova, mnohí nemajú výživnú stravu a v dôsledku toho ich trápi hlad. Hovoriac o týchto telesných potrebách, majme na pamäti, že osobný a milujúci Boh nám chce pomôcť naplniť každú našu potrebu. Chce nám dať jedlo. Chce, aby sme pestovali plodiny. Chce, aby sme mali susedov a priateľov, ktorí za nami prídu, keď nemáme prácu a sme v núdzi. Keď si nemôžeme kúpiť stravu, ktorú potrebujeme. Chce, aby sme boli v spoločenstve veriacich, ktoré nám môže poskytnúť potravinovú pomoc. Viem, že kongregácia v Milwaukee, mesto na západ od Michiganského jazera, posiela jedlo pravidelne. Nielen raz za čas, ale s istou pravidelnosťou.

hriechy a aby im Ježiš Kristus ukázal svoju lásku. A tak ľuďom nedovolujú rozdávať Biblie a čítať Božie slovo. Dúfajme, že ak si v krajine, kde je takýto hlad po Božom slove, počúvaš nás. A že máš možnosť tým či oným spôsobom prijať posolstvo o tom, že ťa Boh miluje a chce nasýtiť. Chce ťa nasýtiť nadprirodzeným spôsobom, aby si mal novú radosť a nový život, ako aj nový duchovný život. Viem, že v tejto chvíli mnohí z nás, ktorí nás počúvajú, sú niekde zatvorení a zdá v opatrovateľských domovoch alebo vo vlastných domácnostiach, z ktorých nemôžu sami výjsť von. A niekto z cirkvi ich azda navštevuje a nosí im večeru Pánovu. Dúfam, že sa to deje, pretože aj týmto spôsobom možno prijať večeru Pánovu, jeho telo a krv vo svetom prijímaní a dúfam, že vy túto vymoženosť máte. Nezabúdajme, že tento problém reálne existuje. Keď hovoríme o hlade, možno je to pre nás trochu ťažko pochopiť. My máme toho tak veľa a často sa chodíme najesť do reštaurácií. Len si tak vybehneme počas dňa, hoci na poludnie a najeme sa do síta, možno i viac ako nám treba, takže priberáme. To je jeden z mojich problémov. Celý život som sa prejedal a tak mám na tele priveľa tuku. Znova mám v úmysle, ako vždy aj s začiatkom roka, keď si robíme novoročné predsavzatia a hovorím, že už nebudem toľko jesť. Prinajmenšom už nebudem jesť nezdravé veci, ktoré prispievajú mojej nadváhe. Predpokladajme, že si môžeš vytvoriť jasný obraz o svete navôkol a vidieť všetok ten hlad. Jednak je to hlad po potrave. Je to však aj duchovný hlad, spojený s osamelosťou, ktorú sme už spomínali. Možno počúvaš manželov, ktorí na seba kričia. Možno sa v kúte krčí dieťa zo strachu, že ho zbijú. Možno vidíš prostitútku, ako kráča ulicou a zazrieš aj muža, ktorý si ju lačne obzerá a potom si dohodne cenu. Možno ti príde na úm žiarlivá žena, ktorá znevažuje a ohovára inú osobu. Možno počuješ niekoho kliať a prisahať. Možno sa to práve v tejto chvíli deje v televíznych správach. Nedávno v správach Chicaga videli nejakého človeka prisahať a kliať v priamom prenose. A čo klebetenie, či posmech a všetky tie potraty, ku ktorým na svete dochádza. Mohli by sme pokračovať a vymenúvať, ako svet hladuje po správnych rozhodnutiach, nie len v súvislosti s jedlom, ale aj s výberom priateľov, s uctievaním Krista a každodenným vzťahom s ním. Jednou z vecí, ktoré Boh chce pre svoj ľud, je to, aby mali hojnosť, dostatok potrebný pre svoj život. Teraz viem, že jednou z najkrajších vecí, na ktoré sa kresťan môže tešiť, je pomoc hladujúcim. Povzbudzujem ťa v tom. Vezmi si hoci obložený chlebík, upečený koláč alebo niečo podobné a choď za niekým osamelým, za človekom, ktorý nemá priateľov, buď mu na blízku, stráv s ním polhodinku a porozprávaj sa s ním. Pre človeka veľa znamená, keď má niekoho, s kým sa môže porozprávať o svojich zážitkoch. Možno má v duši zmetok zo všetkého, čo v ten deň počul. Možno sa trápi, lebo ho celá rodina predišla do neba a zostal celkom sám. Ja sa len snažím povzbudiť nás, ako Božie deti, aby sme boli prístupní druhým a venovali im svoj čas, energiu a pomoc. Aby sme našli spôsob, ako sa im priblížiť a dať im na vedomie, že majú priateľa. Michael Kois napísal pred mnohými rokmi jednu modlitebnú knižku. Bol to rímskokatolícky kňaz. Mal som tú knihu veľmi rád a jednu z modlitieb si pamätám. Vraví tam: O Ježiš, budeš sa k nám správať tak, ako by sme boli plotom? Tak, ako by sme spolu tvorili plot. Plot má obvykle veľa dier a samozrejme i drôty, ktoré sú v rohoch prichytené tak,
aby držal do vedna.

Je to zvláštny obraz, ale ľahko si predstavíme plot s dierou, ktorú obkolesujú drôty, rozbiehajúce sa v štyroch smeroch. A tie drôty sa navzájom dotýkajú ako ruky, ktoré sa navzájom držia, aby zachytili človeka, ktorý uviazol v diere. Sú ľudia, ktorým nikto nepomáha. Nikto ich nepovzbudzuje. Nikto im nepodá jedlo. My a iní kresťania spájame ruky vôkol nich, ako by sme ich oplotili láskou a povzbudzujeme ich hľadať nové priateľstvá a pomoc. Možno potrebujú medicínsku pomoc. Možno potrebujú lieky. Možno potrebujú len niekoho, kto sa o nich zaujíma a porozpráva sa s nimi. Je to osobná láska, akú Ježiš prejavoval každému v čase, keď bol na zemi. Každému, koho stretol, komukoľvek, kto sa trápil. Spomínaš si, čo hovoril učeníkom cestou z mestečka zvaného Emauzy? Kráčali domov celý rozrušený, pretože si mysleli, že ich záchranca Ježiš Kristus zomrel. On zomrel na kríži. Boli skľúčení. Čo to má všetko znamenať? Stratili na chvíľu vieru v skutočnosť, že Ježiš Kristus vstane z mŕtvych, že sa stane vzkrieseným pánom a spasiteľom a že príde veľkonočné ráno. Dúfam, že ťa čaká veľkonočné ráno. Dúfam, že keď sa s tebou kresťania pozhovárajú o Ježišovi, tvoja viera sa obnoví a odpustenie v tebe vyvolá veľkú radosť. Dúfam, že začneš uctievať pána a slúžiť mu a že nebudeš duchovne hladovať.

0: Počúvate večerné ladenie.
1: Milí priatelia, prajeme vám požehnané počúvanie. Prostredníctvom Biblie si môžeme prečítať výrok apoštola Jána, ktorý je hneď na začiatku jeho evanjelia. Na počiatku bolo slovo, a slovo bolo u Boha, a Boh bol to slovo. Toto slovo bolo na počiatku u Boha. Ním povstalo všetko a bez neho nepovstalo nič, čo povstalo. V ňom bol život a život bol svetlom ľudí. To svetlo svieti v tme, ale tma ho nepohltila. Aké vzácne slová, aká úžasná pravda. Nechajte sa aj dnes povzbudiť, potešiť, inšpirovať Duchom Svätým skrze čítané slovo, skrze texty Biblie, ktoré sú dodnes pravdivé, večné, uvoľňujú život a zdravie pre tých, ktorí majú bázeň a pokorné srdce pred Bohom. Nech sa stanú pre vás občerstvením aj najbližšie minúty. Nasledujúci program sme pre vás pripravili v spolupráci so Štúdiom Nádej a Slovenskou biblickou spoločnosťou.
2: Prvý list Korinťanom. 8. kapitola.
3: Meso obetované modlám.
4: Pokiaľ ide o meso obetované modlám, vieme, že všetci máme poznanie. Poznanie však vedie k namyslenosti, kým láska buduje. Ak si niekto myslí, že niečo už úplne spoznal, ešte to nepozná tak, ako treba. Ak však niekto miluje Boha, toho Boh pozná. Pokiaľ teda ide o to, či sa smie jesť meso obetované modlám, vieme, že na svete modla nič neznamená a niet iného Boha, okrem toho jedného. Aj keď sú tzv. Bohovia na nebi či na zemi, akože je mnoho takých bohov a pánov, no my máme jedného Boha Otca, z ktorého je všetko a my sme tu pre Neho. A jedného Pána Ježiša Krista, skrze ktorého je všetko a aj my sme skrze Neho. Lenže toto poznanie nemajú všetci. Niektorí sú až doteraz takí zvyknutí na modly, že jedia toto meso ako obetované modlám. Ich svedomie je slabé a preto je poškvrnené. Pokrm nás však nepriblíži k Bohu. Ak nezjeme, nič nestrácame. Ak zjeme, nič nezískavame. Dajte však pozor,

Zjavenie Jána, 1. kapitola, 5. verš. Ježiš Kristus nás miluje, oslobodil nás svojou krvou od našich hriechov. Ohromený je iba jedno zo slov opisujúcich reakciu zúčastnených na slávnostnej promócii študentov univerzity. Rečník totiž vyhlásil, že získali dar na pokrytie všetkých nákladov študentov z posledného ročníka. Mnohí z nich boli škole dlžní za nezaplatenie stanovených poplatkov za štúdium. Absolventom od radosti vyhrkli slzy, keď si uvedomili, že ukončia školu s čistým štítom bez dlhov. Predpokladám, že väčšina z nás zažila nejakú formu zadlženia, povinnosť platiť šeky, za domácnosť, auto, vzdelanie a iné veci. Takisto poznáme aj úžasný pocit úľavy, keď sú účty vyplatené. Potom ako Ján vyhlásil Ježiša za verného svedka, prvorodeného z mŕtvych a vládcu nad kráľmi zeme, s uctievaním rozpoznal jeho dielo, ktoré vymazáva dlh. Jemu sláva, ktorý nás miluje, oslobodil nás svojou krvou od našich hriechov. Je to síce jednoduchý výrok, ale má hlboký význam. Zvesť, že Ježišova smrť, preliatie jeho krvi na kríži, nás vyslobodzuje zo zaslúženého trestu za naše hriešne postoje, túžby a skutky, je ešte lepšie ako nečakaný oznam pre absolventov univerzity. Keďže dlh bol splatený, veriaci v Ježiša získali odpustenie a stali sa členmi Božej kráľovskej rodiny. Táto dobrá správa je najlepšia zo všetkých.

radosť nad každým z nás do všetkých chvíľ. Splnenú nádej, cieľa skvelú budúcnosť, svetlo do tmy a nech máš do síl. Nech vieš milovať a odpúšťať čistým srdcom.

0: Počúvate nočné ozvenie.
1: Milí priatelia, vítam vás pri dnešných spoločných modlitbách za prenasledovaných kresťanov. Dnes sa spolu budeme modliť za Džibutsko. Dnešným večerom vás bude opäť sprevádzať Andrej Mišina. Džibutsko leží pri prielive Beb el Mandeb medzi Červeným morom a Adenským zálivom. Povrch krajiny je prevažne hornatý, nížina sa nachádza len pri pobreží. V strednej časti Džibutska leží tektonická zníženina okolo jazera Assal v hĺbke 155 metrov pod úrovňou mora. V štáte neexistujú stále rieky, podnebie je horúce a značne suché. V krajine sú pravdepodobne najvyššie priemerné teploty na svete. Džibutsko, tretí najmenší africký štát, je akýmsi prístavom pokoja v búrlivom regióne. Prítomnosť západných vojenských jednotiek v tejto strategickej oblasti pomáha zabezpečiť relatívny mier, pokoj a bezpečie. Oblasť dnešného Džibutska obývalo postupne niekoľko rôznych kmeňov. Ako posledný krajinu ovládli Isovia a Afari. Vďaka početným obchodným stykom s Arabmi prijali tieto dva kmene islam. V roku 1896 vznikla kolónia francúzske Somálsko. Od roku 1946 bolo zámorským územím Francúzska, v roku 1967 bola rozšírená miestna samospráva a územie bolo premenované na francúzske pobrežie Afarov a Isov. Samostatnosť získalo Džibutsko 27. júna v roku 1977. Hospodárstvo Džibutska je založené na službách. Oblasť služieb ťaží z polohy krajiny a jej významu ako zóny voľného obchodu severovýchodnej Afriky. Dve tretiny obyvateľov žijú v hlavnom meste. Zvyšok tvoria kočovné kmene, žijúce vo vnútrozemí. Džibutsko funguje ako oblastný dopravný uzol a tiež ako medzinárodné prekladisko lodí a stredisko zásobovania. Krajina má nedostatočné prírodné zdroje a nerozvinutý priemysel. Je preto tiež silne závislá od zahraničnej finančnej pomoci a rozvojovej spolupráce. Miera nezamestnanosti, pohybujúca sa medzi 40 až 50%, predstavuje závažný problém. K ďalším vážnym problémom patrí hlad, obchod s ľuďmi, prostitúcia a drogová závislosť. Pestrá národnostná skladba obyvateľstva v tomto malom území bola príčinou občianskej vojny v 90. rokoch 20. storočia. Okrem nepočetnej európskej menšiny kresťanov sú takmer všetci obyvatelia moslimovia. Misijná práca v tejto horúcej krajine je veľkou výzvou. Pracovné podmienky misionárov sú veľmi náročné, ľudia sú tu vystavení fyzickému a duchovnému útlaku, ekonomickým problémom, etnickým konfliktom i rozčarovaniu z malého prírastku veriacich. Pri sťahovaleckých komunitách pôsobí niekoľko evangelikálnych spoločenstiev. Mnohí z nich veľmi túžia zasiahnuť svojou vierou Somálcov a Afarov. Niekoľkí somálsky a afarskí veriaci sú často izolovaní a vystavení odporu príbuzných. Milí priatelia, modlíme sa za ochranu kresťanov v Džibutsku, za zjednotenie Božej cirkvi. Pane náš, ďakujeme Ti za možnosť volať k Tebe spoločne aj prostredníctvom rádia. Ďakujeme Ti za to, že Ty nás vypočuješ, už či sa modlíme sami, alebo či takto spoločne môžeme k Tebe volať. Pane, prosíme ťa o kresťanov žijúcich v Džibutsku. Prosíme ťa o to, Pane, aby v Tebe nachádzali svoju skrýšu a bezpečie. Modlíme sa, Pane, za to, aby kresťania spolupracovali v tejto krajine. Či už sú to francúzski protestanti, rímski katolíci alebo ortodoxní etiópski kresťania, veríme, Pane, že spoločne a spoločným postupom dokážu vplývať na krajinu, na jej vládcov a veríme, že Ty sám, Pane, pomôžeš k tomu, aby mohli slobodne vyznávať svoju vieru v celej krajine. A ďakujeme Ti, Pane, za tie časti krajiny, kde je to možné a veríme, Pane, že práve tieto časti budú vzorom pre zbytok krajiny. Veľmi prosíme, Pane, aby sa nesprísňovali zákony voči kresťanom a voči nábožensky aktívnym ľuďom v tejto krajine. Naopak prosíme, Pane, o uvoľnenie atmosféry, prosíme o to, aby každý obyvateľ Džibutska mohol byť slobodný vo svojej viere a hlavne, Pane, prosíme, aby Ty si dával kresťanom takúto slobodu, dával im aj múdrosť, aj otvorené srdce, aj náruč pre pomoc iným, pre zvestovanie Tvojho slova, Tvojho evanjelia, o to, aby naozaj mali odvahu aj príležitosť vhodnú zvestovať to, že Ty sám si, Pane, za každého z nás zomrel na kríži, že Ty sám si zaplatil dlh, ktorý máme a bol potrestaný za naše hriechy. Pane, v Tebe máme nádej vzkriesenia a vďaka Tebe, Pane, môžeme vstúpiť do Tvojho kráľovstva. Je to úžasná zvesť, aj sloboda tu na zemi, ktorú Ty, Pane, dávaš. A tak prosíme, aby každý kresťan cítil tú osobnú slobodu, aby v Tebe nachádzali ozajstnú nádej, že aj tu na zemi sa ich život môže zmeniť, ale že majú väčšiu nádej vo večný život, ktorý je úplne slobodný. Prosíme, Pane, Ty upevňuj vieru každého kresťana, na ktorého sú útoky, ktorý môže byť prenasledovaný, ktorý musel opustiť svoj domov, prípadne pri konvertitoch naozaj žiť v izolácii a zrieť sa mnohého z dovtedajšieho života. Ty, Pane, daj, aby neodchádzali od tejto viery, či už novej, čerstvej, po obrátení sa k Tebe, alebo viery, ktorá je rokmi naozaj skúšaná a môže viesť mnoho problémov ku pokušeniu sa Teba vzdať. A Pane, prosíme, vtedy naozaj sa zľutuj a daj moc aj svojho ducha, aby kresťania mali podporu vzájomnú medzi sebou, aby cítili Tvoju blízkosť, aby si im zoslal, Pane, brata či sestru, ktorý ich povzbudí vo viere, aby si im zoslal svoje slovo, naozaj jasne rozumeli Tvojmu hlasu, aby zotrvali vo viere v Teba, aby ju šírili ďalej a aby naozaj mohli žiť požehnaný život aj v Džibutsku, aj v krajine, kde to nie vždy je jednoduché. Vkladáme, Pane, všetkých kresťanov z Džibutska do Tvojich rúk. Prosíme o to, aby si nad nimi bdel. Prosíme ťa o protestantov, katolíkov aj ortodoxných kresťanov, aby spolupracovali, aby naozaj cítili medzi sebou to bratstvo a sesterstvo, aby Ty si ich spájal. Vkladáme do Tvojich rúk všetkých prenasledovaných a prosíme, aby naozaj Ty sám si ich chránil. Amen.

čo skoro sa uvidíme. Kroky stichnú, svietiac hasne. Srdcom ťa vidím jasne. Kráčať po zelených lúkach,

duša plače, hľadá slova. Do temnoty Ježiš volá. Kto vo mňa verí, svetlo uzrie. Bude žiť večne.